0: Son as 6, a 2 cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con ceos despexados, o estadio xe vai volver a ser outra xornada de sol e calor, cos termómetros por riba hoxe dos 30 grados en prácticamente toda a comunidade ao mediodía este luns. Hai que irse arrancando a semana e luns 14 de setembro. Co foco en Ponteareas, onde o Concello convocou para hoxe unha concentración de condena logo de que esta fin de semana un home matara ali a coiteradas a súa nai octoxenario. O agresor, que confesou o crime, tería, segundo trascendeu, problemas de saúde mental, Isa Vázquez.
2: Polo que trascendeu, o home, que tería uns 60 anos, levaron ao hospital Álvaro Cunqueiro logo de que se tentase autolesionar ou se autolesionase. Unha vez ali, dixo que matara a súa nai na vivenda familiar no municipio pontevedrés de Ponteareas. Axentes da Garda Civil desprazábanse a tal lugar nas primeiras horas da pasada tarde e atopaban o cadáver da muller, octoxenaria. Presentaba evidentes sinais de violencia con arma branca. A autopsia determinará as circunstancias. Este corpo facíase cargo das pescudas. Segundo fontes da investigación, o fillo, que permanecería baixo custodia, ten antecedentes de problemas de saúde mental. O goberno local trasladaba a súa máis fonda consternación, dor e enérxica condena nun comunicado e coa alcaldesa ponteareá Nava Castro a cabeza, chama a veciñanza a sumarse ao minuto de silencio convocado para o mediodía ás portas da Casa do Concello para amosar o rexeitamento frontal da vila a calquera tipo de violencia e amosar o máximo respecto á memoria da muller. A Administración Municipal ponse a disposición das autoridades sanitarias e xudiciais implicadas no caso, tamén da familia, para darlle axuda psicolóxica, social e de calquera índole que poida precisar de forma urxente e indefinida.
0: Para las noticias do día en Galicia, la Vuelta a Irá de Santiago ano que ven. La prueba ciclista comenzará en Compostela una edición esta próxima do ano que ven con marcado protagonismo galego con polo menos 4 etapas na comunidade, coincidindo co Xacobeo II, anunciaba Javier Guillén, o director da carreira.
3: Que sí, que se ha especulado mucho que salimos de Galicia,

0: Galicia tiene muchos sitios y hay que salir de uno concreto. Y lo que venimos a deciros es que el año que viene la Vuelta saldrá de Santiago de Compostela. Lo cual, pues yo creo, es bastante obvio, dado que lo que queremos potenciar sobre todo es el Año Santo de Sacobeo del año que viene.
1: Con esta de 2027 será la segunda vez en la historia que Santiago se echa escenario da saída de la Vuelta. A primeira foi no 82, outro ano santo, no caso de Galicia é a novena vez que a nosa comunidade é punto de partida da Rolda Ciclista Española. Na crónica política arrancamos a semana co foco na enquistada crise de Ceuta, que dicía hasta fin de semana Alberto Núñez Feijóo nunha entrevista no diario El Mundo, que será o epitafio de Pedro Sánchez. Os socios tan fiéis como o PNV admiten que o goberno está desbordado e a súa xestión deixa moito que desexar. E o certo é que mes e medio despois da invasión moncloana é quen se quera de ofrecer unha cifra pechada de cantos dos entre 70 e 80 mil migrantes que entraron en Ceuta en xullo seguen hoxe na cidade autónoma. Viñan falando de alrededor de 5 mil, pero o xornal El País publicaba esta fin de semana que agora o goberno calcula que máis ben poden ser no contorno dos 8 mil, e aínda pode que esta estimación se quede curta porque o goberno ceutí cree que como pouco quedarían na cidade uns 13 mil migrantes daqueles que asaltaron a cidade o 30 de xullo. Moitos durmindo dende hai semanas a intemperie en plena rúa ou nas praias, unha situación límite ao borde do colapso absoluto, denunciaba este domingo a Unión Federal de Policía. Ante o ademais aumento dos episodios de violencia esta fin de semana, foron detidas 10 persoas en diversos incidentes ali en Ceuta. Está a cidade mes e medio despois do asalto de xullo, moi lonxe aínda de recuperar algo parecido a normalidade.
2: Trabajo que no es sencillo, que no es fácil, pero que hoy ha dado un paso importantísimo con cerca de 1000 personas que ya están siendo filiadas al objeto de poder culminar sus expedientes de devolución.
1: O ministro Torres Ariento traslado ante de preto dun milleiro de migrantes que levaban semanas vivindo nas rúas do barrio de Loma Colmenar, ante un campamento con carpas improvisado preto da antiga cárcere da cidade. Pasa que o asentamento quedouse moi pequeno e había máis migrantes que querían entrar que prazas disponibles. O certo é que quedan aínda milleiros de migrantes sen praza en centros de acollida deambullando por a cidade.
3: Seguimos inmersos en una crisis de Estado que no se está resolviendo, que por culpa del gobierno de Sánchez se está cronificando.
1: O PP denuncia que a errática xestión de Sánchez está cronificando unha crise da que os populares responsabilizan xa de orixe o propio goberno por non ter atendido as alertas dos servizos de inteligencia advertindo que podía pasar o que acabou pasando, como se evidenciaba nos papéis do CNI desclasificados a semana pasada.
3: Toda la información que estamos conociendo, incluso información oficial que él mismo y su gobierno ha desclasificado, apunta a que el gobierno de España sabía perfectamente que podía haber una invasión y no hizo absolutamente nada.
1: Y ainda en Gadester Muñoz, ¿qué?
3: Tenemos un gobierno que no solo abandonó a Ceuta, sino que además pudo promover que pasara lo que pasó.
1: Convencida además a vocerados populares de que coa súa actitud de timorata con Barroco, Sánchez está alentando ainda futuras novas invasións.
3: Y después de una invasión de 80.000 personas, los inmigrantes irregulares que han entrado, que quedan en Ceuta, son repartidos en la península, pasado mañana tienes una invasión en vez de 80.000 de 200.000. Y dentro de un mes tienes una invasión de 500.000, porque lo que estás demostrando es que entrar irregularmente tiene premio.
1: O caso é que xa non é só o PP o que cuestiona a errática xestión do goberno, tamén o fan socios de Moncloa como o PNV, que ven a Sánchez desbordado e non descartan a posibilidade incluso de que estea sendo chantaxeado por Marruecos.
4: Si Marruecos puede tener algo que no conocemos, que hace todavía que la presión sobre el gobierno español sea más de la que todos vemos, que es la pues una amenaza de abrir, cerrar puertas, que geoestratégicamente, geopolíticamente también te condicione en foros internacionales, etcétera, etcétera. Pues hombre, yo no lo descartaría.
1: Contra as cordas, Sánchez, cada vez máis só o presidente, pero veremos se aínda así non dispara os xetezanos as expectativas electorais do PSOE, como cada vez que o goberno se ve atrapado nunha crise política. Veremos como mide o CIS, esta de Ceuta. Todas as enquisas que se veñen publicando en prensa coinciden en apuntar a un crecente desgaste de Sánchez, pero o sociólogo a nominado goberno ten por costume construir unha realidade alternativa a marxe da que debuxan o resto de sondaxes que se fan neste país. Ainda se publicaban dúas esta pasada fin de semana e as dúas coinciden en plantexar un taboleiro moi semellante tanto a de Target Point en el debate como a de Amalgama Métrica para Voz Populi sitúan o bloque da dereita, como outras moitas, por riba do 50% dos votos e os 200 escanos ata 212 na marxe alta da horquilla. Estas enquisas, todas as que se están publicando, coinciden tamén en confirmar a debacle a que se enfronta a esquerda radical neste novo ciclo electoral, ese espazo que se di da esquerda a esquerda do PSOE, no que se mella que empezan a moverse cousas. Publica hoxe o diario ABC que Rufián desiste da súa idea de lista unitaria e que agora aspiraría a ser o candidato de Esquerra a Generalitat nas próximas autonómicas. Se coincide isto co ofrecemento esta fin de semana de Irene Montero para liderar ela unha candidatura de esquerdas para as próximas xerais.
5: Unas primarias abiertas a todo el mundo en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
1: Aviéntase Podemos a sumar que lleva meses atascado en la elección de nuevo líder tras lo paso a un lado de Yolanda Díaz.
6: Yo creo que serán las mejores condiciones para que la persona que salga, sea quien sea, sea lo de menos, porque tengamos asentado un proyecto político con el que identificarse mucha población de nuestro país.
1: Unas enquisas publicadas esta fin de semana, o caso que sumar non pasaba os 10 escanos e Podemos como moito aspiraba a 3. Veremos se acaban concorrendo xuntos ou por separado de cara a este novo ciclo electoral que se abre en España. Todas as fontes, por certo, abertas de cara a esas próximas eleccións, se van poder votar as dúcias de milleiros de novos nacionalizados o abeiro da moi aberta interpretación que impuxo o goberno da lei de netos. Hoxe reúnese a Xunta Electoral logo do auto do Supremo a semana pasada suspendendo cautelarmente a inscripción deses novos nacionalizados no censo electoral, ata que se resolva o fondo do asunto. Recursos presentados contra a instrucción dictada polo goberno que abre a porta a nacionalización masiva dos descendentes dos emigrados. En orixe, a Lei de Memoria Democrática prevía outorgalle a nacionalidade aos fillos e netos dos exiliados tras a Guerra Civil. Pasa que o goberno estableceu que se lle presumiría esa condición de exiliados a todos os emigrantes que saíran de España entre o 18 de xullo do 36 e o 31 de decembro do 55. E esta reinterpretación abre a porta un incremento excepcional do censo, que o Supremo considera que supón un risco serio de alteración dos resultados electorais, polo que ordenou paralizar cautelarmente a inscripción destes novos nacionalizados ata que se resolva o fondo do asunto. Hoxe, e outra das citas do día, a Xunta Electoral Central analiza o escenario que se abre.
7: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: 6:10 minutos da mañá, Celia Rúa, bons días.
8: Hola, que tal, moi bons días.
1: Que pasa en Galicia?
8: Pois nestes momentos no mapa de incidencias da Xega só aparecen dous sinistros que batan das 2 e 3 da mañá. O máis recente é un accidente que se registraba ao fío das 3 na cidade de Ferrol. Segundo nos informou a policía local, foi unha saída de vía dun vehículo na Praza de Galicia. O condutor resultou con lesións leves, houbo danos no mobiliario urbano. Ao parecer, o condutor do único coche implicado teria dado positivo no control de alcoholemia. As 2 da mañá, mentres, na autovía da Casta da Morte, á altura do quilómetro 39, en Coristanco, houve unha saída de vía sen feridos, segundo nos indicaban dende Protección Civil deste concello coruñés. Once minutos pasan das 6 da mañá deste lunes 14 de setembro, no que tamén lles damos conta destoutras noticias destacadas. Un home perdeu a vida na madrugada deste domingo en Baiona tras caer dende un quinto andar. O falecido trataba de acceder a través dunha venta a unha vivenda situada nun edificio da céntrica rúa de Arquitecto Palacios. Manuel García, bos días.
9: Bos días. O home de 47 anos e natural de Valdoviño perdeu o equilibrio e caeu ao baleiro falecendo no acto. Aínda que polo momento non se descarta ningún suposto, posto, todos os indicios apuntan a que se tratou dun accidente. Fontes da investigación aseguran, ademais, que o home non vivía nese piso, senón que pertencía a uns coñecidos. No interior da vivenda atopábase unha muller que foi quen avisou o 112 e que tivo que ser atendida por un ataque de ansiedade e trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Así relataba o sucedido un veciño do edificio.
10: Vivían no ático arriba, escoitou o estrondo, salín por delante por atrás e nada, escoitei a chica gritar e xa baixamos e vimos todo. Arriba hai uns contraluz e din que pois igual podía estar pasando dunha venta a outra ou algo así.
9: Ata o lugar desprazáronse efectivos da policía local, unha ambulancia do 061, o GES do Valmiñor e a Garda Civil que se fixo cargo da investigación para esclarecer as circunstancias do ocorrido.
8: Esta fin de semana as estradas galegas sumaron unha nova vítima mortal, un motorista de 45 anos, veciño de Mazaricos, que falecía a noite do sábado ao sufrir unha saída de vía cando circulaba pola estrada AC400 ao seu paso polo concello coruñés de Carnota.
9: O accidente produciuse pasadas as 9:30 da noite cando a vítima transitaba por unha zona de curvas e por causas que se investigan perdeu o control da motocicleta ao sair dunha delas. A moto quedou fora da vía e o motorista sufriu un forte impacto na zona da cuneta que lle provocou lesións de extrema gravidade. A voz de alarma de unha en particular que pasou polo lugar e que ante a gravidade da situación solicitou asistencia sanitaria urxente ao 112. Ademais dos servizos sanitarios, ata o lugar mobilizouse a Garda Civil de Tráfico e efectivos do GES de Muros. Con todo, os profesionais sanitarios só puderon confirmar o falecemento da persoa. O sinistro produciuse ademais nun tramo de curvas no que xa se rexistraran outros accidentes de motocicleta. Tráfico deberá determinar agora as circunstancias concretas que provocaron que o condutor perdese o control do vehículo.
8: E non deixamos Carnota porque atopan con vida tras varias horas de busca o octoxenario que estaba desaparecido nese concello coruñés, Sisa.
11: Juan Antonio Gil sairá dar un paseo pola aldea na que vive en Caldebarcos, na parroquia de San Mamede, e non volverá a casa. Así o explicaba a persoa da familia que chamaba emerxencias contra as 2 da tarde. De inmediato informábase os axentes da Garda Civil que poñen en marcha un dispositivo de busca no que participaban a Policía Local e Protección Civil da localidade coruñesa, así como o GES de Muros. Tamén a Unidade Operativa de Drons do Grupo de Apoio Logístico e Intervención da Axega. Iso, ademais de familiares e veciños e veciñas do octoxenario. A Asociación SOS Desaparecidos activaba unha alerta chamando a colaboración cidadá. Aparecía despois de varias horas. Segundo 112, daban con el os voluntarios de Protección Civil. Atopábano tirado nunha zona de monte. Estaba consciente e o persoal sanitario mobilizado trasladábao ao Hospital Virxe da Xunqueira, en C.
8: En Madrid, investigase un posible crime machista.
11: A delegación do Goberno contra a violencia de xénero informaba nas últimas horas de que estaba compilando datos dun asasinato por presunta violencia machista cometido nesa comunidade. A Axencia de Noticias EFE comunica que, segundo fontes policiais, se trata dunha morte violenta cometida o pasado xoves na localidade de San Sebastián de los Reyes. Televisión Española, que tamén cita fontes policiais, di que ese día os axentes atoparon nunha casa unha muller con lesións importantes e un home aforcado no patio interior. Levaron ao hospital, onde acabou falecendo o venres. De confirmarse que se tratou de violencia de xénero, estaríamos ante o 37º crime machista no que vai dano, un deles cometido aquí en Galicia. As autoridades lembranlles que se asofren teñen 2 números de teléfono os que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas o 016 e o 900-400-273. Se é unha emerxencia, teñen o 112, o 091 e o 092 das policías nacional e local, o 062 da Garda Civil.
8: En Vigo, entretanto, seguen investigando a agresión sexual grupal denunciada esta fin de semana. A primeiras horas da mañá do sábado, a policía local respondía a aviso na zona do Parque de Matías. Ao chegar, os axentes atopaban unha moza con outras 2 persoas. Ela díxolles que agrediran sexualmente 5 homes. As outras 2 persoas contaronlles que escoitaron os seus berros e que habían saltar un muro. Activando o protocolo previsto para estes casos, a denunciante levaron ao Hospital Álvaro Cunqueiro e ata agora non trascenderon arrestos. Máis cousas, Galicia é unha das comunidades autónomas na que os usuarios preferentes poderán comezar a reservar as súas viaxes de inserso hoxe a partir das 9 da mañá para esta temporada 2026-2027. Os non preferentes terán que agardar ata mañá martes a mesma hora. Valeria Salazar, bos días.
12: Bos días. As viaxes do inserso comezarán a comercializarse hoxe nunhas horas cun total de 879.213 prazas para turismo de costa peninsular, costa insular e viaxes de escapada. Ademais, este ano contarán con 7.477 prazas cunha tarifa plana de 50 euros para pensionistas con menores recursos económicos. Esta comercialización desenvolverase dende hoxe

0: o venres de forma gradual por comunidades autónomas e segundo a condición de preferentes ou non preferentes. Hoxe xa poderán acceder os usuarios preferentes da nosa comunidade xunto os de Andalucía, Aragón, Castela e León, Extremadura, Madrid, Melilla, Navarra e La Rioja. Por outra banda, nestas rexións os usuarios non preferentes deberán agardar ata as 9 da mañá de mañá para poder reservar o seu destino. Ainda así, este proceso permanecerá aberto durante toda a tempada, posto que as cancelacións, modificacións e renuncias xeran de forma automática novas disponibilidades que se volven a incorporar ao sistema de venda, polo que é habitual que aparezan oportunidades de reserva ao longo dos meses en todos os destinos. Para esta tempada, meirán de parte da oferta para destinos de costa peninsular, cun 50,1% das viaxes, un 25,9% será para a costa insular e o 23,9% restante representa a oferta de turismo de escapada, que inclúe circuitos culturais, turismo de natureza, capitais de provincia e viaxes a Ceuta, Melilla e destinos europeos. As primeiras viaxes realizaránse o 1 de outubro ao municipio de Oropesa, en Toledo.
1: E nova xornada de atrasos, aínda que de pouca duración e durante pouco tempo, na liña ferroviaria Vigo a Coruña. Desta vez, o roubo de cable entre Catoira e Pontecesures se afectou ao sistema de señalización e rexistráronse demoras nos trens de media distancia, Manuel.
2: As incidencias nos traxectos ferroviarios notábanse nas primeiras horas do domingo. Segundo a DIF, o roubo de cable produciuse entre Catoira e Pontecesures, na provincia de Pontevedra, e isto fixo que se producisen atrasos nos trens que cobren Vigo-Guixar coa Coruña, porque estaba afectado o sistema de sinalización. Segundo o administrador ferroviario, a incidencia solucionaríase pouco antes das 9:30 da mañá. Renfe explicou que o atraso máximo que se acumulou foi de 10 minutos e que, como a incidencia se produciu de noite, o número de trens afectados non foi elevado. Non se cortou a circulación, pero houbo demoras en 3 trens de media distancia.
1: E o prezo dos combustibles achégase aos 2 euros por litro. A gasolina sobe e o diésel, malia rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro, non para de, neste caso, manténse no seu prezo nestes últimos días. En todo caso, a inestabilidade xeopolítica en Oriente Próximo, Valeria, segue afectando ao consumo doméstico.
0: Neste mes de setembro, coa rebaixa temporal de hidrocarburos aínda en vigor, con 5 céntimos por litro na gasolina e 20 céntimos no diésel, e aínda un pouco maior se falamos de transportistas, o prezo dos carburantes non deixa de aumentar. Os consumidores laíanse da situación, así o facían ante os micros da TVG.
3: Ahora llenar el depósito, pues lo mismo, antes lo llenamos con 80 euros, ahora hay que echarle 100, 110. Y ahora venimos de Portugal y ahí aún está más caro.
4: Bastante altos y bueno, al final, sobre todo los que tienen que sobrevivir a base de ir a trabajar con el tema del vehículo, pues es un importe para la economía de familiar bastante, bastante considerable.
5: Esto es abusivo, demasiado, es demasiado abusivo.
0: Os consumidores agardan que o goberno aprobe un novo decreto en outubro que compense as subas das petroleiras.
1: Donald Trump nega primeiro que a suba mundial dos combustibles teña nada que ver coa guerra en Oriente Próximo e culpa a Ucraína. Pero logo, Isa, deixa ver que ten que ver e moito.
6: Hai uns días contábamos que o barril de petróleo de referencia mundial e o do Texas volvían a encarecer moito, pero non todos nos Estados Unidos asumían a súa parte de responsabilidade. O secretario do Tesouro, Scott Bessent, sinalaba a Kiev polos ataques a infraestructuras petroleiras rusas e o vicepresidente J.D. Vance deixaba claro que se debía aos ataques de Irán a barcos en Hormuz, non as súas accións contra a República Islámica. A alza continúa e este domingo era o presidente quen botaba balóns fora e apuntaba Volodymyr Zelensky. Dicíalle que ten que deixar de atacar refinarías en territorio ruso porque está provocando unha escaseza de diésel e danando o mundo. E que, afirmaba, a escaseza é polo que está sucedendo entre Rusia e Ucraína.
7: This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine.
6: Non polo de Oriente Próximo, pola súa guerra contra Irán. Por iso instaba o seu homólogo ucraíno a atacar outros obxectivos. Pero acto seguido daba a entender xusto o contrario. Tras insistir en que Teherán está desesperado por chegar a un acordo, como leva repetindo 5 meses, reiteraba que o conflito rematará tras as eleccións de medio mandato de novembro, quizáis antes. E entón, o prezo da gasolina baixará de forma drástica. E engadía, sen que ninguén lle preguntase, que ao final o seu país sairá de Irán. A non ser que decidan permanecer alí e quedar co petróleo. como en Venezuela.

0: De volta a Galicia, o PP de Gal lamenta a falta de respostas e sensibilidade do Goberno Central co rescate de sen rebaixas da AP9 que demanda Galicia. Os deputados populares no Congreso critican que o Executivo de Pedro Sánchez non respecte o acordo unánime do Parlamento Galego para unha transferencia plena e con seguridade xurídica e financeira. O deputado no Congreso Celso Delgado lembra que a AP9 é unha das vías coas peaxes máis caras de España para os usuarios, mentres que a concesionaria obtén importantes beneficios nos últimos anos.
1: Mentras isto ocurre, pois a AP9 é unha das vías de peaxe máis caras de España. Certamente neste ano 2026 foi unha das que viu máis incrementados os seus prezos, superando o 4,5% porcentaxe que autorizou o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible.
0: E a voceira nacional do BNG cualifica de colonial o modelo de explotación mineira de Galicia. Na entrevista aos domingos da Radio Galega, Ana Pontón censurou que se extraían os recursos da comunidade e que o valor engadido e os postos de traballo cualificados se creen fora. En particular, oponse ao modelo de explotación da mina de litio de Doade, na provincia de Ourense, declarada estratégica pola Unión Europea.
2: É que o problema é que estamos co mismo modelo colonial. Tú fíxate, aquí quere poñerse unha gran mina na zona de Ourense, onde aquí se vai a explotar ese material e ese material non se vai a poñer a fábrica de baterías dese litio en Galiza, sino que se vai a poñer en Zaragoza. Entón, o mínimo é que se se van a explotar os recursos naturais de Galiza, a transformación e o valor engadido se faga neste país.
0: OpenAI anuncia que non sairá a bolsa este ano polos riscos da inteligencia artificial. O conselleiro delegado desta tecnolóxica, saliendo da matriz da empresa, aínda ten moito que facer respecto ao que se requerirá para garantir a seguridade, Manuel.
3: Nunha entrevista á revista Fortune, Sam Altman asegurou que sería un momento pouco aconsellable para sair ao mercado bolsista debido aos riscos de seguridade que presentan os modelos avanzados de inteligencia artificial. Altman salientou que a matriz tecnolóxica aínda ten moitas cousas que facer. Di que a compañía está disposta a tomar decisións contrarias ao beneficio financeiro inmediato dos seus investidores para salvagardar o control humano sobre a tecnoloxía. O CEO de OpenAI tamén recoñeceu que a compañía estivo ralentizando algúns procesos de adestramento e cualificou de inaceptable calquera escenario no que exista unha posibilidade do 10% dunha catástrofe derivada da falta de control sobre softwares de inteligencia artificial. O de OpenAI non é o único directivo que aposta por baixar o ritmo de desenvolvemento en aras da seguridade. O conselleiro delegado de Anthropic, Darío Amodei, abogou por baixar o ritmo e advertiu de que se corre o risco de perder o control desta tecnoloxía e provocar ataques informáticos, bioterrorismo ou problemas económicos graves. Tamén, o controvertido Elon Musk se une aos seus compañeiros e di que Darío, polo CEO de Anthropic, ten razón.
0: E saiban tamén que o rei Felipe VI entregou ante o italiano Andrea Antonelli o trofeo do primeiro posto do Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebrou esta fin de semana en Madrid, no circuito Madrid-Rin. Unha proba esta que trouxo de volta a Fórmula 1 a Madrid despois de 45 anos, Valeria.
4: O rei Felipe VI acudiu este domingo ao circuito de Madrid para presenciar en directo a primeira carreira da historia da Fórmula 1 neste trazado da capital que se estreaba esta fin de semana como a casa do Gran Premio de España. O monarca personouse dúas horas antes da carreira, sobre as 3 do mediodía, coa princesa Leonor e a infanta Sofía. Foron recibidos pola plana maior da Federación Internacional de Automobilismo, a presidenta da comunidade Isabel Díaz Ayuso e o alcalde da cidade José Luis Martínez Almeida. Neste encontro, os membros da coroa tamén tiveron encontros con varios dos pilotos, entre eles os españois Fernando Alonso e Carlos Sainz, antes de que se prepararan para a carreira nun circuito co que se recuperou a Fórmula 1 despois de 45 anos, cando en 1981 o canadense Gilles Villeneuve cruzara a primeira bandeira de cadros no último gran premio disputado na capital española. O seu relevo tomou no italiano Andrea Kimi Antonelli, que correu baixo a escudaría de Mercedes tras completar en primeira posición as 57 voltas, impoñéndose así ante o neerlandés Max Verstappen e o británico Lando Norris. Nesta competencia tiveron que se retirar 4 pilotos, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Sergio Pérez e Carlos Sainz. A seguinte carreira será a do Gran Premio de Azerbaiyán en Baku o vindeiro 27 deste mes.
0: E non deixamos Madrid porque a artista Shakira aterra esta semana na capital de España coa súa residencia histórica de 12 concertos e un festival cultural como parte do seu tour Las Mujeres ya no lloran. O recinto que acollera os concertos da artista colombiana, ademais tamén albergará espazos para a celebración da cultura latina contemporánea nos eidos da literatura, a gastronomía e a moda, Valeria.
4: A cantante de música urbana latina Shakira chega esta semana a capital, onde están previstos 12 concertos e un festival cultural en Macondo Park como parte da súa xira Las Mujeres Ya No Lloran. A rolda de actuacións comezará este verres e alongarase ata 11 do mes que ven, onde a artista reunirá a máis de 600.000 persoas no estadio Shakira, que se levantou no barrio de Villaverde. Ademais dos concertos, cada día haberá unha especie de entroido no recinto Macondo Park dende o mediodía ata a noite do día que remata o espectáculo, e agárdase que se xunten unhas 50.000 persoas o día. Pero que ademais dos concertos, o recinto madrileño acabará por se converter en Es Latina, un festival cultural que se desenvolverá durante os 12 días de concerto. Neste festival reunirase a música de outros artistas como Nati Peluso, Amaya, Guitarrica de la Fuente e Yeray Cortés, entre outros. O festival contará con espazos culturais onde se celebrará a cultura latina contemporánea. Serán a biblioteca, onde se encontrarán escritoras como Elizabeth Benavet, Mercedes Ron ou Rosa Montero, nun espazo organizado pola editorial Penguin Random House; o taller, un espazo dedicado á moda onde se reunirá o talento emerxente da moda española con firmas da alta cultura do país; e o mercado, que acercará aos asistentes á gastronomía latinoamericana. E no centro desta cidade festivaleira estará o Macondo Praza, o escenario onde cada noite tras o concerto a celebración continuará como un entroido.
0: En este último minuto, antes de escoitar os sinais horarios das 6:30 da mañá, temos de esquivar conte dunha investigación en México pola morte violenta dunha estudante universitaria española. Ao parecer, segundo informan as autoridades mexicanas, mataron o sábado na Casa da Cultura de Cuautla, no municipio situado a uns 100 kilómetros ao sur da capital do país, no estado de Morelos. Asestáronlle múltiples coitelabas en que se detivese polo momento a autora. A moza estaba de intercambio na Universidade Autónoma do Estado de Morelos. A institución académica identificouna como Claudia Taro Coronte Aguilera, de 21 anos e procedente da Universidade de Granada. O fiscal xeral de Morelos explicaba este domingo que o caso se investiga nun principio como feminicidio, seguindo os protocolos aplicables ás mortes violentas de mulleres en México, mentre se determina se existiron razóns de xénero.

0: Hoxe amencedía en Galicia co foco en Ponteareas, onde o Concello convocou para esta mañá unha concentración de condena logo de que esta fin de semana un home mataría coiteradas a súa nai octoxenario. O agresor, que confesou o crime, sería, segundo trascendeu, problemas de saúde mental. Tamén hoxe en portada, en relación a Galicia, outras as noticias do día na nosa comunidade, que era a vuelta vai sair de Santiago, ano que ven a proba ciclista comezará en Compostela, unha edición cun marcado protagonismo galego, con polo menos 4 etapas na comunidade, coincidindo co Xacobeo. Na crónica política, entretanto, arrancamos a semana co foco na enquistada crise de Ceuta, que dicía esta fin de semana Alberto Núñez Feijóo nunha entrevista no diario El Mundo que será o epitafio de Pedro Sánchez. Ata socios tan feis como o PNV admiten que o goberno está desbordado e a súa xestión deixa moito que desexar. E o certo é que mes e medio despois da invasión Moncloa non é quen aínda se quera de ofrecer unha cifra pechada de cantos dos entre 70 e 80 mil migrantes que entraron en Ceuta en xullo seguen o xarí na cidade autónoma. Viñan falando de arredor de 5 mil, pero este fin de semana o Xornal del País publicaba que agora o goberno calcula que máis ben poden ser o contorno dos 8 mil e aínda pode que esa estimación se quede curta porque o goberno ceutí cree que como pouco quedarían na cidade uns 13 mil migrantes dos que asaltaron a cidade o 30 de xullo. O debate migratorio está condicionando todo o panorama electoral en Europa, tamén en Suecia, onde esta noite gañaba pola mínima o centro esquerda cun escano de diferencia sobre o bloque da dereita, iso sí, coa ultradereita retrocedendo en relación aos resultados conseguidos hai agora 4 anos nas últimas xerais. Hoxe, en España, preséntase o CIS, todas as enquisas privadas están apuntando a un desgaste crecente de Sánchez, veremos que di hoxe o sociólogo de cabeceira do goberno, sempre tezanos disposto a sorprender e non defraudar. Son algúns dos escenarios informativos que temos por diante ao longo deste 14 de setembro que vai arrancando. Repasamos as voces do día no Tren de Galicia por diante.
1: Trabajo que no es sencillo, que no es fácil, pero que hoy ha dado un paso importantísimo con cerca de 1000 personas que ya están siendo filiadas al objeto de poder culminar sus expedientes de devolución.
2: Toda la información que estamos conociendo, incluso información oficial que él mismo y su gobierno ha desclasificado, apunta a que el gobierno de España sabía perfectamente que podía haber una invasión y no hizo absolutamente nada.
3: ¿Y Marruecos puede tener algo que no conocemos, que hace todavía que la presión sobre el gobierno español sea más de la que todos vemos, que es la, pues una amenaza de abrir, cerrar puertas, que geoestratégicamente, geopolíticamente también te condicione en foros internacionales, etcétera, etcétera? Pues hombre, yo no lo descartaría.
4: Ännu inte ett slutgiltigt valresultat. Det tycks bli väldigt, väldigt jämnt. Än så länge leder vi, men vi behöver invänta det slutgiltiga valresultatet.
5: Och vi vet att Socialdemokraterna har sagt att de inte kan regera utan stöd för sin budget. Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter.
6: Informativos. A información mellora a galega.
7: Arrancamos esta semana, unha semana que ten múltiples convocatorias no caso deste luns de interese e de moi diverso tema. En Galicia principiamos, Manuel.
8: Sí, estamos a luns, así que toca cita co Consello da Xunta presidido por Alfonso Rueda, que logo comparecerá para dar conta dos asuntos aprobados. Hoxe, na Coruña, ás 10:30 da mañá, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, preside o acto de toma de posesión de Obdulia Taboadela como nova subdelegada do Goberno na provincia da Coruña. No plano socioeconómico, na Coruña tamén, Cointega, o clúster do Textil Moda de Galicia, presenta o plan director do sector Textil Moda Galegos. No Deportivo, ás 6 da tarde, o Concello de Santiago homenaxeará o dianteiro céltico Borja Iglesias. No Salón Vermello, a Corporación Municipal, encabezada pola alcaldesa Goretti San Martín, recibiráo. Logo, sairá ao balcón do Pazo de Raxoi para saudar a afección. Previamente, ás 5, o Conselleiro de Deportes recibirá tanto a Iglesias como o árbitro asistente internacional Diego Sánchez polas súas participacións no Mundial de 2026. E no Cultural, ás 8 do serán, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda acolle a presentación da biografía ilustrada da nosa desaparecida compañeira Begoña Caamaño, autora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas.
7: Iso en clave galega, En clave española, que destaca, Manuel?
8: Pois destaca, entre as convocatorias do día, a reunión ás 12:30 da Xunta Electoral Central no Congreso. Vai analizar a orde editada polo Tribunal Supremo sobre a chamada Lei de Netos para que comunique aos encargados dos rexistros consulares que deberán verificar a vinculación co exilio das persoas que obtiveron ou obteñan a partir de agora a nacionalidade en virtude desa disposición da Lei de Memoria Democrática. Polo demais, cada partido, PP, PSOE, Podemos, Sumar, Vox, reúne os seus órganos directivos como cada principio de semana. E hoxe salientamos tamén a conferencia que vai a dar o presidente da Generalitat de Cataluña a Sete do Serán en Barcelona. Salvador Illa diríxese aos cataláns co título "O futuro é aquí", co gallo do Ecuador do seu mandato.
7: Nos deportes do fútbol de primeira división, o Deportivo segue invicto na Liga tras rabuñar un empate en Xetafe. De novo, o Bomellán foi protagonista nos coruñeses logo de empatar o tanto inicial do equipo azulón. Está sexto na Liga, tras a quinta xornada, ten o Depor 9 puntos. Marc Casado valora positivamente este punto colleitado.
9: Se han puesto ellos por delante, pero bueno, el equipo ha sabido reaccionar. Salimos con un empate aquí que la verdad que salimos muy contentos y bueno, a seguir trabajando para seguir pues poder sumando puntos.
7: O Celta, entre tanto, segue sen gañar esta temporada. O conxunto vigués empatou a un tanto en Balaídos ante o Málaga e tras 6 xornadas tan só suma 4 puntos. Así o analiza o resultado técnico porriñés Claudio Giraldez.
10: Hemos tirado muchísimo hoy, no sé si 17 veces, pero creo que el partido es para tirar 30 y para generar 6 goles, es la sensación que tengo. Parece que hay que apretar muy bien, un día de calor, ser muy insistente como hemos sido, defender muy ordenado un bloque bajo, no conceder ni una ocasión de gol en todo el partido. Creo que ha vinculado a las dos cosas.
7: Por certo, que hoxe, xa lle escoitábamos ao noso compañero Manuel, a 6 da tarde o Concello de Santiago homenaxerá o dianteiro céltico Borja Iglesias. Nado en Compostela, a 6 da tarde no Salón Vermello a Corporación Municipal encabezada pola alcaldesa vai recibilo. Logo, Borja Iglesias irá ao balcón do Pazo de Raxoi para saudar aos afeccionados. Previamente, ás 5 da tarde, o conselleiro de Deportes Diego Calvo recibirá tanto Iglesias como o árbitro asistente internacional Diego Sánchez polas súas participacións no Mundial de Fútbol de 2026. Entre tanto, o Celta Fortuna pecha hoxe xornada na segunda división recibindo en Balaídos o Eibar a partir das 8:30. O filial olímpico busca seguir coa gran xeira deste inicio de temporada, pero terá en fronte un dos equipos máis en forma da Liga, así o ve seu técnico, o técnico do Celta Fortuna, Freddy Álvarez.
11: O Eibar me parece un equipazo, un auténtico equipazo. Primeiro, porque ten moita calidade, moitísima calidade. Segundo, porque ten moitísimo oficio. E logo porque é un equipo que nos últimos anos ten unha historia reciente.
7: No baloncesto, outra cita importante. O Breo comeza hoxe a fase previa da Basketball Champions League. Fará a partida a 6:45 da tarde en Samokov, Bulgaria, ante o anfitrión Orinsky. No será doado, como recoñece o director xeral do conxunto lucense, Salva Arco.
12: Este es un formato muy complicado porque tienes que ganar 4 partidos en una sola semana, pues a eso le añadimos que el primer partido es contra el equipo anfitrión, que esperamos pues que evidentemente tendrá mucha más afición que cualquier otro de los equipos. Pero bueno, como te he dicho, lo afrontamos este desafío y este gran reto con mucha ilusión y vamos allá por todas.
7: No baloncesto femenino, a selección española conseguiu o bronce no Mundial tras arrolar a Alemania por 81-58. Galego Miguel Méndez, o vigués Miguel Méndez, seleccionador nacional, destaca a fortaleza do grupo, que contou tamén con dúas xogadoras da nosa terra, con Paula Ginzo e con Raquel Carrera.
13: Me quedo con todo lo que es el camino. Es verdad que el llegar aquí, al final hay que culminarlo, hay que dar el último empujón y hay que ganar el partido. Pero es que el camino ha sido, una vez más, igual que el verano pasado, el camino ha sido increíble. Yo me quedo con eso, porque sé que las medallas, bueno, estar aquí ahora colgada un rato, pero luego se irá una alcayata del trastero. Pero las personas quedan y los momentos quedan y soy muy fiel a ese sentimiento que tengo y que no quiero dejar.
7: Parabéns para ese equipo español de baloncesto femenino. Do ciclismo, xa lle lo adiantamos no sumario, a Vuelta Ciclista a España sairá dende Galicia o vindeiro ano. O vindeiro 4 de setembro de 2027, Santiago de Compostela acollerá a etapa inaugural da Rolda Española cunha tirada en liña inspirada no camiño de Santiago. Será a novena vez que esta competición parta de territorio galego e será 45 anos despois que o faga de Santiago de Compostela. A primeira vez foi tamén noutro ano Santo Xacobeo, no de 1982. O director de La Vuelta, Javier Guillén, era quen adiantaba ese inicio da Vuelta a España do ano que ven, acompañado do comisario do Xacobeo, Marcos Gómez.
14: Que sí, que se ha especulado mucho que salimos de Galicia, pero de Galicia tiene muchos sitios y hay que salir de uno concreto. Y lo que venimos a deciros es que el año que viene la Vuelta saldrá de Santiago de Compostela. Lo cual, pues yo creo que es bastante obvio, dado que lo que queremos potenciar sobre todo es el Año Santo de Xacobeo del año que viene.
7: Ademais, segundo Guillén, haberá un mínimo de 4 etapas para así ter presencia en cada unha das 4 provincias galegos. Na edición deste ano, que rematou onte en Granada, gañou Valer Enric Mas, do Movistar, e a primeira vitoria española dende Alberto Contador no ano 2014. E do tenis, desta noite, o alemán Alexander Zverev venceu no US Open o estadounidense Ben Shelton. Un ano excepcional para o alemán, que tamén venceu en Roland Garros.
6: Servizos informativos. Radio Galega.
7: Agora, como sempre, a esta altura todos os días, cita coa prensa editada en Galicia unha recompilación que fai Valeria Salazar.
15: As cabeceiras editadas na nosa comunidade deciden abrir hoxe cunha nova dende o sector digital e que as grandes tecnolóxicas piden pausa a la IA tras alentar o seu desenvolvemento sen límite. Segundo indica la Voz de Galicia, en apenas 48 horas os principais directivos das grandes tecnolóxicas sumiron que a IA se pode descontrolar e inclusive pudendo ir contra os seres humanos, sobre todo en ámbitos como o ciberterrorismo. Fara de Vigo, pola súa parte, salienta que por este temor a IA, a saída a bolsa de OpenAI alinea Elon Musk os seus rivais. El Progreso de Lugo decide levar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, despreza os riscos e fai unha crítica ás que denomina forzas negativas preocupadas polos avances desta tecnoloxía. Outra das novas destacadas de hoxe en páxina de sucesos. Un veciño de Ponteareas foi detido polo asesinato confeso a coiteladas da súa nai octoxenaria. Fara de Vigo informa de que o varón ten problemas psiquiátricos e que confesou o crime no hospital tras intentar autolesionarse. En páxina de Economía, no eido da vivenda, o Atlántico decide levar co barrio Vigués de Navia última unha milleira de pisos públicos ante un aluvión de demandantes. O parecer a Xunta prevé finalizar os primeiros edificios e desenvolver outras dúas urbanizacións. E Faro de Vigo abre con que os propietarios de máis dun inmoble superan en Galicia os dunha soa residencia, un aumento do 24% con respecto a hai 10 anos, unha nova da que tamén se fixo eco el Correo Gallego. No que respecta ao eido das infraestructuras, a región de Ourense sinala que 15 empresas puxan por construir a conexión entre Benposta e a Nacional 525. En páxina de turismo, el Progreso de Lugo informa de que o bo tempo e a reactivación do camiño fortalecen este mes o turismo cunha ocupación de máis do 60% na provincia. E o Diario de Pontevedra decide salientar que a Volta falle un guiño xacobeo e mete a Pontevedra nas rutas galegas. No que atinxe o eido dos tribunais, la Voz de Galicia abre co anuncio de que a xustiza inicia na nosa comunidade o curso sen resolver o atraso de casos e, ademais, xuíces e abogados avisan dun aumento de litixios vencellados ao consumo e non creen que a reforma do modelo solvente este problema. E por outra banda, a Opinión da Coruña sinala que os fiscais avisan da proliferación de narcopisos cun peche o mes. En páxina de sucesos, el Correo Gallego decide levar que Medio Ambiente detecta un aumento de furtivos que capturan troitas con electricidade nos ríos. En outro orde de cousas, o Diario de Ferrol indica que o 12% dos partos na área sanitaria de Ferrol son de mulleres de máis de 40 anos. Ademais, tamén salienta o aumento dun 4% no número de cesáreas ata situarse preto do 28%.
7: Nestes momentos, a Dirección Xeral de Tráfico, no seu mapa de incidencias, informa dun accidente de tráfico no concello ourensán de Sandías, na estrada Ourense 531, altura do punto quilométrico 3, neste caso, orientación sur-leste, que se tería registrado a 6:15 da mañá. A cara B doxe, céntrase en dúas noticias diferentes que lemos en dous xornais galegos. Unha, lémola na región, e dinos. A Fiscalía urxe medidas fronte aos accidentes de patinetes. A Fiscalía Xeral do Estado pide adoptar todo tipo de medidas ante o aumento da sinistralidade na que se vieron implicados estes vehículos de mobilidade persoal. Así se recolle na memoria da Fiscalía de 2025. Entre os datos que destaca é que se aprecia un progresivo crecemento das sancións a condutores de patinetes por consumo de drogas. E outra nova, lémola na Voz de Galicia, fala dunha publicación tan controvertida como icónica. Referímonos á revista Playboy. Contanos la voz que o estadounidense Philip Picardi, graduado en teoloxía pola Universidade de Harvard, cunha tese titulada "É Xesús realmente atractivo?", é o novo editor xefe desta publicación para adultos. Ao parecer, Picardi, o que la voz cualifica de teólogo queer, quere converter esta publicación nun obxecto cultural de colección, afastado da pornografía e adaptado aos valores culturais. Picardi non é un recén chegado a edición, máis ben ao contrario. Xa aos 23 anos dirixiu Teen Vogue e pasou de contivos centrados en celebridades a cubrir cuestións de política, xustiza social e dereitos LGTBI que plus e feminismo, algo que fixo medra o tráfico web da revista. A priori, para os que nacemos antes dos 90 do século pasado, Picardi non encaixaría co que no seu día coñecimos Playboy, aquela Playboy que deu Hugh Hefner e fixo da revolución sexual e da liberdade persoal unha bandeira na que logo se envolveu a cousificación da muller nas coelliñas de Playboy e aquela mansión Playboy. O caso é que os tempos cambiaron, están cambiando, e hoxe un home gay quen dirixirá esta revista e di darlle un enfoque artístico a nudez e marcar distancias conceptuais e estéticas entre os que lles vai ofrecer a nova Playboy e outra oferta pornográfica diferente.
6: Radio Galega.
7: Hoxe, nunha canción, unha historia, escollemos este tema. I Shot the Sheriff, disparei o sheriff na súa versión de Eric Clapton, porque foi co guitarrista británico co que tal día como doxe de 1974 acadou o número 1 na Billboard Hot dos Estados Unidos. A canción original é de outro grande, de Bob Marley, pero o caso é que se converteu no primeiro e único éxito número 1 de Clapton nesta lista Billboard dos Estados Unidos. É un tema que xogou un papel importante na introdución da música reggae ao público xeral.
6: Galicia por diante.
7: Nas curiosidades de historia, oximos ata a comarca dos Ancares, en concreto ata o concello das Nogais. Ali paramos na igrexa máis antiga da comarca, unha igrexa prerrománica que garda unha curiosa inscripción. Curiosa, por entre outras, a súa localización no edificio, unha inscripción cuxo contido, con todas as cautelas, acaba de descifrar o colectivo Patrimonio dos Ancares. No noso viaxar por Galicia e facelo ao longo do tempo na busca de curiosidades da historia, facemos parada hoxe na igrexa de Santo André das Nogais, nese concello lucense da comarca dos Ancares. Xavier Moure, do colectivo Patrimonio dos Ancares, preséntanola.
16: Esta igrexa conserva a particularidade, non, de que confluen varios estilos. Non? Temos un estilo prerrománico, tirando a mozárabe, non? Temos outro románico, e despois xa temos alguna mostra gótica e despois neoclásica.
7: Estamos pois nunha igrexa que se remonta ao prerrománico e que ten nunha das xambas da porta unha inscripción que espertou a curiosidade e o interese de moitos.
16: Se está colocada na porta lateral sur da igrexa, é dicir, nunha xamba, donde apoia o arco da porta entrada, non? E o que nos chamou a atención sempre foi, sobre todo, non, que os poucos estudios que hai sobre a igrexa, non, que a pesar de ser a máis antiga da comarca dos Ancares, os investigadores non se pararon moito. Aquí os primeiros foron aquí a Mormeilán, non, al ano 1928, posteriormente Buza Abril, que visitou xunto co seu pai al polo ano 1932, e non se fai nin siquiera mención a ela. Incluso algún estudio posterior, non, en alguna reforma que tuvo a Iglesia, en alguna intervención, tampoco se fai mención a inscripción. Entonces eso nos chamó poderosamente a atención, ¿no?
7: Pero ¿cales son as características dese texto?
16: Primeira inscripción consta de dúas liñas, non? O que si non sabemos é se contiña máis, había máis texto. Queremos que non. Isto, nos dicimos isto porque se encontra na parte baixa do sillar, dun sillar, non? E na parte superior do sillar hai unha letra que coincide ca primeira do texto. Entonces, posiblemente, en principio, pues bueno, pensamos que o texto sería mayor, pero posiblemente non, senón que o autor comezaría arriba e despois se decantou pola parte baixa. Consta de dúas liñas de texto, as letras son pequenísimas, de non superan ni o medio centímetro, non? O que fai moi difícil de ler, de ver, non? E mesmo estar no lateral da porta, tú entras de frente,
7: ¿sí?
16: No miras para os lados, non? E entonces está a media altura, máis ou menos do que da porta, non? E se fai é difícil de ver e por iso chamou a atención que estuvera precisamente ali, non?
7: Estamos ante caracteres latinos, en concreto o que se denomina escritura semiuncial, que é unha caligrafía latina minúscula, en a que tamén ten outros elementos diferentes.
16: En principio, non, as dúbidas é por vimos un tipo de letra que nos estamos habituados, sobre todo, non? No noso colectivo, pois, a ler as epígrafes romanas, de feito, nun blog que teño, noso patrimonio, pois, achego centros delas, non? As epígrafes de Aras, Estelas, Miliarios, non? Que empregan a letra mayúscula, tamén con moitas abreviaturas, non? Pero que pasa? Que bueno, aquí vimos que incluso poder haber algún tipo, é dicir, que se misturaran varios tipos de letras, non? Varios tipos de letras de distintos períodos. Pero a maioría, o que si vemos, pois é que, despois de dos anos, repito, non? É que se trataba de letra, unha escritura semiuncial latina, non? A escritura semiuncial latina, pois, comezou a utilizarse no século V, non? Coincidindo coa transición cara España visigoda, non? Tras aquello do Imperio Romano, e perdurou hasta o século IX despois de Cristo, non? Xa na Alta Idade Media, non? E esta caligrafía, non, se caracteriza por un sistema propiamente minúsculo, non, con astas que sobresaen.

0: cara arriba e cara abaixo, non? Que ben é certo que introducir maior fluidez na copia de textos, non? En comparación ca rigidez das mayúsculas que falaba fai un momento, non? Das mayúsculas latinas de época romana, non? Pero que pasou? Que despois tamén observamos que algunha letra en minúscula carolina, non? Este tipo de letra comenzou a utilizarse, sobre todo no noroeste, non? Na nosa zona, no século IX. Estendeu o resto da península durante o século XI, non? Esta se caracteriza este tipo de letra porque as letras fazanse de xeito individual. É dicir, con escasas ligaduras entre elas, non? Como no tema da latina semiuncial, non? Que son a maioría das letras. E de aí fomos tirando do fío e, bueno, creemos que demos co texto, non?
1: Pero que pon ese texto? No colectivo Patrimonio dos Ancares animáronse a investigar e con todas as cautelas conseguiron descifrarlo.
0: O texto en sí, non? Despois de... Eso sí, aquí tendo en conta as abreviaturas, as ligaduras, esa unión de letras da que falamos, non? E erosión e borrado tamén de algunha, sobre todo na parte final da segunda liña de texto, non? Pois, bueno, trátase dun texto non que tenga orixe no Evanxeo de San Xoán, non? Concretamente aparece no capítulo 18, no versículo 38, non? E é unha pregunta que Pilatos lle fai a Cristo, non? Antes de declarar que non atopaba ningún delito, non? Na forma de actuar de Cristo, non? Durante o interrogatorio lle fai a pregunta, non? E entón lle a pregunta veritas quid es a contestación de Cristo, non? Vir es qui ad es, que traducido sería que é verdade, o home está presente ou diante de ti. Esa é o que sería a transcrición do texto, non? Isto, e ademais hai unha cousa que despois, bueno, buscando en bibliografía e historias, vemos que este era unha... Este texto, pois, bueno, aparece... ao contrario do que acontece aquí nas Nogais, que está medio agochado, aquí en Santo Andrés, está medio agochado o texto, non? Apenas é visible para a xente. En outras iglesias, pois, se poñían en sitios perfectamente visibles, perfectamente visibles, no púlpito, nos frescos, incluso nos retablos. E entonces, claro, dixemos, bueno, e por que aquí tan agochado? Iso é un enigma que non, seguramente non se resolverá nunca. Incluso hai unha na basílica esta na Sagrada Familia de Barcelona, na moderna, non, na de Gaudí, pois incluso está o texto este en catalán.
1: Con todo, esta é a súa proposta de que animen a comunidade científica, sobre todo epigrafistas, a estudar a inscripción e validar a súa hipótese.
0: Agora estamos, bueno, bastante seguros xa, non? Porque despois de darle mil voltas, despois de, bueno, haremos a coñecer aquí no hai uns meses, agora xa estamos bastante seguros, non? De feito, consultamos e, bueno, dándolle o que é a nosa versión, non? Alguns especialistas, pois, empezaron a tirar do fío, non? Tamén, e hoxe creemos que estamos, pero de todos os xeitos, isto sempre é unha investigación aberta, non? Eso deixamos aberta a porta para que se siga tirando do fío por si hai outra interpretación, non? Que pudiera ser, non é a primeira vez, non? Temos na epigrafía romana que se fai unha interpretación, por exemplo, do texto dun ara, e despois sempre pode haber correccións, pode haber interpretacións, e entonces eso, bueno, alumbraría pois máis luz sobre isto, non? Que é o importante, porque ademais é un texto que creemos único en Galicia.
1: Aproveitan dende este colectivo para facer tamén outro chamado de atención. Santo André das Nogais é un ben de interese cultural, un BIC dende 1995, pero o seu estado é de total abandono, male a que polo menos unha vez ao mes ten actividade litúrxica.
0: É a igrexa máis antiga da comarca dos Ancares, non? Dos seis concellos que conforman a comarca. E o estado de abandono é prácticamente total, ¿no? Tanto no exterior como no interior. Entonces, bueno, creemos que sería urgente, ¿no? Coller, hacer una intervención y conservarlo. Porque iglesias, no como en la comarca de Os Ancares, solo hay dos bien de interés cultural, que hay iglesia mosteidal de Santa María de Penamayor en Becerrea, ¿eh? Y esta la

0: A Radio Galega máis próxima, o territorio esti. Escoítanos na túa radio en agalegaaudio.gal.
1: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: atún cortizo en aceite de xirasol 200 gramos ou ao natural 154 gramos, lata 1,89 €. E na fruitería Paraguaio Superior, kilo 1,69 €.
2: Gadis, en confianza.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
0: Radio Galega.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7, saudos cordiais e moi bons días, experta Galicia con ceos despexados. Esta de hoxe vai volver a ser outra xornada de sol e calor, cos termómetros por riba hoxe dos 30 grados en prácticamente toda a comunidade ao mediodía. Este luns, Saikir seica, arrancando a semana luns 14 de setembro. O foco en Ponteareas, onde o Concello convocou para hoxe unha concentración de condena logo de que esta fin de semana un home matara ali a coiteradas a súa nai octoxenaria. O agresor, que confesou o crime, tería, segundo trascendeu, problemas de saúde mental, Isa Vázquez.
2: Polo que transcendeu, o home, que tería uns 60 anos, levaron ao hospital Álvaro Cunqueiro logo de que se tentase autolesionar ou se autolesionase. Unha vez ali, dixo que matara a súa nai na vivenda familiar no municipio pontevedrés de Ponteareas. Axentes da Garda Civil desprazábanse ata o lugar nas primeiras horas da pasada tarde e atopaban o cadáver da muller, octoxenaria. Presentaba evidentes sinais de violencia con arma branca. A autopsia determinará as circunstancias. Este corpo facíase cargo das pescudas. Segundo fontes da investigación, o fillo, que permanecería baixo custodia, ten antecedentes de problemas de saúde mental. O goberno local trasladaba a súa máis fonda consternación, dor e enérxica condena nun comunicado e coa alcaldesa ponteareá Nava Castro a cabeza chama a veciñanza a sumarse ao minuto de silencio convocado pro mediodía ás portas da Casa do Concello para amosar o rexeitamento frontal da vila a calquera tipo de violencia e amosar o máximo respecto á memoria da muller. A Administración Municipal ponse a disposición das autoridades sanitarias e xudiciais implicadas no caso, tamén da familia, para darlle axuda psicolóxica, social e de calquera índole que poida precisar de forma urxente e indefinida.
1: Outra das noticias do día en Galicia, la Vuelta sairá de Santiago ano que ven. A proba ciclista comezará en Compostela, unha edición a do próximo ano cun marcado protagonismo galego, con polo menos 4 etapas na comunidade coincidindo co Xacobeo. Cería Ruola, bos días.
3: Hola, que tal? Moi bos días. Era un ruxe-ruxe no mundo do ciclismo, pero onte co gallo o remate da Vuelta 2026 que gañou o español Enric Mas, a organización de la Vuelta confirmaba. Haberá etapas en Galicia no ano do Xacobeo 2027, pero non só iso, senón que a Serpe Multicor partirá de Compostela. O anuncio facía o director da carreira, Javier Guillén, xunto ao comisario da Nosa do Xacobeo, Marcos Gómez, na previa da última etapa da edición d'onte.
4: Que sí, que se ha especulado mucho que salimos de Galicia, pero de Galicia tiene muchos sitios y hay que salir de uno concreto. Y lo que venimos a deciros es que el año que viene la Vuelta saldrá de Santiago de Compostela. Lo cual, pues yo creo que es bastante obvio

0: que lo que queremos potenciar sobre todo es el año santo de Xacobeo del año que viene.
1: Segundo explicaron, a vindeira edición, que comezará o 4 de setembro e non no mes de agosto debido ao calendario ciclista internacional co Supermundial. La Vuelta non comezará cunha contrarreloxe, será unha etapa en liña inspirada no Camiño de Santiago. Ademais, segundo detalle Guillén, haberá un mínimo de 4 etapas para así ter presencia en cada unha das provincias galegas. Coa de 2027 será a segunda vez na historia que Santiago sexa escenario da saída. A primeira tivo lugar no outro ano santo de 1982. No caso de Galicia será a novena vez que a nosa comunidade é punto de partida da Rolda Española.
2: Na crónica política arrancamos a semana co foco na enquistada crise de Ceuta, que dicía esta fin de semana Alberto Núñez Feijóo nunha entrevista no diario El Mundo, que será o epitafio de Pedro Sánchez. Ata socios tan fiéis como o PNV admiten que o goberno está desbordado e a súa xestión deixa moito que desexar. E o certo é que mes e medio despois da invasión, Moncloa non é quen sequera de ofrecer unha cifra pechada de cantos dos entre 70 e 80 mil migrantes que entraron en Ceuta en xullo seguen hoxe na cidade autónoma. Viñan falando de alrededor de 5 mil, pero o xornal El País publicaba esta fin de semana que agora o goberno calcula que máis ben poden ser no contorno dos 8 mil, e ainda pode que esa estimación se quede curta porque o goberno ceutí cree que como pouco quedarían na cidade uns 13.000 migrantes daqueles que asaltaron a cidade o 30 de xullo. Moitos da durmindo dende hai semanas a intemperie, plena rúa, unas praias, unha situación límite ao borde do colapso absoluto, denunciaba este domingo a Unión Federal de Policía ante o, ademais, aumento dos episodios de violencia na cidade. Esta fin de semana foron detidas 10 persoas en diversos incidentes. Ceuta está mes e medio despois do asalto de xullo, moi lonxe aínda de recuperar algo parecido a normalidade.
3: Trabajo que no es sencillo, que no es fácil, pero que hoy ha dado un paso importantísimo con cerca de 1.000 personas que ya están siendo filiadas al objeto de poder culminar sus expedientes de devolución.
2: Ministro Torres alienta o traslado onte de preto dun milleiro de migrantes que levaban semanas vivindo nas rúas do barrio de Loma Colmenar ata un campamento con carpas improvisado preto da antiga cárcere da cidade. Pasa que o asentamento quedouse moi pequeno e había máis migrantes que querían entrar que prazas disponibles. O certo é que quedan aínda milleiros de migrantes sen praza en centros de acollida deambulando pola cidade.
4: Seguimos inmersos en unha crisis de Estado que non se está resolviendo, que por culpa del gobierno de Sánchez se está cronificando.
2: O PP denuncia que a errática xestión de Sánchez está cronificando unha crise da que os populares responsabilizan xa de orixe o propio goberno por non ter atendido as alertas dos servizos de inteligencia, advertindo que podía pasar o que acabou pasando, como se evidenciaba nos papéis do CNI desclasificados a semana pasada.
4: Toda la información que estamos conociendo, incluso información oficial que él mismo y su gobierno ha desclasificado, apunta a que el gobierno de España sabía perfectamente que podía haber una invasión y no hizo absolutamente nada.
2: Y ainda engade Esther Muñoz que
4: tenemos un gobierno que no solo abandonó a Ceuta, sino que además pudo promover que pasara lo que pasó.
2: Convencida, ademais, a voceira dos populares de que coa súa actitude timorata con Marrocos, Sánchez está alentando aínda futuras novas invasións.
4: Si despois dunha invasión de 80.000 personas, los inmigrantes irregulares que han entrado, que quedan en Ceuta, son repartidos en la península, pasado mañá tienes unha invasión en vez de 80.000 de 200.000. E dentro dun mes tienes unha invasión de 500.000, porque lo que estás demostrando es que entrar irregularmente tiene premio.
2: O caso é que xa non é só o PP o que cuestiona a errática xestión do goberno, tamén o fan socios de Moncloa como o PNV, que ven a Sánchez desbordado e non descartan a posibilidade incluso de que estea sendo chantaxeado por Marrocos.
5: Que Marruecos puede tener algo que no conocemos, que hace todavía que la presión sobre el gobierno español sea más de la que todos vemos, que es la pues una amenaza de abrir, cerrar puertas, que geoestratégicamente, geopolíticamente también te condicione en foros internacionales, etcétera, etcétera. Pues hombre, yo no lo descartaría.
2: O debate migratorio está condicionando todo o panorama electoral en Europa, co crecemento, por exemplo, da ultradereita en países como Alemania, ou esta mesma fin de semana o xiro de Suecia cara á esquerda máis dura coa inmigración.
6: O vi socialdemócrata,
2: Magdalena Andersson impúxose pola mínima, co peor iso si resultado do seu partido no último século, pero que igual lle dá para recuperar o goberno. Co 94% dos votos escrutados e a espera de que a media semana se contabilice o voto exterior, o bloque de partidos de centro-esquerda sumarían 175 deputados fronte aos 174 da dereita.
7: Vi vet att socialdemokraterna har sagt att de inte kan regera.
2: Empate técnico co primeiro ministro conservador Christensen conseguindo iso si superar a ultradereita que hai 4 anos fora segunda forza e agora retrocede nestas eleccións de onte. Veremos como acaba condicionando o debate migratorio e a crise de Ceuta aquí en España o novo ciclo electoral que se abre no noso país. Contra as cordas Sánchez e cada vez máis só o presidente, pero veremos se aínda así non dispara hoxe Tezanos as expectativas electorais do PSOE, como cada vez que o goberno se ve atrapado nunha crise política. Veremos como mide o CIS esta de Ceuta. Todas as enquisas que se veñen publicando en prensa coinciden en situar en cada vez un crecente desgasto a Sánchez, pero o sociólogo denominado goberno ten por costume construir ya él unha realidade alternativa a marxe da que debuxan o resto de sondaxes que se fan neste país. Ainda se publicaban dúas esta pasada fin de semana e as dúas coincidían en plantexar un taboleiro semellante. Tanto a de Target Point en el debate como a de Amalgama Métrica para Voz Populi sitúan o bloque da dereita por riba do 50% dos votos e os 200 escanos. Ata 212 na marxe alta da horquilla. Estas enquisas, todas as que se están publicando, coinciden tamén en confirmar a debacle a que se enfronta a esquerda radical neste novo ciclo electoral. Ese espazo que se di da esquerda a esquerda do PSOE, o que semella que empezan a moverse cousas. Publica hoxe o diario ABC que Rufián desiste da súa idea de lista unitaria e que agora aspiraría a ser o candidato de esquerra a Generalitat nas próximas autonómicas. E coincide isto co ofrecemento esta fin de semana de Irene Montero para liderar ERA, unha candidatura de esquerdas para as próximas xerais.
8: Unas primarias abiertas a todo el mundo en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
2: Adiántase Podemos a sumar que leva meses atascado na elección de novo líder tras o paso a un lado de Yolanda Díaz.
9: Yo creo que serán las mejores condiciones para que la persona que salga, sea quien sea, sea lo de menos, porque tengamos asentado un proyecto político con el que identificarse mucha población de nuestro país.
2: Las enquisas publicadas esta sin diseñada, sumar non pasaba dos 10 escanos e Podemos, como moito aspiraba, a 3. Veremos, se acaban concorrendo xuntos ou por separado de cara a este novo ciclo electoral que se abre en España. Outra das frontes abertas de cara ás próximas eleccións se van poder votar as dúcias de milleiros de novos nacionalizados ao beiro da moi aberta interpretación que impuxo o goberno da Lei de Netos. Hoxe reúnese a Xunta Electoral logo do auto do Supremo semana pasada suspendendo cautelarmente a inscripción deses novos nacionalizados no censo electoral ata que se resolva o fondo do asunto. Os recursos presentados contra a instrucción dictada por o goberno que abre a porta a nacionalización masiva dos descendentes dos emigrados. En orixe, a Lei de Memoria Democrática prevía otorgarlle a nacionalidade aos fillos e netos dos exiliados tras a Guerra Civil. Pasa que o goberno estableceu que se lle presumiría esa condición de exiliados a todos os emigrantes que saíran de España entre o 36 e o 55. Esa reinterpretación abre claro a porta a un incremento excepcional do censo que o Supremo considera que pode supor un risco serio de alteración dos resultados electorais, polo que ordenou paralizar cautelarmente a inscripción destes novos nacionalizados ata que se resolva o fondo do asunto. Hoxe, a Xunta Electoral Central vai analizar o escenario que se abre. Esta será unha das citas do día, unha semana que abre tamén co foco na crónica da corrupción. A publica hoxe o diario El Confidencial os contratos que usaron Zapatero e as súas fillas para, segundo sospeitan os investigadores, lavar ata 733.000 euros das comisións ilegais que tería cobrado o expresidente do goberno. E dous, publica ademais o xornal El Mundo que se estreita tamén o cerco xudicial sobre o financiamento do Partido Socialista. Este diario publica que o Tribunal de Contas lle entregou xa ao xuiz un pendrive con donantes do PSOE, nome e apelido de todos los donantes entre 2017 e 2024. Os investigadores están buscando posibles casos do que se chama pitufeo, trocear comisións ilegais en pequenas donacións de apariencia legal, que é o que apuntou na súa declaración al Dama, que denunciara un contrato ficticio de 15 millóns e comisións do petróleo venezolano. Veremos que trascende hoxe desa información no Tribunal de Contas e como evoluciona este caso.
10: Informativos. A información mellor a galega.
2: 7:13, buscamos claves do día, el uns facémolo con Paula Chouza, co foco, Paula, nos movimentos que se están a producir na esquerda do Partido Socialista de cara a este novo ciclo electoral que se abre en España. Bos días.
11: Bo día, Luis. Sempre que a inteligencia artificial non decida rematar con nos antes, o próximo ano haberá eleccións xerais e a batalla na esquerda comezou xa esta fin de semana. Inda que eso sexa por incomparecencia do resto, Podemos tomou a dianteira ofrecer a Irene Montero para liderar unha candidatura ampla de todo o espazo, o estilo de Sumar ou antes Unidas Podemos, pero desta vez con primarias abertas, é dicir, competindo para elixir o candidato e as listas cos aspirantes de outros partidos e deixando votar a todas as organizacións. Con este movimento Podemos traslada a presión sobre a unidade o resto de forzas as que obriga a pronunciarse sobre a súa proposta. Non é a primeira vez que Podemos pide primarias abertas porque conta cun censo amplo de simpatizantes en liña moito máis mobilizado que o de outras formacións, por moito que logo só teñan 4 deputados no grupo mixto. Pero certo é que diante deles Sumar inda non deu pasos, nin marca, nin líder, nin alianzas pechadas. Con probabilidade, Rufián, amigo de Montero, animará a conversa estes días, pero a realidade é que nin máis Madrid quere ir coa exministra, nin Podemos pensa agora noutro liderado que non sexa o seu. Nun momento de máxima fraqueza do espazo, cos herdeiros do fascismo subindo en toda Europa, as esquerdas deberían ser responsáveis. Menos xestos cara a galería e máis diálogo para acordar.
2: Sete cuarto, tamén unha ampla crónica deportiva con senllos empates do Celta e do Depor esta fin de semana en primeira. Fegarruela, bos días.
1: Hola, que tal, moi bos días. Sí, o Deportivo segue invicto na Liga tras rabuñar un empate en Xetafe de novo. Aubameyang foi protagonista nos coruñeses logo de empatar o tanto inicial do equipo azulón. Está o Depor sexto na Liga tras a quinta xornada con 9 puntos. Marc Casado avalía positivamente o punto colleitado ante.
12: Se han posto ellos por delante, pero bueno, el equipo ha sabido reaccionar, salimos con un empate aquí que la verdad es que salimos muy contentos y bueno.
1: O Celta, entre tanto, segue sen gañar esta temporada. O conxunto vigués empatou a un tanto en Balaídos ante o Málaga e tras 6 xornadas tan só suma 4 puntos. Así analiza o resultado técnico porriñés Claudio Giraldez.
13: Hemos tirado muchísimo hoy, no sé si 17 veces, pero creo que el partido es para tirar 30 y para generar 6 goles. Es la sensación que tengo. Parece que apretar muy bien, un día de calor, ser muy insistente como hemos sido, defender muy ordenado un bloque bajo, ¿no?
1: Por cierto, que hoxe a 6 da tarde o Concello de Santiago homenaxeará o dianteiro céltico Borja Iglesias, compostelán de nacemento e residente en Compostela. A 6 da tarde, no Salón Vermello, a Corporación Municipal, encabezada por a alcaldesa Goretti San Martín, vai no recibir, logo sairá o balcón do Pazo Berraxoi para saudar aos afeccionados. Previamente, ás 5, o conselleiro de Deportes recibirá tanto Iglesias como árbitro asistente internacional Diego Sánchez polas súas participacións no Mundial de Fútbol de 2026. O Celta Fortuna, entre tanto, pecha hoxe a xornada na Segunda División recibindo en Balaídos o Eibar. A partir das 8:30 do serán. O filial olívico busca seguir coa gran xeira deste inicio de temporada, pero terán fronte un dos equipos máis en forma da Liga. Así o ve o técnico do Celta Fortuna, Freddy Álvarez.
14: O Eibar me parece un equipazo. Un auténtico equipazo. Primeiro, porque ten moita calidade.
1: No baloncesto, Breo comeza hoxe a fase previa da Basketball Champions League. Fará a partir das 6:45 da tarde en Samokov, en Bulgaria, ante o anfitrión Orilski. Non será partido doado, como recoñecía o director xeral do conxunto lucense, Salva Arco.
15: Ya es un formato muy complicado porque tienes que ganar 4 partidos en una sola semana, pues a eso le añadimos que el primer partido es contra el equipo anfitrión, que esperamos pues que evidentemente tendrá mucha más afición que cualquier otro.
1: La selección española consiguió bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto tras llevar por diante a Alemania, anfitriona, por 81-58. Galego Miguel Méndez, seleccionador nacional, destaca a fortaleza do grupo, que contou tamén con dúas xogadoras da terra, con Paula Ginzo e con Raquel Carrera.
16: Me quedo con todo lo que es el camino. Es verdad que el llegar aquí al final hay que culminarlo y hay que dar el último empujón y hay que ganar el partido.
1: E do ciclismo, xa lle adiantamos, no sumario a Vuelta Ciclista a España sairá dende Galicia Vindeiro Ano o 4 de setembro de 2027 dende Santiago de Compostela. Avanzábase onte no remate de la Vuelta de 2026 que gañou Balear Enric Mas, a primeira vitoria española dende a de Alberto Contador no ano 2014. E no tenis, desta noite, o alemán Alexander Zverev venceu no US Open o estadounidense Ben Shelton. Excepcional ano pro alemán que tamén venceu, lembrámoslles, en Roland Garros.
10: Servizos informativos. Radio Galega.
2: Son as 7:18, vai abrindo o día en Galicia. Imos ver como amence hoxe na nosa comunidade. Imos ata Coruña. Cristina Lombao, hola, moi bos días.
17: Moi bo día, comeza a semana co ceo completamente despexado e temperaturas máis altas que nas últimas xornadas. 17 graos marcan agora mesmo os termómetros da Coruña e Ferrol, co tráfico fluido.
2: E en Lugo, en Manos, hola, bos días.
18: Bos días, pois hai polo momento unha néboa lixeira aquí na capital lucense, 14 graus de temperatura e tráfico sen incidencias.
2: Imos ata Ourense, Alberto Rivero, hola, que tal, vos días?
19: Que tal, moi bos días. Se onte foi un día bafante, hoxe non vai ser menos. Temos alerta amarela na Conca do Miño por altas temperaturas. Chegaremos aos 38, incluso superaremos como no día de onte a media tarde, pero a mañá ábrese con temperaturas mornas. Por exemplo, aquí en Ourense 15 graus e frías na alta Limia. 6 teñen en Baltar e 8, por exemplo, teñen en Xinzo de Limia. En canto a tráfico, esta da mañá fluido sen problemas.
2: Rías Baixas, Xosé Manuel Pérez, hola, moi bons días.
20: Bons días, temperaturas moi altas xa a esta hora na que o sol aínda non asomou polo horizonte. 26 graos no campus de Vigo, en Oia ou en Fornelos de Montes. A beira do mar, 21 en Marín, 20 en Cangas ou 18 en Pontevedra. Hoxe, hai de novo alerta amarela por altas temperaturas nos municipios do Baixo Miño e do Val do Tea. Día tranquilo de momento nas estradas.
2: En a zona de Compostela, Valeria Salazar, hola, que tal, bo día.
21: Bo día. Santiago amence cos ceos despexados e 16 graus e medio de temperatura coa previsión dun día de verán case con máis de 30 graus ao longo do día no que respecta a circulación fluida sen incidencias nin accidentes.
2: Sete vinte máis cousas, contámoslles tamén que un home perdeu a vida en Baiona tras caer dende un quinto andar. O falecido trataba de acceder a través dunha ventá a unha vivenda situada nun edificio da céntrica rúa de Arquitecto Palacios Manuel García.
22: O home de 47 anos e natural de Valdoviño perdeu o equilibrio e caeu ao baleiro falecendo no acto. Aínda que polo momento non se descarta ningún suposto, todos os indicios apuntan a que se tratou dun accidente. Fontes da investigación, ademais, aseguran que o home non vivía nese piso, senón que pertencía a uns coñecidos. No interior da vivenda atopábase unha muller que foi quen avisou ao 112 e que tivo que ser atendida por un ataque de ansiedade e trasladada ao hospital. Así relataba o sucedido un veciño do edificio.
23: Vivían no ático arriba, escoitou o estrondo, salín por delante por atrás e nada, escoitei a chica gritar e xa baixamos e vimos todo. Arriba hai uns contraluz e din que pois igual podía estar pasando dunha venta a outra ou algo así.
22: Ata o lugar desprazáronse efectivos da policía local, unha ambulancia do 061, o GES do Val Miñor e a Garda Civil que se fixo cargo da investigación para esclarecer as circunstancias.
2: E esta fin de semana as estradas galegas sumaron ademais unha nova víctima mortal, un motorista de 45 anos, veciño de Mazaricos, que faleceu a noite do sábado a sufrir unha saída de vía cando circulaba pola AC400 o seu paso Manuel por Carnota.
22: O accidente produciuse pasadas as 9:30 da noite do sábado, cando a víctima transitaba por unha zona de curvas e por causas que se investigan perdeu o control da motocicleta ao sair dunha delas. A moto quedou fora da vía e o motorista sufriu un forte impacto na zona da cuneta que lle provocou lesións de extrema gravidade. A voz de alarma deu non particular que pasou polo lugar e que ante a gravidade da situación solicitou asistencia sanitaria urxente ao 112. Ademais dos servizos sanitarios, ata o lugar mobilizouse a Garda Civil de Tráfico e efectivos do GES de Muros. Con todos, profesionais sanitarios só puderon confirmar o falecemento da persoa. O sinistro prodúcese ademais nun tramo de curvas no que xa se rexistrarán outros accidentes de motocicleta. Tráfico deberá determinar agora as circunstancias concretas que provocaron que o condutor perdese o control do vehículo.
2: Ali en Carrota, por certo, atoparon Isa Vázquez con vida tras varias horas de búsqueda do octoxenario que estaba desaparecido na localidade.
0: Juan Antonio Gil sairá dar un paseo pola aldea na que vive en Caldebarcos, na parroquia de San Mamede, e non volverá a casa. Así o explicaba a persoa da familia que chamaba emerxencias contra as 2 da tarde. De inmediato informábase os axentes da Garda Civil que poñen en marcha un dispositivo de busca no que participaban a Policía Local e Protección Civil da localidade coruñesa, así como o GES de Muros. Tamén a Unidade Operativa de Drons do Grupo de Apoio Logístico e Intervención da Axega. Iso, ademais de familiares e veciños e veciñas do octoxenario. A Asociación SOS Desaparecidos activaba unha alerta chamando a colaboración cidadá. Aparecía despois de varias horas. Segundo 112, daban con el os voluntarios de Protección Civil. Atopábano tirado nunha zona de monte. Estaba consciente e o persoal sanitario mobilizado trasladábao ao Hospital Virxe da Xunqueira.
2: Máis cousas en México e se investigan a morte violenta que sabemos dunha estudante española.
0: Mataron ao sábado na Casa da Cultura de Cuautla, un municipio situado uns 100 kilómetros ao sur da capital do país. Asestaronlle múltiples coiteladas sen que se detivese polo momento o autor. A moza estaba de intercambio na Universidade Autónoma do Estado de Morelos. A institución académica identificou una como Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 anos e procedente da Universidade de Granada. O fiscal xeral de Morelos explicaba este domingo que o caso se investiga nun principio como feminicidio, seguindo os protocolos aplicables ás mortes violentas de mulleres en México, mentre se determina se existiron razóns de xénero. Fernando Blumenkron.
3: Vamos a agotar las líneas de investigación que sean necesarias y eso nos llevará a determinar si esta persona que la agredió es de Morelos, de Cuautla o de cualquier otra parte.
0: As autoridades estatais chaman a colaboración cidadá ante calquera información que poida axudar a dar co responsable e arrestalo. A gobernadora Margarita González explica que se estableceu de inmediato contacto co consulado de España no país para facilitar a comunicación coa familia da vítima e darlle todo o apoio. Lamenta o sucedido e afirma que as autoridades competentes traballan de xeito coordinado. Di tamén que deu orde de atender as necesidades do alumnado da Universidade Autónoma do Estado de Morelos en materia de seguridade e acompañamento institucional. Dende o reitorado, condenan o crime, amosan a súa indignación, exixen unha investigación exhaustiva e con perspectiva de xénero. En México, cada día son asasinadas unha media de 10 mulleres, procesándose unha cuarta parte deses crimes como feminicidio, segundo cifras oficiais e de ONGs.
2: Ademais, saiban que se está investigando tamén en Madrid un posible crime machista máis.
0: A Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero informaba nas últimas horas de que estaba compilando datos dun asasinato por presunta violencia machista cometido nesa comunidade. A Xencia de Noticias EFE comunica que, segundo fontes policiais, se trata dunha morte violenta cometida o pasado xoves na localidade de San Sebastián de los Reyes. Televisión Española, que tamén cita fontes policiais, di que ese día os axentes atoparon nunha casa unha muller con lesións importantes e un home aforcado no patio interior. Levaron ao hospital, onde acabou falecendo o venres. De confirmarse que se tratou de violencia de xénero, estaríamos ante o 37º crime machista no que vai dano, un deles cometido aquí en Galicia. As autoridades lembranlles que se asofren teñen 2 números de teléfono os que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas, o 016 e o 900-400-273. Se unha emerxencia, teñen o 112, o 091 e o 092 das policías nacional e local, o 062 da Garda Civil.
2: En Vigo, Celia, seguen investigando a agresión sexual grupal que se denunciaba esta fin de semana.
1: Sí, foi a primeiras horas da mañá do sábado cando a policía local respondía a un aviso na zona do Parque de Matías. Ao chegar, os axentes atopaban unha moza con outras 2 persoas. Ela díxolles que agrediran sexualmente 5 homes. As outras 2 persoas contáronlles que escoitaron os seus berros e que habían saltado un muro. Activando o protocolo previsto para estes casos, a denunciante levaron ao hospital Álvaro Cunqueiro e a toda agora non trascenderon arrestos.
2: Máis cousas, hoxe arrancan as preferencias para os viaxes do Inserso Galicia, unha das comunidades autónomas nas que os usuarios preferentes poderán comezar a reservar xa as súas viaxes hoxe ás 9 da mañá, en menos xa de 2 horas, para esta tempada 2026-2027. Os non preferentes, iso sí, van ter que agardar ata mañá tamén desa hora.
21: As viaxes do Inserso comezarán a comercializarse hoxe nunhas horas cun total de 879.213 prazas para turismo de costa peninsular, costa insular e viaxes de escapada. Ademais, este ano contarán con 7.477 prazas cunha tarifa de 50 euros para pensionistas con menores recursos económicos. Esta comercialización desenvolverase dende hoxe a tovenres de forma gradual por comunidades autónomas e segunda condición de preferente ou non preferente. Hoxe xa poderán acceder os usuarios preferentes da nosa comunidade, Xuntos de Andalucía, Aragón, Castela e León, Extremadura, Madrid.

0: Melilla, Navarra e La Rioja. Por outra banda, nestas rexións, os usuarios non preferentes deberán agardar ata as 9 da mañá de mañá para poder reservar o seu destino. Aínda así, este proceso permanecerá aberto durante toda esta tempada, posto que as cancelacións, modificacións e renuncias xeran de forma automática novas disponibilidades que se volven a incorporar ao sistema de venda. Para esta tempada meirán de parte da oferta e para destinos de costa peninsular cun 50,1% das viaxes, un 25,9% será para a costa insular e o 23,9% restante representa a oferta de turismo de escapada, que inclúe circuitos culturais, turismo de natureza, capitais de provincia e viaxes a Ceuta, Melilla e destinos europeos. As primeiras viaxes realizaránse o 1 de outubro ao municipio de Oropesa, en Toledo.
1: Por demais, nova xornada ante de atrasos na liña ferroviaria entre Vigo e a Coruña. Desta vez foi por seica o roubo de cable entre Catoira e Ponte Cesures.
2: Sí, as incidencias nos trasectos ferroviarios notábanse sobre todo nas primeiras horas do domingo. Segundo a DIF, o roubo de cable producíase entre Catoira e Ponte Cesures, na provincia de Pontevedra. Isto fixo que se producisen atrasos nos trens que cobren Vigo-Guixar coa Coruña porque estaba afectado o sistema de sinalización. Segundo a administración ferroviario, a incidencia solucionaríase pouco antes das 9:30 da mañá. Renfe explicou que o atraso máximo que se acumulou foi de 10 minutos e que como incidencia se produciu de noite, o número de trens afectados non foi elevado, soamente se reduciu a 3 e non se cortou a circulación.
1: E o prezo do combustible vai xa chegando aos 2 euros litro, a gasolina sobe e o diésel male a rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro no caso do diésel.
2: Manténse ese prezo do diésel, a inestabilidade xeopolítica en Oriente Próximo segue afectando ao consumo doméstico neste mes de setembro, coa rebaixa temporal de hidrocarburos ainda en vigor con 5 céntimos por litro na gasolina e 20 no diésel, e ainda un pouco máis se falamos de transportistas, o prezo dos carburantes non deixa de aumentar. Os consumidores laianse da situación, era o que nos trasladaba.
3: Informativos. A información mellor a galega.
1: 7:30, así vai amencendo. Que está pasando en Galicia, Celia Rúa?
2: Hola, que tal? Moi bos días de novo. Pois nestes momentos, segundo nos trasladaban os nosos compañeros das diferentes delegacións expresivas por Galicia, non hai ningún problema no tránsito nin incidencia salientable.
3: Radio Galega.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Carlos Otero, Meteo Galicia, como ven a xornada? Hola, bons días.
5: Moi bo día. Se volvemos a estar na influencia das altas presións, manténse ese aire cálido en superficie. Teremos, polo tanto, unha xornada en Galicia de sol e de calor. Esta tarde as temperaturas agradanse, marquen valores máximos semellantes aos de onte. Todo isto cun vento que irá virando de componente sur, frouxo e sopra pola mañá, acompañando este a partir de tarde.
4: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
3: Galicia por diante.
1: A 7:31, imos saindo os quioscos como cada mañá destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe, en cada portada, atopamos cando en súa cousa desas mañas nas que cada xornal tira por un asunto propio. Temos nas primeiras dende titulares sobre Ceuta, a outro sobre Suecia, pasando polo debate sobre a inteligencia artificial ou a crónica diaria da corrupción. Empezando por aí, contolles que El Confidencial publica hoxe os contratos que usaron Zapatero e as súas fillas para lavar 733.000 euros, titula este diario en que insiste en que o expresidente do goberno utilizou acordos tipo para camuflar o cobro de presuntas comisións ilegais de empresarios que usaron a súa influencia para conseguir favores de Moncloa e outros executivos estranxeiros, di El Confidencial. E conta, noutro caso, co foco noutro caso, o diario El Mundo, que se estreita tamén o cerco judicial sobre o financiamento do Partido Socialista. O Tribunal de Contas entrega un pendrive cos donantes do PSOE. O xuiz recibe un arquivo cos nomes e apelidos dos financiadores do partido entre 2017 e 2024. Os investigadores buscan posibles casos de pitufeo tras aportar al Damo un contrato ficticio de 15 millóns. E El Mundo, que o empresario testificara que o entorno de Zapatero lle ordenou recurrir á sociedade do chavista Francisco Flores. Zapatero é tamén protagonista da portada de ABC, conta este diario de Vocento, que dirigentes do Partido Socialista rexeitan a Zapatero nos seus actos de campaña. A investigación por corrupción rompe o plan do voto útil de Sánchez e desmobiliza as súas bases ás portas do ciclo electoral de 2027, di o xornal ABC. En ese xornal tamén Joan Guirado desvela que Rufián xa desistiu da súa lista unitaria de esquerdas e agora aspira a ser el o candidato á Generalitat. Sobre o panorama electoral, un titular máis hoxe en La Razón: a credibilidade de Sánchez resíntese entre os seus votantes por Ceuta. E apunta El Mundo, en El Mundo Roberto Benito, que aínda así a dereita non se quere confiar, Sánchez agoniza pero non está derrotado, citan este analista distintas fontes do ámbito da dereita. En El Español apunta Fernando Garea: Moncloa aposta por presentar un presupuesto social para ir ás urnas antes de marzo e superar Ceuta e a corrupción, e de cara ao posanchismo xa. En Voz Populi lemos hoxe que Óscar Puente lle recoñece o seu entorno que o sanchismo está deixando caer. A traxedia da Damuz, a andanada do Tribunal Supremo a instrucción da súa irmá e a súa posturación indiferido para suceder a Sánchez trastocaron o rumbo do último home forte do presidente, di este medio. Veremos. Ademais, que Taboleiro Político debuxa o Xocis, o primeiro barómetro de Tezanos tras a crise de Ceuta. Sobre Ceuta tamén moitos titulares e moitas informacións hoxe na prensa escrita. Conta La Vanguardia que os papéis desclasificados a semana pasada abren vías a causa judicial. Serven ya a xuiza Tardón para tirar do fío, titula hoxe o diario editado en Barcelona. En El Mundo sinalan que Bruxelas xa advertira en maio de que España non tín un plan efectivo ante entradas masivas. O informe Schengen, que Marlaska validou en xuño, di El Mundo, destaca tamén a escasez de axentes na fronteira. Sobre a situación das forzas de seguridade, lemos hoxe no diario El Español que a policía está ao límite con xornadas de 15 horas entre liortas e agresións. Interior quere reventarnos a todos, ráyanse os axentes nesta información del Español. Artículo 14 sobre este punto indica que o Ministerio está preavisando os policías que fan as triaxes de inmigrantes que van estar ali a lo menos ata decembro. Os axentes advirten de que na práctica supón consolidar un escenario de emerxencia sen horizonte claro na cidade autónoma. Sobre Ceuta ainda tres titulares máis. En El Diario contan que Vivas adxudicou dous contratos millonarios para a xestión da acollida de menores a familiares directos de cargos de confianza. En El Debate, que o delegado do goberno en Ceuta estivo desaparecido 9 horas tras recibir a chamada do CNI que insistiu na avalancha. En El País, que Marrocos vive a crise entre o fervor nacionalista e a preocupación polos inmigrantes. A reivindicación sobre Ceuta e Melilla mestúrase coa preocupación polo trato aquí en España os migrantes. Tamén o foco hoxe en Suecia, logo das eleccións desta pasada fin de semana. ABC titula: victoria pola mínima nas eleccións suecas dunha esquerda máis dura coa inmigración. En El País, que os socialdemócratas gañaron con máxima igualdade entre os bloques de esquerda e de dereito. Os socialdemócratas gañan, pero ninguna das dúas coalicións obtén unha maioría clara, di El País. E En El Mundo, fixanse no retroceso da ultradereita que empurra a Suecia, di este xornal, cara a un empate total de bloques. Outro dos escenarios do día vai ser a reunión hoxe da Xunta Electoral Central, o abeiro da Lei de Netos, di El Español, que esa Lei de Netos está cercada en 4 fontes. A da Xunta Electoral hoxe, o Supremo, Audiencia Nacional e o Parlamento. Tamén moitos titulares hoxe para a inteligencia artificial. Conta El País que OpenAI suspendeu a saída a bolsa Código Vermello. Vértigo paraliza as tecnolóxicas, titula este xornal. ABC tamén El Español contan que os pais da inteligencia artificial se asustan e que OpenAI non sairá a bolsa malia que Trump non quere poñelo freo ante China. Máis asuntos tamén en clave económica. Lemos en ABC que a xeración do baby boom dispara en 7.000 millóns o gasto en pensións. En La Vanguardia, que o sector do automóvil afronta en España unha difícil reconversión. Moitos titulares os que temos hoxe sobre a mesa, que de contado repasamos na primeira mesa de análise do Galicia por Diante.
3: Radio Galega.
1: con María Cadaval. Hola, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal?
1: Y con Roy Rodríguez. Hola.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Preguntamos primero, falábamos ahí hoxe 7 días dos resultados nun Lander en Alemania. Hoxe temos os resultados sobre a mesa de Suecia.
6: Bueno, resultados xustos, xustísimos, pero que dan a posibilidade a socialdemocracia de recuperar, e digo recuperar porque habitualmente en Suecia gobernan os partidos sociais demócratas. Non recuperar o goberno, evidentemente cun ollo posto sempre na dereita, que está igualada, os dous bloques están igualados, pero penso que isto pode ser unha especie de mensaxe de unha de cal e outra de area, non? A semana pasada víamos como a extrema dereita se impoñía cunha rotondidade absoluta nun Lander alemán, e hoxe vemos como esa socialdemocracia recupera o poder. Con todo, eu coido que debemos ter a vista posta no mes de abril, sobre todo no mes de maio, nesas eleccións francesas que sí poden realmente pues traer un cambio, ¿no? Un cambio para mí non desexable, pero Marine Le Pen parece que esta cuarta vez que se vai a presentar ten un horizonte máis propicio non só polo que ela poida facer, senón precisamente pola división que neste momento ten a esquerda e os partidos de centro en Francia, ¿no? Iremos vendo como se van producindo estes cambios. Dende logo, coido que isto de Suecia é positivo, pero insisto, para min a mirada debemos ter a posta aí a medio prazo no mes de abril, e sobre todo nese 2 de maio, no que se producirá a segunda volta en Francia.
7: Sí, un resultados moi moi asustados. Eu creo que a principal diferencia é esa, non? Temos falado no caso de Alemanha ou no caso de Francia, que estaba apuntando agora María, dese auxe da ultradereita, que parece que aquí en Suecia pois mengua, non? Eu creo que iso é unha boa nova. Efectivamente, a socialdemocracia toma algo de oxíxeno. Unha socialdemocracia, en todo caso, que efectivamente en temas de inmigración, que é unha das liñas vermellas agora na Unión Europea, pois no caso de Suecia está máis cerca que de Dinamarca, digamos, que de España, non? É unha postura migratoria moi parecida á da primeira ministra danesa, máis dura, nada que ver coa española. En todo caso, bueno, pois iremos vendo o que acontece, pero me parece unha boa nova que a ultradereita, pois neste caso, mingüe.
1: Se publica Tezanos o primeiro barómetro en España tras a crise de Ceuta. Todas as enquisas que se están publicando en prensa, ainda dúas esta fin de semana en el debate Voz Populi, coincidían en sinalar o que veñen dicindo todas, que hai un desgaste crecente do Partido Socialista de Pedro Sánchez logo da xestión este verán da crise de Ceuta. Non sei que esperades hoxe de Tezanos.
6: Outro día Rufián facía un reconto de todas esas enquisas que daban, das últimas 10 me parece que daban por riba dos 200 a suma do Partido Popular de Vox, pero seguramente hoxe Tezanos vai a darnos unha sorpresa. Lembrade que tras a entrada de Ábalos en prisión, o vaticinio do CIS foi que o Partido Socialista aumentaba en intención de votos ao tempo que caía o Partido Popular, ¿no? Pois si eso sucedeu coa entrada de Ábalos en prisión, imaginade o que pode suceder coa crise de Ceuta non prevista por parte do goberno, moito menos xestionada a posteriori, como estamos a ver neste momento.
7: Bueno, unha nova oportunidade para comprobar a capacidade de Tezanos de maquillar a realidade e de construir escenarios alternativos, non? Que eu creo que o que fai con cada unha das súas enquisas, ao final, parte dun escenario prefixado sempre a favor do Partido Socialista, non? É evidente que a crise de Ceuta pois está a pasar factura ao goberno. Todas as enquisas apuntan nunha mesma dirección, dando unha maioría absoluta moi clara para a unión PP-Vox, que en moitos casos supera incluso os 210 escanos. Veremos se Tezanos teima en decirnos todo o contrario, non? En crear ese escenario alternativo, eu creo que completamente desconectado da realidade, pagado con cartos públicos, non? Unha mágoa, desde logo, cun instituto prestixioso como CIS, pois agora mesmo esa noticia por decir todo o contrario que o que din as enquisas privadas, que eu creo que son, neste caso, pois as enquisas serias.
1: De cara a este novo ciclo electoral, varios movimentos, xa por exemplo na propia esquerda do Partido Socialista publica hoxe ABC isto de que Rufián xa desiste do plan dunha lista unitaria de toda a esquerda do Partido Socialista, logo do movimento tamén esta fin de semana de Irene Montero.
6: Desiste ou desistiron, non? Eu creo que Rufián mirou cara atrás e veu que non había absolutamente ninguén, e iso leva a replantexar o seu futuro, neste caso como previsible líder de Esquerra Generalitat de Cataluña, polo tanto deixando o Congreso dos Deputados. O paso de Irene Montero non por agardado, deixa de ser tamén así bastante inquietante para esa esquerda, non? Porque non sei se esa será a solución a debacle que as enquisas lle atribúen do mesmo xeito que o veñen facendo nos últimos tempos. Será quen, Irene Montero, de recuperar, reavivar aquel espírito que no seu momento Podemos foi quen de crear, pero que xe moi difícil poder agora recuperar, veremos, non? Ten habilidades, pero tamén ten un pasado e tamén ten unha traxectoria que creo que para moitos dos que nun momento determinado creeron nela, creeron en Pablo Iglesias, pois agora lles está costando un pouquiño máis as enquisas dañe de Bacle. Veremos se finalmente Sumar e Podemos puideran ir nunha única candidatura, pero non parece doado, e moito menos cunha especie de consulta aberta a todo o mundo, é dicir, non solamente aos militantes de Podemos, senón a todo o mundo para que se poida pronunciar sobre esa idoneidade. Non parece un exercicio arriscado, pero bueno, haberá que ir seguindo ya pista.
7: Eu creo que tanto no caso de Rufián como no de Irene Montero, aquí hai moito de intereses persoais e de cálculos persoais, non? Eu creo que Rufián neste caso mellor ve pois un horizonte mellor para el de tocar poder, digamos, en Cataluña que en ese proxecto para o conxunto de España que nunca acabou de cuallar, non? Porque era realmente complicado unir a nacionalistas e non nacionalistas, independentistas e non independentistas, incluso facer que siglas moi consolidadas na esquerda pois renunciasen, digamos, a súa identidade para un proxecto que, bueno, tiña poucos visos de prosperar. Realmente, bueno, pois Rufián parece que ten mellores opcións para él en Cataluña, non? No caso de Irene Montero, bueno, eu non sei a estas alturas a quen vai movilizar Irene Montero. Está claro que as enquisas a Podemos lle dan un horizonte nefasto, tampouco Sumar o ten moito mellor, pero en todo caso, todo que es esa división da esquerda, eu creo que lle perxudica a Pedro Sánchez, non? Todo que es esa fragmentar o voto, todo que es esa dividir, creo que cando se trata de artellar unha alternativa ao Partido Popular que poda sumar maioría no Congreso, pois este tipo de iniciativas a debilitan. En todo caso, efectivamente, Irene Montero ten un pasado, bueno, deixou Podemos cousas na súa etapa de goberno que eu creo que son bastante desmovilizadoras, empezando por esa lei que deixou na rúa antes de tempo a millares de violadores, cando ela pois envolveu sempre na bandeira do feminismo, que agora mesmo parece que non enarbola tanto, veremos o que pasa. O que me suena a min a paripé é eso de primarias, non? Eso das primarias en Podemos, pois normalmente sabemos como acaba, como son as preguntas e como son os resultados. Pero bueno, veremos o que acontece.
1: Este titular de Voz Populi sobre Óscar Puente, que percorrido lle vedes? Di este medio que o ministro ya está recoñecendo xa o seu entorno que cree que o núcleo do sanchismo está deixando caer.
6: Bueno, decía García Márquez que non hai soidade comparable ao do poder. Dá a impresión de que Pedro Sánchez está neste momento nunha situación de soidade total e absoluta. Xa non só polos seus socios, senón tamén dentro do propio Partido Socialista parece que empeza a haber, non? Discusión sobre a idoneidade non só del como candidato, senón tamén de algunha das súas políticas. Esta fin de semana lía que pode haber determinados deputados do Partido Socialista, os de Paje, ¿no?, que poidan romper a disciplina de voto para esa lei que se pretende sacar adiante da reforma do sistema de financiamento autonómico. Imaginadevos o que podría ser isto xusto antes dunhas eleccións xerais. Supoño que ao final acabarán reconducindo esta ameaza, pero o que é evidente é que a loita de poder interna dentro do Partido Socialista xa comezou incluso polos propios alcaldes e alcaldesas que lle están pidindo que por favor adiante as eleccións e que non as fagas coincidir con esas eleccións que hai previstas o día 27 de maio locais, non? Bueno, veremos que é o que pasa, pero dende logo a escenificación da soidade empeza a producirse.
7: Precisamente Óscar Puente, un dos nomes que sonan como posible relevo de Pedro Sánchez, non se descarta. Eu creo que ela a sí mesmo tampouco se descarta, non? Non sei se esa é a mellor estrategia, porque creo que se ya empieza a ver algo plumeiro, non? Incluso que se deslicen ese tipo de titulares, o mellor non é casual, non? Pero bueno, en todo caso as fendas no Partido Socialista xa son evidentes, non? Xa son evidentes sobre todo desde esta crisis de Ceuta que estoupou, sabemos o que din os propios socialistas ceutíes. Eu penso que a xestión desta crisis está a levantar pois bastante ampollas internamente dentro do Partido Socialista, non? Pero tamén as enquisas axudan, non? Esa imposibilidade de reeditar a coalición cos datos que temos enriba da mesa, a falta da sorpresa que nos dé os Tezanos, pois eu penso que tamén poden exercer como factor desmobilizador aquí ao final cada un vai o seu, non? Ese o líder está feble, pois as fendas non tardan en aparecer. Eu, síntomas de febleza de Pedro Sánchez, hai tempo xa que o beso, incluso pois algúns movimentos que se deron últimamente no Congreso, eu creo que non se darían se Pedro Sánchez estivese forte, non? Pero eu creo que hai unha febleza que non só acheira

0: Marrocos, senón que tamén internamente pois están vendo que Pedro Sánchez non está no seu maior momento e non lle dan moitas posibilidades, eu creo que de recomposición.
1: Vais reactivando tamén a axenda xudicial, ou se sumamos novos titulares sobre distintos casos destes que rodean o presidente, sobre o caso Zapatero, sobre o caso do financiamento do Partido Socialista, que lectura facedes destas informacións hoxe?
2: Bueno, pois son eses casos que xa se agardaban co comezo do novo curso político e tamén o novo curso xudicial. É un Zapatero, non? Que estivo pois bastante desaparecido no último mes e medio, e levaba tempo sen aparecer nas portadas dos xornais, e que parece que volve a actualidade, e volve a actualidade para desgraza do propio Partido Socialista e do propio Pedro Sánchez, que nunha das últimas entrevistas, non sei se volverá a facer esta noite, que concede outra entrevista máis, decía que seguía confiando en ZP, que seguiría sendo un activo para as súas campañas electorais. Pois parece que non todos os seus están de acordo con que este activo poida ser de novo reforzado, reavivado nas vindeiras campañas electorais. Non veremos que o queda de sí esta investigación xudicial, pero dende logo ten aínda moitas cousas pendentes de explicar Zapatero, que non sabemos se as vai acabar explicando el ou non la van acabar explicando os xulgados.
0: Non o beso moito a Zapatero como activo electoral. Eu penso que desde que estoupo o tema das ollas, Zapatero está liquidado como activo do Partido Socialista, e desde logo como persoa digamos capaz de dar algún tipo de lección ética ou moral, non? Que o que facía Zapatero, eso de que o socialismo é estar disposto a dar moito entre pouco, unha cousa así, isto xa non o cre ninguén. Efectivamente, estamos a esperar todavía esas explicacións polas ollas, non? Que iban a chegar en nunha semana, máximo 10 días, como lle dixera Zapatero ao Suiz, e seguimos esperando por eles, mentras evidentemente pois a justicia sigue facendo o seu traballo, seguiremos coñecendo informacións relacionadas con este caso, e o mesmo co posible financiamento irregular do Partido Socialista, non? Entón, seguro que durante os vindeiros días teremos percorrido para estas novas.
1: Miguel Anxo Bastos, profesor, moi bons días.
3: Moi bon día.
1: Abrimos crónica tamén económica co foco na intelixencia artificial logo da decisión do OpenAI de pospoñer a súa saída a bolsa.
3: Si poden darse varias lecturas a esta que non teñen por que ser excluintes, desta non saída da bolsa que dixo antes San Alma. Unha pode ser o debate que está aberto a respecto da propia inteligencia artificial, dos incidentes que hubo de ataques este verán, de falta de control, digamos, da inteligencia artificial, que empeza, digamos, a non obedecer os xefes, que levou, por exemplo, a Darío Amodei, o CEO de Antropia, a decir que hai que parar un pouco isto da IA. Rapidamente San Alma se sumou, rapidamente Elon Musk se sumouse tamén, o sea, que empezaron a decir que, bueno, que había. Entón, nesta liña, a explicación que deu San Alma vai por aí, que hai que ralentizar un pouco o crecimento da IA. Pero despois pode darse outra lectura tamén, que repito, que non ten por que ser descubierto o anterior, que a IA pode non ser tan bon negocio. Está requerindo dunhas cantidades enormes de financiamento, enormes, hasta que están tensionando muchísimos tipos de interés, porque están buscando financiación como es esa. Dice que se chega a falar de 900.000 millóns de dólares. A ver, moito beneficio ten que dar para que os accidentes atraen, e se empeza a ver que non vai ser tan bon negocio, porque a inteligencia artificial china está competindo moi velozmente, e que lle pasa ás empresas que compiten co chino, que acaban perdendo co chino nese tipo de costes, non? Entonces, lle pasa o automóvil, como lle pasa outras cousas, que lle pode pasar aí. Entonces, que o mellor non é bom momento tampouco para salir. Cos tipos de interés destapados, repito, moito beneficio ten que ofertar para ser atractiva esta empresa. Repito que ninguna das dúas excluía a outra.
1: María Roy, ¿crees que estamos nun momento de inflexión?
2: Bueno, eso parece, a lo menos públicamente, o que están a decir os grandes CEOs, as catro persoas máis importantes do mundo. Máis importantes do mundo porque controlan absolutamente todo e teñen toda a información a vida por haber. É dicir, son catro persoas que nos miramos a Donald Trump, miramos a Xi Jinping, pero realmente estas persoas son as poderosas. Non, a min dame un pouco de medo todas as mensaxes que vimos coñecendo na última semana, despois de que ese inxeñeiro de Anthropic se marchase da empresa dicindo que lle daba medo e que poñía como data límite o 2030 para que todo isto voase polo aire. Eu prefiro non creer nisto e creer que todo ciencia ficción, pero certamente estou preocupada, e estou preocupada porque non nos van a contar realmente o que está pasando. Bastos ten razón na parte económica cando enfoca o meu modo de ver. esta tensión, ¿no? nos mercados pola atracción de capital. Estamos a ver como sube o prezo do bono norteamericano, e sube precisamente por esa competencia que hai para atraer capital a un lado ou a outro. De momento, as empresas de IA están conseguindo atraer ese capital. Non

0: tiveron ningún problema de financiamento. Pero este freo augura que, canto menos hoxe, seguramente esta semana, os movimentos na bolsa van a ser devastadores para estas empresas. Iremos vendo, non? Como se vai axustando o mercado, máis aínda despois de que Donald Trump dixo de que poñer o pé no freo, nin de broma, non? Porque a competencia está en China e temos que gañarlle a China. Bueno, veremos se llegan ou non llegan a China, e veremos tamén os propios movimentos que hai entre as empresas competidoras americanas entre sí, porque ao mellor isto acaba dando unha macro gran empresa na que se van a refundir ou a reconstruir todos estes movimentos que estivemos vendo nos últimos anos. Pero en todo caso, dende o punto de vista práctico, eu confeso que estou un pouco asustada co que poida ser ido daqui.
1: Me chama bastante atención que precisamente sexan os grandes do negocio de inteligencia artificial os que agora digan que igual convén botar o freno, ¿no? Que igual convén parar un pouco. Isto desde logo é chamativo, pero a min tamén me gusta pensar unha cousa, eu quero pensar unha cousa. Detrás dos grandes erros da inteligencia artificial, primeiro normalmente hai un erro humano. Primeiro hai alguén, o mellor, humano que meteu a pata e de aí a inteligencia artificial pois acaba errando, non? A min isto de botarlle toda a culpa a inteligencia artificial, bueno, pois o mellor tamén hai que facer unha lectura en clave interna e pensar que os enxeñeiros tamén cometen erros, non? E despois é moi fácil e moi doado tamén decir que a inteligencia artificial se desbocou. Pero bueno, en todo caso son avisos que hai que telos en conta, aínda que efectivamente nunca sabemos exactamente o que hai detrás e os intereses que pode haber detrás deste tipo de avisos justamente agora, non? Parece que a carreira de inteligencia artificial era imparable e agora sustos grandes, pois din que o mellor hai que botar o freno. Bueno, veremos tamén que o que queren conseguir con estes avisos, que eu creo que a veces son un pouco tamén catastrofistas demais.
2: Antón Vites, hola, moi bons días.
3: ¿Qué tal, bons días?
2: A crónica do deporte, unha fin de semana na que Celta e Depor sumaron ambos os dous empates, pero con lecturas distintas.
3: Sí, con lecturas distintas. O Celta coido que un mal empate por empatar non en Balaídos diante do Málaga, ademais tendo en conta como foi o partido. O Celta que se adiantou por mediación de Ferran Llull despois nun saque de esquina outra vez por segunda semana consecutiva, pois o Celta que cede un gol, empatou o Málaga no trito final e tan só foi quen de sumar un punto, suma 4 en 6 partidos o equipo de Claudio Giraldo, que continúa sen gañar, un pouco igual que a tempada pasada. E no Depor un bo empate por ser a domicilio, por ser no Coliseum diante do Xetafe e tamén por como foi o partido, non? Porque comezou o Xetafe por diante no marcador con un gol de Ramón Terrat, se empatou o de sempre. O Amellán leva 5 goles nestas 5 primeiras xornadas, marcou en cada xornada, algo que non pasaba dende Ibrahimovic no Barça. Por falar do Barça, venceu comodamente unha semana máis 2-4 contra o Levante, tamén venceu o Real Madrid por 4-1 ao Rayo Vallecano, e o que tamén venceu onte pola noite foi o Atlético 0-3 diante da Real Sociedad.
2: Cierro, e o Benres que era o partido para gañar, pero non gañou.
1: Non gañou, pero fixo un partido para gañar. Efectivamente, o resultado non é bo, non é o que se agardaba, evidentemente, pero creo que o Celta fixo un partido para gañar. Agás os primeiros 20 minutos, que efectivamente foron de dominio do Málaga, despois creo, penso, que creou ocasións de abondo incluso para pechar o partido antes, non? Tivo ocasións de sobra para poñerse con 2-0, incluso con 3-0, non o fixo, e despois o Málaga, pois, no tramo final empatou, non? Pero creo que o Málaga tampouco amosou demasiado para levarse ese punto. En primeira división pasan estas cousas, que cando perdoas ao final pois o pagas, pero creo que o Celta fixo un partido para gañar de sobra, non? Entón, bueno, eu insisto, sigo sen estar preocupado, sigo sen pedir a dimisión do adestrador. Creo que o Celta vai progresando con respecto a partidos anteriores, creo que o camiño é ese. O que pasa é que, bueno, pois agora toca conquerir os resultados, evidentemente.
2: En A Coruña?
0: Decíamos o Benres que o Depor iba o dentista en Xetafe, pero contou con anestesia de Abumellán, non? Penso que foi un partido difícil, o Depor sorteou un partido ben complicado, sen un gran xogo, pero conseguiu manterse invicto, cousa que na Liga só fixo de momento o Barça. Non é por comparar, nin por facer aquí ningún tipo de paralelismo, pero aí o deixo, non? Mesmo ao final puido gañar, pero o empate non foi un mal resultado.
2: Oxe, partido en segunda.
3: Sí, o Celta Fortuna que xoga despois de vencer a semana pasada diante do Ceuta, busca un pouco a regularidade. O equipo de Freddy xoga esta noite en Balaídos diante dun dos galos deste inicio de Liga na segunda, como é o Eibar.
2: En primeira red, que resultados tivemos esta
3: semana? Bueno, diversos. Derrotas abultadas do Pontevedra e Unión Deportiva Ourense na casa por un gol 3-3 ante o Bilbao Athletic. Foi o Pontevedra 0-3 contra o Logroñés Unión Deportiva Ourense, que queda como pecha cancelas, 0 puntos aínda para os de Juan Carballo, pero sí que venceron. O Racing por 3-2 ante o Real Unión na Malata. O Deportivo Fabril en Riazor, que remontou contra a Ponferradina, venceu por 2-1. E o Club Deportivo Lugo onte, que venceu in extremis no último minuto por 1-0 ante o Coria.
2: No ciclismo, máis alá da victoria de Enric Mas, o anuncio de que o ano que ven, a volta terá moito protagonismo de Galicia.
3: Sí, como xa agardábamos en do ano xacobeo, a volta 2027 que iniciará en Santiago de Compostela cunha etapa en liña. Veremos finalmente cantas etapas serán na nosa provincia, pero bueno, semella que vai a ser un grande número de etapas. E como decías, venceu Enric Mas, primeira gran volta para o ciclista balear, ademais coa exhibición, non, do ciclismo español, porque o sábado vencía tamén Mikel Landa, etapa reiña desta edición.
2: María.
0: Magnífico escaparate, non? Para Galicia e tamén para Santiago nun ano especial como será o vindeiro xacobeo.
1: Efectivamente.

0: que tamén Galicia pois vaya a atraela e vaya a buscala.
1: Aproveito para preguntarvos que vos pareceu o circuito de Fórmula 1 en Madrid.
2: Bueno, eu confeso que de Fórmula 1 son un pouco seguidora, pero había unha queixa generalizada que era a dificultade ou imposibilidade de facer adiantamentos, non? Así que non sei se llevan a ter que dar unha volta ou non. En todo caso, a Comunidade de Madrid fixo deste evento unha fin de semana especial donde puxo o foco a señora Ayuso dun xeito moi especial.
0: Mais al lado deportivo, creo que tamén foi unha boa oportunidade para promocionar Madrid, para promocionar España, desde logo unha oportunidade de negocio tamén importante que moitos agradecerán.
1: Mañá falamos do Breo, que hoxe empeza a súa andaina tamén en Europa. María, Roi Graciñas, Antón, unha aperta. Agora as 8 seguimos contando noticias na Radio Galega. Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
3: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Experta Galicia con ceos hoxe despexados. Esta de hoxe vai volver ser outra xornada solleira, con sol e calor, cos termómetros por riba hoxe dos 30 graus en prácticamente toda a comunidade o mediodía este luns. Hai que ir arrancando a semana e hoxe luns 14 de setembro. Co foco en Ponteareas, onde o Concello convocou para hoxe unha concentración de condena logo de que esta fin de semana un home matara ali a coiteladas a súa nai octoxenaria. O agresor, que confesou o crime, tería, segundo trascendeu, problemas de saúde mental, Isa Vázquez.
4: Polo que transcendeu, o home, que tería uns 60 anos, levaron ao hospital Álvaro Cunqueiro logo de que se tentase autolesionar ou se autolesionase. Unha vez alí, dixo que matara a súa nai na vivenda familiar no municipio pontevedrés de Ponteareas. Axentes da Garda Civil desprazábanse ata o lugar nas primeiras horas da pasada tarde e atopaban o cadáver da muller, octoxenaria. Presentaba evidentes sinais de violencia con arma branca. A autopsia determinará as circunstancias. Este corpo facíase cargo das pescudas. Segundo fontes da investigación, o fillo, que permanecería baixo custodia, ten antecedentes de problemas de saúde mental. O goberno local trasladaba a súa máis fonda consternación, dor e enérxica condena nun comunicado e coa alcaldesa ponteareá Nava Castro a cabeza chama a veciñanza a sumarse ao minuto de silencio convocado pro mediodía ás portas da Casa do Concello para amosar o rexeitamento frontal da vila a calquera tipo de violencia e amosar o máximo respecto á memoria da muller. A Administración Municipal ponse a disposición das autoridades sanitarias e xudiciais implicadas no caso, tamén da familia, para darlle axuda psicolóxica, social e de calquera índole que poida precisar de forma urxente e indefinida.
1: En Galicia, la Vuelta sairá de Santiago o ano que venga. Proba ciclista comenzará en Compostela unha edición a do 2027 cun marcado protagonismo galego, con polo menos 4 etapas na comunidade coincidindo co Xacobeo. Cería Rúa, bos días.
5: Hola, que tal? Moi bos días. Será un ruxo no mundo do ciclismo, pero onte co gallo o remate da Vuelta 2026 que gañou o español Enric Mas, a organización de la Vuelta confirmaba: haberá etapas en Galicia no ano do Xacobeo, pero non só iso, senón que a Serpe Multicor partirá de Compostela. O anuncio facía o director da carreira, Javier Guillén, xunto ao comisario do Xando Xacobeo, Marcos Gómez, na previa da última etapa donte.
6: Que sí, que se ha especulado mucho que salimos de Galicia, pero de Galicia tiene muchos sitios y hay que salir de uno concreto. Y lo que venimos a deciros es que el año que viene la Vuelta saldrá de Santiago de Compostela. Lo cual, pues yo creo que es bastante obvio, dado que lo que queremos potenciar sobre todo es el Año Santo del Xacobeo del año que viene.
5: Segundo explicaron, a vindeira edición que comezará o 4 de setembro e non no mes de agosto debido ao calendario ciclista internacional co Supermundial, la Volta non comezará cunha contrarreloxo, será unha etapa en liña e inspirada no Camiño de Santiago. Ademais, segundo Guillén, haberá un mínimo de 4 etapas para así ter presenza en cada unha das provincias galegas. Coa de 2027 será a segunda vez na historia que Santiago sexa escenario da saída. A primeira tivo lugar no outro ano santo, o de 1982. No caso de Galicia, será a novena vez que a nosa comunidade sexa punto de partida da rolda española.
1: Na crónica política arrancamos a semana co foco na enquistada crise de Ceuta, que dicía esta fin de semana Alberto.

0: Núñez Feijóo nunha entrevista no diario El Mundo que será o epitafio de Pedro Sánchez. Ata socios tan fiéis como PNV admiten que o goberno está desbordado e a súa xestión deixa moito que desexar. E o certo é que, sí, mes e medio despois da invasión, Moncloa non é quen sequera de ofrecer unha cifra pechada de cantos dos entre 70 e 80 mil migrantes que entraron en Ceuta en xullo, seguen oxalí na cidade autónoma. Viñan no goberno falando de alrededor de 5 mil, pero o xornal El País esta fin de semana publicaba que agora seica o executivo calcula que máis ben poden ser no contorno dos 8 mil, e aínda pode que se queden moi curtos porque o goberno ceutí cree que como pouco quedarían na cidade uns 13 mil migrantes dos que asaltaran a cidade o 30 de xullo. Moitos aínda durmindo e dende hai semanas a intemperie en plena rúa ou nas praias. Unha situación límite ao borde do colapso absoluto, denunciaba este domingo a Unión Federal de Policía ante o ademais aumento ali en Ceuta dos episodios de violencia. Esta fin de semana foron detidas 10 persoas en diversos incidentes na cidade autónoma. Ceuta está mes e medio despois do asalto de xullo moi lonxe aínda de recuperar algo parecido a normalidade.
1: Trabajo que no es sencillo, que no es fácil, pero que hoy ha dado un paso importantísimo con cerca de 1000 personas que ya están siendo filiadas al objeto de poder culminar sus expedientes de devolución.
0: O ministro Torres alienta o traslado onte de preto dun milleiro de inmigrantes que levaban semanas vivindo nas rúas do barrio de Loma Colmenar ata un campamento con parpas improvisado preto da antiga cárcere da cidade. Pasa que o asentamento quedouse moi pequeno. Había máis migrantes que querían entrar que prazas disponibles. E o certo é que en Ceuta quedan aínda milleiros de migrantes sen praza en centros de acollida deambulando pola cidade.
2: Seguimos inmersos en unha crisis de Estado que non se está resolviendo, que por culpa del gobierno de Sánchez se está cronificando.
0: O PP denuncia que a errática xestión de Sánchez está cronificando unha crise da que os populares responsabilizan xa de orixe o propio goberno por non ter atendido as alertas dos servizos de inteligencia advertindo que podía pasar, que acabou pasando, como se evidencia nos papéis do CNI desclasificados a semana pasada.
2: Toda la información que estamos conociendo, incluso información oficial que él mismo y su gobierno ha desclasificado, apunta a que el gobierno de España sabía perfectamente que podía haber una invasión y no hizo absolutamente nada.
0: Y ainda engade Esther Muñoz que
2: tenemos un gobierno que no solo abandonó a Ceuta, sino que además pudo promover que pasara lo que pasó.
0: Convencida ademais a voceira dos populares de que coa súa actitude timorata con Marrocos, Sánchez está alentando aínda futuras novas invasións.
2: Si despois de unha invasión de 80.000 personas, los inmigrantes irregulares que han entrado, que quedan en Ceuta, son repartidos en la península, pasado mañana tienes unha invasión en vez de 80.000 de 200.000. Y dentro de un mes tienes unha invasión de 500.000, porque lo que estás demostrando es que entrar irregularmente tiene premio.
0: O caso é que xa non é só o Partido Popular o que cuestiona a errática xestión do goberno. Tamén o fan socios de Moncloa como o PNV que ven a Sánchez desbordado e non descartan a posibilidade incluso de que estea sendo chantaxeado por Marrocos.
3: Marruecos puede tener algo que no conocemos, que hace todavía que la presión sobre el gobierno español sea más de la que todos vemos, que es una amenaza de abrir, cerrar puertas, que geoestratégicamente, geopolíticamente también te condicione en foros internacionales, etcétera, etcétera. Pues hombre, yo no lo descartaría.
0: O debate migratorio está condicionando todo o panorama electoral en Europa. Co crecemento da ultradereita en países como Alemania, contábamoslo a semana pasada, ou esta mesma fin de semana onte, o xiro de Suecia cara á esquerda máis dura coa inmigración. A socialdemócrata Magdalena Andersson, que se impuxo pola mínima co peor iso sí resultado do seu partido no último século, pero que igual lle dá para recuperar o goberno. Con 94% dos votos escrutados, a espera de que a media semana se contabilice o voto exterior, o bloque de partidos de centro-esquerda sumaría en Suecia 175 deputados, fronte aos 174 da dereita. Un empate técnico total entre bloques nestas eleccións en Suecia, nas que, por certo, o primeiro ministro conservador Kristersson conseguiu, iso sí, superar a ultradereita.

0: 4 anos fora, segunda forza en Suecia e agora retrocede. Veremos como acaba condicionando o debate migratorio e a crise en concreto de Ceuta en España o novo ciclo electoral que se abre no noso país. Todas as sondaxes están situando a Sánchez contra as cordas cada vez máis o presidente, pero veremos se non aínda con todo hoxe Tezanos non dispara as expectativas electorais do Partido Socialista como cada vez que o goberno se ve atrapado nunha crise política. Veremos como mide o CIS esta de Ceuta. Todas as enquisas que se veñen publicando empresas, xa lles digo, coinciden en apuntar a un crecente desgaste de Pedro Sánchez, pero o sociólogo a nominado goberno ten por costume el construirlle o presidente unha realidade alternativa a marxe da que debuxan o resto de sondaxes que se fan neste país. Aínda se publicaban dúas enquisas esta fin de semana e as dúas veñen a coincidir co resto das difundidas en prensa nas últimas semanas, plantexando un taboleiro máis menos moi semellante entre todas, tanto esta fin de semana onte a de Target Point en el debate como a de Amalgama Métrica para Voz Populi, situando o bloque da dereita por riba do 50% dos votos e os 200 escanos, ata 212 na marxe alta da horquilla. Estas enquisas, todas as que se están publicando, coinciden tamén en confirmar a debacle a que se enfronta a esquerda radical neste novo ciclo electoral. Ese espazo que se di da esquerda a esquerda do PSOE, no que semella que empezan a moverse cousas de cara ás próximas xerais. Publico xe o diario ABC que Rufián desiste da súa idea aquela de lista unitaria da esquerda e que agora aspiraría el xa a ser candidato de esquerra a Generalitat nas próximas autonómicas e non cabeza de cartel de todas as esquerdas de España nas xerais. E coincide iso, esta información sobre Rufián, co ofrecemento que facía esta fin de semana o sábado Irene Montero para liderar ela unha candidatura de esquerdas para as próximas xerais.
1: Unas primarias abiertas a todo el mundo en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
0: Adiántase Podemos a Sumar, que leva meses atascado na elección de novo líder tras lo paso a un lado de Yolanda Díaz.
2: Yo creo que serán las mejores condiciones para que la persona que salga, sea quien sea, sea lo de menos, porque tengamos asentado un proyecto político con el que identificarse mucha población de nuestro país.
0: Certo que nas enquisas que lles dicía que se publicaban esta fin de semana, Sumar pasar non pasaba dos 10 escanos e Podemos como moito aspiraba a 3. Veremos. En todo caso, se acaban concorrendo xuntos ou por separado de cara a este novo ciclo electoral que se vai abrindo no noso país. Todas frontes abertas de cara ás próximas eleccións se van poder votar neses comicios as dúcias de milleiros de novos nacionalizados ou abeiro da moi aberta interpretación que trata de impoñer o goberno da chamada Lei de Netos. Hoxe vais a reunir a Xunta Electoral logo do auto do Supremo semana pasada suspendendo cautelarmente a inscripción deses novos nacionalizados no censo electoral, hasta que se resolva o fondo do asunto, hasta que se resolvan os recursos presentados contra a instrucción ditada polo goberno que abre a porta a esa nacionalización masiva dos descendentes dos emigrados. En teoría, en orixe, a Lei de Memoria Democrática previa outorgarlle a nacionalidade os fillos e netos dos exiliados da Guerra Civil. Pasa que o goberno estableceu que se lle presumiría esa condición de exiliado a todos os emigrantes que saíran de España entre o 18 de xullo do 36 e o 31 de decembro do 55. Esta reinterpretación abre claro a porta un incremento excepcional do censo, que o Supremo considera que pode supor un risco serio de alteración dos resultados electorais, polo que ordenou iso, paralizar cautelarmente a inscripción ata que se resolva o fondo do asunto. Hoxe, a Xunta Electoral Central vai analizar o escenario que se abre. Esta vai ser unha das citas do día, unha semana que tamén abre co foco na crónica da corrupción. Dúas informacións hoxe en prensa que seguro que dan que falar ao longo do día. Unha, a que publica el Confidencial los contratos que usaron Zapatero y a sus sillas para, segundo sospeitan los investigadores,

0: vendedores, la barata, 733.000 euros de comisións ilegais. E dous, a información do xornal El Mundo, indicando que o Tribunal de Contas lle entregou xa o xuiz un pendrive cos donantes do Partido Socialista, nome e apelido de todos os donantes entre o 17 e o 24. Están buscando os investigadores posibles casos do que se chama pitufeo. Isto é trocear comisións ilegais en pequenas donacións de apariencia legal, que é o que apuntou na súa declaración Víctor Daldama, que denunciaron un contrato incluso ficticio de 15 millóns de comisións do petróleo venezolano. Veremos que trascende hoxe desa información do Tribunal de Contas e como vai evolucionando este outro caso de corrupción que se investiga nos arredores do presidente do goberno.
1: Informativos. A información mellor a galega.
2: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
3: 33.549, 33549, serie 19.
2: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Consultaos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
4: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 ou Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
5: Pois xa remata o verán.
6: Sí, acaban os días de praias, tardes de piscina, sobremesas interminables.
5: Tanta ilusión xe fai que se acabe.
6: E que trouxen un cupón extra de Nadal da 11 das vacacións.
5: O dos 90 premios de 600.000 euros. Claro, cunha ilusión tan grande como esa, calquera volve a rutina contento.
7: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
1: Galicia por diante. Luis Ojea.
0: Son as 8:16 e como cada mañá destas horas buscamos claves do día con Ricardo Fernández Colmenero. Hola, bos días, Ricardo.
9: Moi bos días, Luis. Feijóo acaba de prometer que non fará un sanchismo de dereitas. É unha promesa extraordinariamente importante nun país no que xa parece necesario prometer que non se vai facer aquilo que nunca debería facerse. Segundo, Feijóo, vai haber presupostos en España ou eleccións, debate sobre Estado da Nación, control parlamentario, reunión co líder da oposición, menos decretos, institucións cribles, todo o que debería ser normal volveu converterse de repente nunha promesa electoral, como se mañá houvese que facer campaña prometendo tamén que non roubarán os extintores do Congreso. Sánchez ten convertido a política española nunha cuestión de Sánchez. Feijóo quere acabar con iso, explicando que cando chegue Feijóo, será Feijóo quen acabe con iso. Hai algo profundamente español nesta cousa. Levamos anos esperando que alguén nos devolva as institucións e sempre acabamos buscando unha persoa que as devolva. Igual o problema non é quen ocupa Moncloa. Igual o problema é que os españoles seguimos esperando que Moncloa sexa sempre unha persoa. Mañá máis.
0: 8:18. Foco tamén na sanidade coa folga convocada polos sindicatos médicos a partir do próximo 28 de outubro contra o Estatuto Marco que impón o Ministerio contra o propio criterio dos facultativos. Estamos en comunicación, podemos saudar a Miguel Lázaro, que é presidente de CEPSO. Ahora, moi bons días, que tal, como está? Moi buenos días.
10: Que tal, moi buenos días.
0: Tras varios meses con paros una semana al mes, agora lo que se convoca es un paro indefinido a partir del 28 de octubre en contra de ese Estatuto Marco que insiste en imponer el Ministerio contra el criterio de los sindicatos médicos.
10: Así es, una mala noticia para la sanidad pública española, para todos los ciudadanos españoles, pues que tras

0: Acaban de levantar las néboas que persisten aquí en la capital lucense. Tenemos 14 grados de temperatura, el tráfico xe máis denso que lento na avenida de Ramón Ferreiro.
1: Imos ata Ourense, Cristina Dorrío, ahora moi bos días.
2: Bos días, aquí en Ourense o ceo completamente despexado, luminoso tamén como na Coruña, pero aínda fresco, 15 graus a estas horas, 6 en Calvos e 23 no Alto do Rodicio, a temperatura máis alta da provincia a estas horas, nunha xornada en que volvemos a estar en aviso pola calor en case toda a provincia. Aquí na cidade agardamos preto de 40 graus ao longo do día. En canto ao tráfico sen incidentes.
1: Imos ata Rías Baixas, Xosé Manuel Pérez, ahora moi bos días.
3: Bos días, foi unha noite moi cálida na provincia de Pontevedra e a proba son as temperaturas que aínda se rexistran arestora en algúns lugares como o campus de Vigo, 25 graus, ou Fornelos de Montes, 26. No centro de Vigo, termómetro marca 20, en Pontevedra, 17. Canto ao tráfico, se poden evitar sair de Vigo pola Avenida de Madrid, fágano porque nestes momentos hai ali unha importante retención.
1: E en Compostela, como está a cousa, Valeria Salazar, hola, que tal, bo día?
4: Bo día, Santiago. Experta xa cun día totalmente solleiro e os termómetros estables. A previsión de acada los 33 graus ao longo da xornada, no que respecta a circulación fluida, sen incidencias nin accidentes.
1: Antón Vieites, hola, moi bos días.
5: Que tal, os días?
1: Logo dunha fin de semana con dous empates para Celta e Depor, pero con lecturas distintas.
5: Sí, porque un mal empate do Celta na casa en Balaídos diante do Málaga, o equipo de Claudio Giraldez que comezaba por diante no marcador, pero non foi quen de sumar de tres, se suma 4 puntos nas 6 primeiras xornadas. No canto do Depor, unha reacción boa en Xetafe para empatar o partido, para sumar outro punto. Segue invicto, son 9 puntos en 5 partidos para as de Antonio Hidalgo.
1: Hoxe partido de segunda.
5: Sí, o Celta Fortuna, que reciben a casa ante Eibar buscando un pouco a regularidade despois de vencer a semana pasada en Ceuta, os de Freddy que buscan de novo sumar na casa.
1: En primeira red, un pouco de todo.
5: Con triunfos por parte do Racing Club Ferrol por 3-2 na Marata ante o Real Unión. Tamén venceu o Lugo in extremis 1-0 ante o Coria Arancho Carro. E o Fabril ante a Ponferradina por 2-1 en Riazor. Perderon a Unión Deportivo Ourense e o Pontevedra.
1: En ciclismo, dous titulares. A victoria de Enric Mas na Vuelta. E sabemos que esta proba ciclista terá un protagonismo moi marcado de Galicia na próxima edición.
5: Primeira gran vuelta para o Mallorquín, que venceu esa Vuelta a España 2026. E como dicías, a Vuelta 2027 comezará dende Santiago de Compostela, cunha etapa en liña.
1: Tamén temos baloncesto. Hoxe arranca o periplo europeo do equipo galego, o Breo, en competición europea.
5: Esta é a semana do Breo, ten que ser a semana do Breo para clasificarse a BCL. O equipo de Luis Casimiro chegou a 6:45 da tarde diante do anfitrión do búlgaro do Rilski. Veremos se pode ir avanzando de ronda. Ten que vencer todos os partidos para acadar esa clasificación europea.
1: En Madrid aínda de resaca logo da fin de semana de Fórmula 1.
5: Venceu Andrea Kimi Antolini, que se posiciona como máis favorito para acadar o Mundial de Fórmula 1 nunha carreira que tivo de todo, e o que tivo tamén foron as queixas dos pilotos porque non se pode adiantar no trazado madrileño do Madrid.
1: En motociclismo, que?
5: Marc Márquez, que venceu en Misano diante do seu irmán de Alex Márquez, 6 españoles nos 6 primeiros postos, e marcha é líder do Mundial, empatou a puntos, iso sí, con Jorge Martín.
1: Gracias, André.

0: te vou se casou.
1: Radio Galega, servizo público.
2: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
5: Atún cortizo en aceite de xirasol 200 gramos ou ao natural 154 gramos, lata 1,89 €. E na fruitería Paraguaio Superior, kilo 1,69 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Traer unha vida ao mundo, comezar desde cero, afrontar unha xubilación. A vida está chea de momentos nos que precisamos apoio. Por iso, se te la sensibilidade para ver o que nos une, preséntate as oposicións da Seguridade Social e fai do cuidado dos demais a túa profesión. Porque cuidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Goberno de España.
7: Unha auga con Cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación.

0: un producto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Móvense os plans, os reencontros, as amigas. Móvese Álvaro para volver as findes para a casa e Xulia para seguir coa súa rutina. Móvense os coches, os trens, as vidas. Móvese todo para que todo siga. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España, o Ministerio de un país que se move.
2: Veña familia, preparei un almorzo rico e saudable.
3: Non esquezades o xantar e a merenda, que o día é moi longo.
2: Almorzar, xantar e merendar son esenciais para unha vida saudable e chea de enerxía. Non os podes saltar. É unha mensaxe da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.
4: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal.

8 e media a estas horas imos, como cada mañá, saindo os quioscos para botar unha ollada á prensa do país. E hoxe, en cada portada, atopamos candansúa cousa desas mañás nas que cada xornal tira por un asunto propio en particular. Temos dende titulares por Ceuta, a información sobre Suecia, pasando polo debate sobre a inteligencia artificial ou a crónica diaria da corrupción, compartindo hoxe espazo de protagonismo nesas primeiras. Arrancamos pola corrupción con dous titulares hoxe. En El Confidencial publican os contratos que usaron Zapatero e as súas fillas para lavar 733.000 euros, titula este diario. O expresidente do goberno usou acordos tipo para camuflar o cobro de presuntas comisións ilegais de empresarios que usaron a súa influencia para conseguir favores de Moncloa e outros executivos estranxeiros, di El Confidencial. E El Mundo aínda suma outro caso máis sobre a mesa, este do financiamento do Partido Socialista, di este xornal que se estreita o cerco judicial sobre o PSOE. O Tribunal de Contas entregalle un pendrive cos donantes do PSOE. O xuiz recibe o magistrado un arquivo cos nomes e apelidos de todos os financiadores do partido entre o 17 e o 24. Os investigadores están buscando, di El Mundo, posibles casos de pitufeo tras aportar al Dama un contrato ficticio de 15 millóns. O empresario testificara que o entorno de Zapatero lle ordenou recurrir á sociedade do chavista Francisco Flores. Zapatero é tamén protagonista de outro titular na portada, neste caso de ABC, que conta que dirixentes do PSOE rexeitan a Zapatero nos seus actos de campaña. A investigación por corrupción racha o plan do voto útil de Sánchez e desmoviliza as súas bases ás portas do ciclo electoral de 2027. La Razón apunta que a credibilidade de Sánchez se resinte entre os seus votantes, pero por mor de Ceuta, di este xornal. E apunta en El Mundo Roberto Benito que aínda así a dereita non se confía. Sánchez agoniza, pero non está derrotado, din fontes da dereita sinaladas por este analista en no diario El Mundo. Tamén hoxe lemos, de cara a este novo ciclo electoral que se vai abrindo no noso país, en ABC, a Joan Guirado desvelando que Rufián desiste da súa idea de lista unitaria de esquerdas e agora aspiraría él, segundo este xornalista da ABC, a ser candidato de Esquerra a Generalitat. De cara ao posanchismo, un titular máis, lemos en Voz Populi que Óscar Puente xa recoñece o seu entorno que o sanchismo está deixando caer. A traxedia de Adamuz, andanada do Tribunal Supremo a instrucción da súa irmá e a súa postulación en diferido para suceder a Sánchez, trastocaron o rumbo o último home forte do presidente, di este xornal. Veremos que taboleiro debuxa hoxe o CIS, o primeiro barómetro de Tezanos tras a crise de Ceuta, unha crise que ocupa hoxe non poucos titulares tamén en prensa. Lemos en La Vanguardia que os papéis desclasificados de Ceuta abren vías a causa judicial. Sirven ya a xuiza Tardón para tirar do fío, titula este diario editado en Barcelona. En El Mundo sinalan que Bruxelas avisou en maio xa de que España non ten un plan efectivo ante entradas masivas. O informe Schengen, que Marlaska validara logo en xuño, destaca tamén a escasez de axentes na fronteira, di El Mundo. E sobre a situación hoxe das forzas de seguridade en Ceuta, temos varias informacións. En El Español, contan que a policía está ao límite, con xornadas de ata 15 horas entre liortas e agresións. Interior quere reventarnos, fláyanse os axentes nesta información del Español. Noutra en artículo

0: Artículo 14, leemos que Interior está preavisando aos policías que fan ali os triaxes de inmigrantes en Ceuta, que van estar ali alo menos ata decembro. Xentes advirten de que na práctica supón consolidar un escenario de emerxencias en horizonte claro na cidade autónoma. Sobre Ceuta, tres titulares máis. El Diario conta que Vivas adxudicou dous contratos millonarios para a xestión da acollida de menores a familiares directos de cargos de confianza. En El Debate, que o delegado do goberno en Ceuta estivo desaparecido 9 horas tras recibir a chamada do CNI que insistiu na avalanche. En El País, que Marrocos vive a crise entre o fervor nacionalista e a preocupación polo trato dos inmigrantes aquí en España. Tamén hoxe o foco en moitos titulares analizando os resultados desta pasada noite nas eleccións en Suecia. Unha victoria pola mínima dunha esquerda máis dura coa inmigración, titula o diario ABC. En El País, vemos que os socialdemócratas gañan con máxima igualdade entre os bloques de esquerda e dereita. Empate total entre os bloques co retroceso da ultradereita, titula o diario El Mundo. Tamén moitos titulares hoxe en torno ao futuro da inteligencia artificial, logo de que onte OpenAI suspendese a súa saída á bolsa. Di El País, código vermello na inteligencia artificial, o vértigo paraliza as tecnolóxicas, os líderes das plataformas defenden frear o avance da inteligencia artificial, María que Trump minimiza o risco, se di que o peligro é China. En El Español, os pais da inteligencia artificial asústanse, María que Trump non quere frear. Que engañe a IA, gaña a partida, di o presidente estadounidense. En clave económica, aínda outros dous titulares. En ABC, a xeración do baby boom dispara en 7.000 millóns o gasto en pensións. En La Vanguardia, o sector do automóvil afronta en España unha difícil reconversión, con 7 fábricas sufrindo un estancamento, senón unha reducción da súa producción a causa da electrificación. Tamén moitas fotografías sobre a festa da Fórmula 1 en Madrid. A gran festa corona o mozo Antonelli, titula El País. Antonelli culmina o éxito da Fórmula 1 en Madrid, salienta na súa portada tamén o diario ABC. Aquí en Galicia, o foco máis en la Vuelta, que partirá de Santiago na edición do ano que ven, en 2027, con 4 etapas en Galicia, titula El Correo Gallego. Tamén Diario de Pontevedra, asunto principal da súa primeira de hoxe, La Vuelta fai un aceno ao Xacobeo. Moitos titulares os que temos hoxe nas primeiras dos xornais, e que de contado trasladamos á mesa de análise do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Doda Vázquez. Hola, moi bos días.
1: Bo día.
0: Xosé Vázquez Gago, hola, bos días.
2: Bo día.
0: José Luis Jiménez, hola, moi bos días.
3: Bo día, Luis.
0: E Xosé Ramón Carballo,
4: que tal? Moi bo día.
0: Bos días. E como cada maña destas horas, a primeira lectura a que nos achega Pedrito Rubio, director del Debate. Hola, moi bos días.
5: Bos días, Luis. Bos días, amigos ouvintes da Radio Galega. Comeza unha nova semana, pois do arranque do curso político días atrás, pois seguimos con moitos asuntos sin resolver, e agora mesmo hai dous que nos deben centrar a atención. Por un lado, a situación de Ceuta. Sigue habendo ali nada máis e nada menos que 13.000 marroquís de maneira ilegal, e con unha polémica no trasfondo de todo elo, que foi se o CNI informou ou non informou. Todo está apuntando a que efectivamente si informou, e o delegado do goberno en Ceuta, un socialista sanchista, está facendo un papelón impresionante, hasta o punto de que agora, a medida que se van sabendo cousas, entre elas supoño que algunhas filtradas polo propio CNI, o delegado do goberno estivo 9 horas desaparecido, xusto tras recibir a chamada do CNI, que lle insistiu que había unha avalancha de miles e miles de marroquís na cidade de Ceuta, unha cidade que, por outra parte, convén ter en conta que tan soio ten como extensión 18 kilómetros cuadrados. E ao lado deso está tamén a gran polémica da lei de netos, donde se pretendía maquillar o censo electoral por parte do sanchismo nunha trampa máis das moitas ás que nos ten acostumado, e que agora, pois, temos que decir que tanto o Supremo como a Xunta Electoral Central, que se vai a reunir hoxe, pois van a frenar de momento, pero xa saben que Pumpido está aí amenazando sempre a democracia, tomando decisións que sorprende a todos os cidadáns, en decisións absolutamente arbitrarias que non corresponden, na maioría dos casos, ao propio texto da lei. Pero esas son as dúas cuestións, pero hai moitas máis. Falaremos delo ao longo da semana, Luis. Bos días e ata mañá.
0: Moi bos días, Vito. Ata mañá, unha aperta moi forte. Un deses escenarios apuntados.

0: resultado abierto que temos sobre a mesa é o de Ceuta, mes e medio despois do asalto a fronteira do pasado 30 e 31 de xullo. Dicía esta fin de semana nunha entrevista en El Mundo José Luis Alberto Núñez Feijóo que podería ser este esta crise de Ceuta o epitafio da era de Sánchez.
1: Non sei se sea se o epitafio, pero si sí, dende logo que o que está o que está mostrándose nas enquisas é que o eventual debilitamento do electorado do Partido Socialista, a desmobilización, toma máis forma con cousas que son evidentes e que están aos ollos de todos que cousas que aparecen en informes da UCO. O primeiro punto foron as xoias de Zapatero e agora é a xestión de Ceuta, non? E isto queda reflectido no feito de que o 90% da poboación considera que o responsable do que aconteceu en Ceuta é Marrocos, pero o goberno teima en insistir en que non hai ningunha proba ou evidencia que así o suxira. Claro, esta teimudez por parte do goberno fai que se resinta a súa credibilidade diante do seu propio electorado. E logo está o feito da incapacidade de resolver nun escenario xa non a curto, casi que a medio prazo, a situación ali xerada, non? Porque creo que era onte unha crónica de Lucía Méndez en El Mundo falaba que o prazo que se dá ao goberno é que en tres meses, a lo menos ata dentro de tres meses, non poderá aliviarse un pouco a situación de Ceuta. Claro, non perdamos de vista que a cidade de Ceuta cada día que pasa é un día máis no que está asentada sobre un barril de pólvora e que en calquera momento pode estourar unha crise social entre os veciños e as 10.000, 8.000, 9.000, non sabemos aínda cuántas persoas migrantes irregulares que están ali. E a solución que ten o goberno é ilos movendo de carpa en carpa pola cidade adiante para que ao final o resultado sexa o mesmo, que estas persoas migrantes saen das carpas e acaban na praia en poblados que acaban sendo infravivendas ou poblados chabolistas, non? Entón isto é a realidade que está a acontecer demoscópicamente. Logo xa veremos a lisérxia demoscópica que aplica hoxe o CIS, que vai ser profundamente distópico e lisérxico. Eu creo que vai ser alucinante. O sea, Matrix vai ser unha broma ao lado do CIS que imos coñecer hoxe. E non tanto, teño para min que non vai ser tanto o resultado electoral, a proxección que faga o CIS da cousa electoral. Normalmente con cada crise o PSOE sube e o PP baixa, senón as preguntas concretas, o demo está nos detalles, as preguntas concretas que poida facer Tezanos. Iso vai ser droga dura.
2: Bueno, cuido que a estas alturas podemos dar por sentado que había avisos previos a marcha sobre Ceuta, ¿no? Do día 30-31, ¿no? Outra cuestión e outro debate que se está a producir e como se escalaron e a quen chegaron esos avisos, pero en todo caso existiron e polo tanto había razóns fundadas para que o goberno actuara doutra maneira e que evitara en na medida do posible o que ocurriu. Co cal hai dúas opcións, é dicir, se os avisos existiron e o goberno non os atendeu, deberíanse de ter asumido responsabilidades políticas e non vale con que os capitán xerais estén buscando soldados ou cabos aos que atribuísse indilgarlle o morto, non? Como ocurriu co xefe gabinete da delegación do goberno de Ceuta, hai que ir un pouquiño máis alá. En todo caso, se iso non foi así e houve negligencia por parte de quenes tiñan que avisar, teria que ter habido ceses, non? Ninguna cousa, nin a outra. Co cal, bueno, pois eu creo que esa xestión é amplamente mellorable e falta por determinar as responsabilidades, non? Pero polo tanto, a conclusión é que Pedro Sánchez e o goberno se equivocaron nesa xestión inicial da crise de Ceuta. Custa de moito máis establecer se se equivocaron máis ou menos do que se están equivocando ahora quenes pretenden ver no que sucede en Ceuta, e vai isto ao fío da entrevista de Alberto Núñez Feijóo do outro día, quenes pretenden utilizar isto como un atallo para derrubar a Pedro Sánchez. Parece que como que resulta máis importante para eles precipitar o final de

0: Pedro Sánchez que arranxar o que está ocurrindo en Ceuta, que agora mesmo debería de ser o máis urxente que tiveran sobre a mesa, non só o goberno, que por suposto, tamén o principal partido da oposición, que ademais se pretende convertir en alternativa, non? Creo que está sendo arrastrado por Vox a unhas posicións que non lle fan ningún favor, e de feito si vamos ás enquisas que mencionaba Jiménez, podemos ver como o PP está claramente estancado, non? E Vox está en unha situación de mellora continua da súa expectativa electoral. Non creo que ahora mismo urxente ten que ser que resolver a situación de Ceuta, volver á normalidade, e despois xa se precipitará ou non ao final de Pedro Sánchez. Creo que aí o PP está cometendo un erro que electoralmente está tendo consecuencias negativas para él.
1: Sí, a ver, eu estou de acordo. O que pasa é que tampouco é fácil solucionarlo. O goberno di que non vai solucionar hasta dentro de 3 meses. Quer dizer, se o goberno xa marca un plazo tan longo, tampouco a oposición lle poda marcar o ritmo, se o ritmo xa o marca él, non? Eu creo que equivocou o goberno. Pero bueno, iso, quer dizer, na parte inicial de previsión, como está, eu creo que xa demostrado. Pero bueno, eu entendo que nesa fase te podas equivocar máis ou menos, porque estás falando dun futurible, non? Podes ter a excusa esta da magnitude da que falan eles. O problema é que o se fixo logo. O sea, o 31, o 30, cando foi todo o suceso, xa se veía que ali había a que entraran decenas de miles de persoas. E o presidente do goberno, volvo que dice outro día, falou dunha agresión contra a integridade territorial do país. E os asesores, polo que se sabe, porque publicou algún xornal, os asesores da presidencia da parte militar, o que propuseron foi a declaración do estado de excepción, o cal facilitaría a expulsión dos que entraron irregularmente por procedimento sumarísimo. O cal non quer dizer que sexa sen garantías, quer dizer que é moito máis rápido. Eso posibilitaría que agora estivera saindo moita máis xente e se asustaría a definición que fixo o presidente do goberno. Presidente, polo motivo que sexa, que non o sei, porque non o explicaron claramente, o goberno cambiou a súa óptica e dixo non. Isto non é unha agresión territorial, agora pasa a ser unha crise migratoria. E iso obliga a empregar outro mecanismo que é moitísimo máis longo e que vai prolongar o proceso durante 3 meses. Todo isto son decisións que tomou o goberno de forma unilateral sen falar co oposición, que o saiba. Tampouco falaron con Vivas, tampouco falaron con Vox, que o saiba, tampouco falaron con PNV, que está enfadadísimo con todo este tema por unha vez. Non falaron con ninguén, que se está dentro das atribucións como poder executivo, actuar e dicir, non, isto vemos tratar deste xeito. Entón, a responsabilidade é deles, que dicir, es que o PP efectivamente pode non estar capitalizando o voto tanto como querería, non? E pode ser que isto sexa o epitafio ou non, ou todo o contrario. Eso, como neste país pasan cousas rarísimas dende moitísimo tempo, pois eu tampouco fago futuribles, quer dizer, non me atrevo a decir se vai ser moito epitafio ou pouco epitafio. Pero o que é indudable é que a responsabilidade do goberno, porque é o que tomou as decisións dun sitio determinado, incluso contra, polo que se sabe, o consello dos expertos que ten na materia, porque neste caso é unha materia de defensa nacional, e decidiu desoílos e aplicar outra medida. Co cal, eu non vexo, quer dizer, o desgaste electoral, eu creo que vai habelo e vai ser fortísimo. Eu creo que o goberno confiaba. Sánchez sempre dixo que quería convocar o máis tarde, o presidente sempre dixo que quería convocar o máis tarde posible, ¿no? Que quería cumplir a legislatura. A veces cambia de opinión, pero bueno, imos tomarlle a palabra, quer dizer, él quería convocar o final, porque creo que tiña a idea de que en algún momento as circunstancias do mundo cambiarían e él podría presentar un discurso pois mellor para ter un resultado electoral mellor. O que pasa é que o tempo, non sei a experiencia que tedes todos, pero en xeral non arranxa moitas cousas. O que fai máis ben é deixarnos a todos máis vellos. Entón, as cousas son empeoran, como non máis xeral.
2: Iso entón, é o marianismo, non? Deixar que o tempo arregle un problema,
1: claro,
2: cando ti non toma decisión.
1: Quer dizer, as cousas apodrecen, a fruta pasa, os seguros caducan e todas estas cousas, non? Entón, eu creo que con este caso pois está pasando un pouco mesmo. Estamos entrando nun ciclo de decadencia acelerada no que todo decae. Decae a seguridade nacional, decae a seguridade en Ceuta, decae a maxe do goberno, decae a fidelidade dos socios, máis ou menos decae todo. O que non vai decaer, eso sí, estou casi seguro, é o CIS. Eu estou a ver, eu espero que por lo menos na maioría absoluta en Ceuta, non? En que se especie en Ceuta, maioría absoluta, algo así, porque senón quedaría defraudado.
3: Eu teño a sensación de que o CIS non vai ser tan bo como pensades, non? Quero pensar, non? Amigo que eu estou de acordo con que seguramente nos primeiros, sobre todo no primeiro mes, houve un desleixo, unha falta de actuación por parte do goberno, que eu entendo que era en plan, se non lles damos nada, seguramente volvan por onde entraron, non? Que será un pouco a sensación que a mí me parecía, porque un goberno, un estado como o Estado español que ten ferramentas máis

0: que suficientes para atender a toda a un montón de xente que entra pola porta, estaba xente durmindo nas praias e todo ese tipo de asentamento. Para mí a sensación é que era, bueno, se non lles damos nin de comer, nin lles damos aloxamento, seguramente vexan que isto non é o paraíso e decidan volver. Pero unha vez que esa situación non se produciu en algúns casos, pero hai moitos que quedaron, que por certo, aínda non sabemos exactamente cantos son os que quedan. Non temos uns din unha cifra, outros din outra, pero que non sabemos exactamente cantos hai. E a min hai varias cousas que me chaman a atención de como está a situación. Unha é eses que seguen sendo así pequenos, pero eses pequenos ataques a militares, non? Eu non entendo moi ben por que se entran migrantes en situación de necesidade, que queren traballar, ter unha vida mellor. Podo entender que nunha situación de necesidade tipo adidas, pues non sei, incluso roubar para ter cartos, poder comer. Pero por que se producen ataques a militares? Unha cousa que me chama a atención dunha crisis migratoria, que dicen unha crisis migratoria, o que se produce xente pois que non ten cartos, que pode non sei, roubar algo para comer, pero ataques a militares e se están produciendo pequenos, en casos aislados, pero se seguen produciendo ataques a militares. E outra das cousas que me chama a atención moitísimo deste caso de Ceuta é que diferentes son os discursos cando che afectan e cando non, non? Quero dicir, por exemplo, o que se parece en moitos en moitas cousas co que pasou coa Dana de Valencia, non? Quero dicir, estaba tamén o delegado do goberno de Ceuta no Ventorro, porque tamén estivo 9 horas desaparecido, tamén houbo avisos que din que non avisaron. Quero dicir, hai moitas situacións nas que avisaron, pero non é a nosa culpa. É exactamente moi parecido ao que pasou en Valencia. Uns din que había avisos, pero no, que non eran suficientes, e que outros din que non avisaron, e ao final que non hai responsabilidade. Parécese en que se parece? En que os da oposición din unha cousa e os que están gobernando din a outra.
1: A diferencia está en que non verás ningún programa da televisión pública decir que Pedro Sánchez estaba en la mareta cos pantalóns baixados, que foi o que se dixo en TV respecto de Mazón e el Ventorro. Cousas que pasan, non? Pasa que na crise da Dana os malos eran os da Confederación Hidrográfica do Júcar e a EMET, que eran terroríficos. Pero o problema é que agora os malos parecen ser os do CNI. É dicir, a día de hoxe o problema é o Estado. O sea, o goberno queixase do Estado, que o Estado non informou o goberno dun xeito acaído para a evaluación da información.
0: Eu non mosquearía aos agentes espías, do CNI, a xente que ten información sobre ti, seguramente, porque os espías teñen información de moitas cousas, e xente que ten amigos que ten información túa. Eu non cabrearía moitos espías, pero bueno, igual é unha cousa miña, non sei.
1: O goberno, o que parece claro que non quere cabrear é a Marruecos. E isto ven, trae dun xeito moi tamén moi acaído a reflexión que fixo onte Aitor Esteban, cando pregúntase en voz alta se...
0: Dixo directamente.
1: Se Marrocos non ten algo...
0: Directamente contra Pedro Sánchez,
1: co que exercer presión, forzarlle a manter unha determinada posición. Que isto é o mesmo que dixo na tribuna do Congreso Alberto Núñez Feijóo, toda a sincronizada da esquerda criticou a Feijóo por, en fin, introducir a fantasma de Pegasus e da intervención do móvil do presidente, pero Aitor Esteban dixo onte, e non soe ser o presidente do PNV unha persoa dada ao exceso, a hipérbole ou ao desbarre gratuito, máis ben todo o contrario, non? Pero o certo é verdade é que 45 días despois dunha agresión territorial, dunha agresión á integridade territorial do país, con 80.000 persoas que entraron irregularmente, con milleiros de persoas que siguen na cidade de Ceuta, as únicas persoas que dimitiron ou foran dimitidas foi a de prensa de Seguridade Nacional e o xefe de gabinete do delegado do goberno de Ceuta. Que isto é como se un equipo de fútbol descende de categoría e dimiten a señora da centralita e ao secretario do presidente. Pero o resto da xente segue aí. Temos un problema serio de depuración de responsabilidades.

0: Está claro, eu creo que ademais o goberno bueno, quedou certamente espido despois da desclasificación dos papéis que, nas que se evidenciaron que hubo avisos que están xenerando o debate de si foron elevados a quen correspondía, non? Pero en todo caso, esos avisos existían, como dicía ao principio. Falaba Gago, que efectivamente o goberno está estimando en 3 meses a recuperación da normalidade en Ceuta. Coido que poderían ser menos, ou serán moitos máis, en función do grado de colaboración do goberno ceutí, non? Porque hai unha legalidade e hai un procedimento para cumplir esa legalidade que consiste basicamente en facilitar a filiación de cada un das persoas que cruzou a fronteira. Para iso fan falta espazos, non? E eu creo que aí é onde se ve que non se está facilitando esos espazos para poder levar a cabo a filiación e que, polo tanto, é o que me leva a concluir que posiblemente alguén está interesado en prolongar esta situación, cando o importante debería de ser resolverla dunha vez por todas, non? Parece que hai demasiada xente interesada en poñer o acento na responsabilidade política do goberno que a ten e que non asumiu, é certo, Jiménez, non asumiu todavía. Pero non tanto en resolver a situación de que viven os ceutís e que vive Ceuta, como se a prolongación de esa situación poidera ser unha especie de atallo para conseguir obxectivo político. Creo que se equivoca que plantexa así as cousas e as propias enquisas ratifican esta impresión que é miña, intransferible, pero que me dá a impresión de que non ten demasiado sentido e ademais sinala dunha forma un tanto irresponsable a quen está obstaculizando que a situación de Ceuta volva a normalidade. O responsable de a situación, o goberno, e aí podemos estar todos de acordo, pero na solución, creo que tamén ten unha clara responsabilidade o goberno de Ceuta e a oposición.
1: Sí, a ver, eu non digo que non, pero o goberno, de novo, como ten o mando único, e ademais ten a capacidade, cando el desexe, de declarar os estados de emerxencia que correspondan para abordar a situación, se non é polas boas, pois políticamente polas malas. Quer dizer, neste país amenazouse con intervenir a Comunidade de Madrid. Xa non nen recordo por qué, por unha auténtica cousa menor. O sea, amenazouse con moitísimas cousas. Cando era o COVID estábamos todos como estábamos. Quer dizer, o goberno ten todos os instrumentos. É lo que decide non activar eses instrumentos cando pode facelo, polos motivos que sexa. Un goberno normal, non vou dicir un bo goberno, un goberno normal, cando ten unha situación que é de unha agresión exterior, que o que dixo o presidente do goberno o primeiro día, é que eu creo que o erro de fondo é a declaración do presidente o primeiro día. É dicir, se o presidente non dixera eso, se dixera no principio que era unha crise migratoria, pois non, eu non podería estar dicindo isto, pero eu teño que tomar a palabra do presidente.
2: Estaríamos votando.
1: Sí, acordo por outra cousa.
3: Pero se tivese negado o feito de que foi unha agresión territorial.
4: Pero en canto, tamén falou de ataque híbrido,
1: Bueno, quero dicir, ataque dicho... híbrido, non, eu ainda non sei moi ben que significa, porque híbrido, que significa híbrido? O sea, mezclado...
4: Quero dicir, cando pasa a guerra, cando ti, antes as guerras, ibas cun misil e pegabas un pepinazo, e agora mandas, a ver, 70.000
1: para... Eso existiu toda a santa vida de antes de Cristo.
4: Bueno, no,
1: agora falemos de palabras bonitas a cousas que existiron toda a santa vida. Quer dizer, atacar a poblacións contrarias, por exemplo, con enfermedades, se onde se teñen feito, vamos, non chegar a Jesucristo todavía a terra. Quer dizer, é máis bello que pouco. Quer dizer, toda a vida fixemos cousas desas. Desviáronse refugiados. Agora poñemos en nombres guais, en donde dicimos que algo novo, pero como se fai con tantas outras cousas. Pero eso de sempre. Quer dizer, a clave é agresión contra a integridade territorial. Se o goberno actuar en consecuencia sobre o que dixo, teria unha solución máis pronta. E o primeiro que teria que facer un goberno que sofre unha agresión territorial é chamar a oposición, é reunir o Parlamento, é recabar o apoio, é dicir, estamos sofrendo unha agresión territorial dun poder externo, pido vos unidade para abordar a situación. O noso plan é este, aportade o plan. Os xuntas a todos ali e dices, mira, es que a situación é de emerxencia, temos 80.000 persoas descoñecidas nunha cidade autónoma que ten a mesma capa, porque claro, botarlle a responsabilidade do goberno de Vivas, que Vivas goberna unha cidade que ten o tamaño dun concello pequeno de Galicia. Quer dicir, xa o sei, pero quer dicir, como norma xeral, o goberno de Vivas a súa capacidade de actuación é nunha cidade pequena. Se non ten capacidade, es que outro día ainda escoitaba por aí nesas tertulias que ten que atender a cidade de Ceuta aos non sei cantos miles de menores, pero non ten capacidade física. Quer dizer, como se lle pedimos, non sei, a Padrón que atenda a miles de persoas que chegan? É que non pode o Concello, non é que o alcalde se xa malo ou mala persoa, que non ten capacidade económica nin material. É dicir, é que é absurdo. Entón, un goberno normal pediría, teñen vostedes que tal, planteamos un plan, xuntamos un gabinete de crise, fais unha sesión especial no Congreso onde sexa para tomar as medidas, e a partir de aí ti tes man libre para actuar. Creo que facen os gobernantes antes. Os gobernantes agora teñen unha agresión territorial, entran 80.000 e marchan para a residencia de verán. E din que atenden polo móvil. Pero se non se atende polo

móvil ninguna tenda. É dicir, querería ver cantas persoas, cantas empresas permiten que os seus empregados traballen, teletraballen continuamente para estar opresionado. No, como dixo outro día Óscar Puente, unha das entrevistas, no, está todo o día co móvil atendendo, pero que é iso? Pero alguén lle deixa na súa empresa atender por TikTok todo o día?

0: Luego de establecer un mando único, gobierno puede determinar qué utiliza y cuándo, cómo y dónde.
1: Claro, ¿cómo se
2: tiene capacidad de hacer? Puede protestar, pero no puede hacer mucho.
0: Puede llorar, pero no tiene capacidad, porque al final, afortunadamente, los estados disponen los mecanismos para tomar decisiones incluso en contra de administraciones regionales, locales o incluso del conjunto de la población. ¿Por qué? Porque se supone que el estado tiene que defender o interés general del propio estado. Y a veces tiene que tomar decisiones que son fastidiadas, como por ejemplo decretar un estado de alarma, que meteu a xente, meteunos na casa por no noso propio ben, malla que para moita xente fora unha idea equivocada, ¿no? Pero a decisión tivo que ser tomada por un poder estatal. Pues agora ten a capacidade coa fortuna de que só ten que afectar a unha poboación como Ceuta, que ten o tamaño do concello do Grove.
3: Son as 9 da mañá, veremos que lectura fai hoxe o barómetro do CIS de toda esta crise de Ceuta, o primeiro barómetro do CIS de Tezanos dende que estourara esta crise. Noutros países do noso contorno, o debate migratorio está tamén condicionando todo o panorama electoral. Falábamos aí hoxe unha semana dos resultados en Alemania. Hoxe fixámonos nos resultados de Suecia, nunha situación case que de empate técnico entre os dous bloques, iso sí coa esquerda, o centro esquerdo, o bloque de partidos de centro esquerda sumando, segundo as últimas proxeccións, se a falta dun 6% de reconto de voto que se fará a media semana co voto exterior, estaría o centro esquerda cun deputado máis co bloque de centro dereita, e no bloque de centro dereita coa ultradereita retrocedendo e gañando espazo a dereita máis moderada.
0: Sí, vemos que estáse a repetir en o conxunto de Europa xa non o bipartidismo, xa non o bibloquismo, ¿no? Que tamén é unha cousa que temos en España, pero o elemento máis destacado da socialdemocracia danesa, a diferencia da que temos en España, é precisamente o discurso migratorio. O discurso migratorio da socialdemocracia en Dinamarca parece ser máis o do Partido Popular que o do Partido Socialista. E seguramente iso sexa un elemento para que determinadas capas da poboación con conciencia de clase vinculado a movimentos obreiros decida o elixa a esquerda ou centro-esquerda en lugares de votarse mans da ultradereita, que é un fenómeno que está ocurrindo no conxunto de Europa e no conxunto do mundo. Ver como as clases obreiras abrazan a ultradereita, o nacionalpopulismo, por ter un discurso de proteccionista no eido laboral, convertindo ao emigrante na persoa que vende fora a quitarlle o posto de traballo, as prestacións e a protección social que poida concederlle o Estado, ¿no? En Dinamarca, esta socialdemocracia tivo esta capacidade de visión, ¿no? De mover o espazo político neste tema concreto para defender o seu electorado. A pregunta é: ¿por qué en España isto non o fai o Partido Socialista?
4: Bueno, si nos atendemos a Suecia democrática contemporánea, ¿no? Desde 1932 ata o 26, en Suecia gobernou durante 76 anos a esquerda, os bloques de esquerda, e durante só 18 os bloques de dereita. É dicir que, digamos que Suecia volve ao seu estado natural, máis habitual, ¿no? Que son gobernos progresistas, foi un exemplo sempre para a socialdemocracia europea, ¿no? É certo que a emigración está marcando a discusión política tamén en Suecia, non? E é certo que aí a socialdemocracia ten que asumir un reto, que como construimos un discurso que nos permita manter, porque é necesario, que a inmigración é imprescindible para soster o noso actual sistema, os países europeos desenrolados colapsaría se non fora pola aportación da inmigración, sobre todo en man de obra, e como ao mesmo tempo conciliamos ese discurso con un certo ordenamento na entrada de migrantes a Europa. A socialdemocracia europea parece que o resolve dunha maneira que satisfactoria para o electorado, que fai 4 anos lle dira a maioría a dereita, non? Hai outra reflexión que facer con relación a este resultado. Como a esquerda, nun país socialdemócrata, como é España, por certo, onde hai unha maioría de centro-esquerda consolidada e dende sempre, é dicir, España sociolóxicamente é un partido de centro-esquerda, como en só 4 anos foi capaz de recuperar o goberno, non? E adaptando o seu discurso o que é a realidade. Esa é a

0: cuestión que debe afrontar o Partido Socialista Obrero Español, non? Como se prepara para que no caso, como din as enquisas, de que poda perder o goberno, como se prepara e como afronta os próximos 4 anos para tratar de emular a socialdemocracia sueca e tratar de recuperar o goberno. E aí se abre un segundo debate, que é cal é a máxima a preservar dentro do Partido Socialista, a presidencia de Pedro Sánchez durante uns meses ou ben a marca para poder afrontar esa nova etapa nunhas condicións favorables, non?
1: Un pouco amigo de extrapolar resultados de outros países europeos, basicamente porque nin sequera en España é posible extrapolar os de comunidades autónomas entre elas. Non? Entón, se os de Murcia non son comparables aos de Galicia, e de análise non se pode facer igual, é moi difícil trasladar os do marco sueco ou marco europeo. Non? Creo que hai unhas particularidades en todos os países que fan que as eleccións pois non se sean facilmente equiparables. Non? O que sen dúbida a inmigración ten ali un peso importante. É certo que a socialdemocracia escandinava co tempo empezou a empregar, ás veces falase de como se move o marco, non? Entón, durante un tempo o marco moveuse cara a posicións máis de esquerda en temas migratorios, é dicir, hasta partidos de dereita acabaron asumindo un discurso que viña a ser, home, non quero simplificalo, pero para que se me entenda, que veña todo o mundo, que máis ou menos nos imos a ser humanitarios, imos a acoller a todo o mundo, non? E agora está pasando que eso que chaman a ultradereita, que é absolutamente detestable, o que por visto, pero move o marco. Entón a socialdemocracia aceptou partes do marco da ultradereita e dixo, es que temos que ter controis, porque se non sabemos quen entra, igual logo nos dan problemas. E hai uns problemas en Finlandia, en Suecia, nos países escandinavos, co tema de seguridade e coa alerta da poboación que hai, de moito cuidado. Basta con ver calquera enquisa sueca ou calquera xornal sueco, no que hai informacións a barrer sobre problemas de seguridade en determinados barrios, onde entrou poboación pues, en situación complexa, porque ali tamén entendo que non se están dando todos os medios de vida, non terán as mesmas posibilidades cos nativos, pero tamén con certo descontrol, e produces uns problemas de seguridade que fai que a xente pues, vote opcións que queren máis control, e a socialdemocracia razonou e adoptou esa línea, non? Aquí durante uns segundos o goberno fixo o mesmo, é dicir, nos días seguintes, cando se falaba da entrada en Ceuta, o goberno dixo aquilo de ninguén que entre deste xeito vai quedar aquí. Logo volvimos ao discurso previo. Ou estamos volvendo lentamente o discurso previo, centrando máis nunha cuestión humanitaria, como se nos pudiéramos ser, pois non sei, a cuna de todo o mundo, non? Que viñera aquí todo o mundo, que imos cuidar. Pois non, lamentablemente non somos capaces nin de cuidar dos nosos ás veces, pero bueno, tamén podemos cuidar de xente de fora, non pasa nada, en determinadas situacións. Entón, eu creo que canalizamos ese marco. Logo, hai moi pouca diferencia entre os dous bloques. É certo, e ali, ben decía Carballo, sempre gobernou, o sea, a tradición é socialdemócrata. Podes invertir no futuro, pero eu non o tomaría, o que quero dicir é que non o tomaría, en resumidas contas, como unha liña xeral para os restos dos países da Unión Europea. Non creo que o resultado de Suecia teña que prefigurar o resultado en Francia de que non gane Le Pen. É dicir, pode ganar Le Pen se os franceses están suficientemente fartos de Macron como para votala, para intentar mudar o que non lles gusta, non? Non creo que cambie, vamos.
2: Sí, o que sí que é certo é que hai unha tendencia en toda Europa polo incremento da extrema dereita, que en Suecia está ao revés. Melloraron todos os partidos, melloraron os partidos de esquerdas, mellorou tamén a dereita tradicional, por así dicilo, e quen foi a baixa foi precisamente a extrema dereita. Eu penso que en gran parte o éxito se finalmente lle dá para gobernar, que parece que sí, que hai un marxe, penso que son duns 20.000 votos entre un bloque e outro. Iba a decir Pamela, a Magdalena Anderson. É moi cedo. A Magdalena Anderson igual se lle dá para gobernar, e eu penso que precisamente por este cambio no discurso da esquerda que está a producirse en toda Europa, non? Quero dicir, ese discurso, cando ti estás dicindo a xente que non vota ben, que vota mal, e que os problemas que ten ou que cree que ten, esa, como se decía, esa inseguridade subxetiva, non? Cando estás a dicir a xente que precisamente é a xente obreira, que os barrios obreiros onde moitas veces vive a emigración e onde a xente ten esa sensación de que non lle estás a facer caso ás denuncias que les plantean. E cando se botan en mans da da extrema dereita, como pasou, por exemplo, en Alemanha.
3: Sobre todo, hai un común denominador. Normalmente, as formacións nacionalpopulistas, as formacións de ultradereita veñen de fora do sistema. E preséntanse como alternativa a un sistema fracasado. Cando o propio sistema, que soe estar formado por un partido sistémico de esquerdas e un partido sistémico de dereitas que se acaban alternando no goberno, non? En España xa o vemos, PP e PSOE, en Alemania a CDU e os socialistas, cando eses partidos non resolven determinada situación sobre vidas no tempo, porque al final non hai recetas máxicas, e a democracia ten todas as vantaxes do mundo, pero tamén ten algunhas situacións complexas, como por exemplo o desenvolvemento legislativo, que soe ser moi lento, a resposta que teñen que dar ás veces a situacións urxentes non son todo rápidas que se demandan, hai un garantismo propio dun Estado de Dereito que moita xente non acaba de entender. Pois cando chegan estes partidos con solucións máxicas, acaban atopando a confianza de xente que perdeu na nos partidos do sistema, non? E isto é o que está a piques de pasar en Gran Bretaña e o que está a piques de pasar en Francia. Francia co engadido de que o partido de Marine Le Pen foi sufriu cordóns sanitarios sucesivos nas presidenciais. As presidenciais francesas teñen a vantaxe de que, ao ser en doble volta, hai sempre unha alternativa á extrema dereita, co cal o resto de formacións fan causa contra a chegada da extrema dereita. Pero precisamente o colapso do movemento do propio Macron, absolutamente esgotado, a falta de referentes sólidos na esquerda, a inexistencia dunha dereita razoable en Francia, fai que Le Pen este a bastante perto de poder chegar a presidencia de Francia. Que logo non é desbotable, que acabe facendo un Meloni e unha vez que un toca poder acaba vendo que as súas receitas ás veces non son tan fáciles de implementar, non? Pero son os riscos que ten o noso sistema. Eu creo que en vez de plantexar esta fórmula dos cordóns sanitarios, da demonización do que chega, eu creo que habería que ir un pouco máis aló coa análise, ver cales son as causas que levan a que ese determinado discurso extremo cale, e ver se non hai que facer determinadas modificacións nos nosos sistemas democráticos, respectando a esencia do sistema democrático, que permita dar respostas máis áxiles aos problemas que teñen amplias capas da poboación.
0: Coido que falta o primeiro partido dese espectro da ultradereita que lle aportara á cidadanía do seu país unha resposta ou unha solución a calquera dos problemas que plantexa. O que si fai con moita habilidade é proporcionarte un culpable, que casi sempre é o inmigrante que chega a ese país para quitarle o traballo, incluso, bueno, pois agredilo ou aportar inseguridade. E por que é posible isto? Por que a xente que tradicionalmente votaba os partidos sistémicos empeza a escoitar e despois a votar a este tipo de partidos? Porque os partidos sistémicos non están acertando nas súas respostas, non están atendendo as necesidades da maioría da poboación. Este fin de semana creo que todos podemos ler en No País unha entrevista ao alcalde de Nova York, que claro tiña cal é o destinatario do seu mensaje, a clase traballadora, e non o desvía, en toda a entrevista non foron capaces de desviálo de aí, e iso é o que lle falta a socialdemocracia europea, que empezou a facer debates que, sendo necesarios, iban dirixidos a unhas minorías que entre todas non suman a maioría que sumaba a clase traballadora. Ese desamparo que sinta a clase traballadora é o que explica que, por exemplo, en Alemania a fin de semana pasada un 61% do voto de Alianza por Alemania fora de clase traballadora. E iso que está facendo medrar pasou con Le Pen, ou sigue pasando con Le Pen en Francia. Mentre os partidos tradicionais ou sistémicos non sexan capaces de dar unha resposta, primeiro de visibilizar, identificar os problemas de raíz da población, e despois de darlle unha resposta clara a esos problemas, creo que siguen abonando o crecemento da extrema dereita.
1: Sí, eu estou de acordo. Creo que ademais hai que os partidos tradicionais teñen que optar por unha certa normalización das cuestións. Quero dicir, a relación, por exemplo, no caso de Suecia, ¿no?, que según vai as hemerotecas atopa moitísima material sobre a suposta criminalidade maior da poboación que vende fora, etc. Logo nos estudios non hai unha correlación tan evidente nen tan clara. A influencia dos estudios afeitos en serio son máis débiles a esa relación, ou en algún caso casi inexistente, non? Pero a percepción existe, e existe en parte porque durante, como pasou tamén aquí, é dicir, e pasa en toda Europa, hai unha certa tendencia a cando, pues, a non dicir o problema que hai, quer dicir, cando ocurre un suceso, non se di, pues, foron estas persoas ou foron as outras. Eso, a sensación de que se oculta a procedencia en algúns casos dos culpables fai que sexa como un desafío revelarlo, e que cando se revela que sí que era alguén de fora, parece que estás descubrindo unha verdade oculta que alguén quere tapar, e que entón ten moitísimo máis impacto, non? Eu creo que en realidad debería que tomalo, o sea, os partidos tradicionais terían que aplicar, non sei, igual son moi básico nisto, pero a receta de toda a santa vida, de transparencia, de decir as cousas, pois neste caso este, a porcentaxe tal, dar as porcentaxes reais, dar as cifras reais. Quero dicir que en España tiveramos casi como un hito que a Arxaina, que foi a primeira, quero recordar, e logo foron a policía catalana, dera os datos desagregados por procedencia do criminal, non? Le aparecía que había xente española, que había xente, pero non sei, Marcelino, ou de onde fora, vamos, ou de Sudamérica, ou de tal, non? E que iso fora un hito, pois a mí tamén me dice un pouco abraiado. Quer dizer, eu como teño a teoría de que cando ti máis sabes das cousas, máis fácil é analizalas como norma xeral, e máis se normalizan, e máis a xente ten conciencia, pero en xeral en toda, eu creo que aconteceu en todas as democracias nosas, non? Tendeu a ocultar a cousa, dice, mellor non falar desto porque se propulsamos discursos do outro lado. E o feito foi de rebote, foi dicir, tratan de ocultárnoslo porque é moitísimo máis alto do que é. E con iso, eu creo que todos estes partidos pois atoparon un filón, claro. Na verdade non revelada, vamos.
2: Sí, bueno, o que pasa é que moitas veces o que non se fai é precisamente poñelo, porque ese sesgo que cada un ten, se ti pensas que todos os criminais son de fora, ti podes ler 4 noticias dun criminal de aquí, pero ves unha dun criminal de fora, e xa reforzas a túa percepción de que todos os crímenes son de fora. Que dicir, eso é unha cousa inevitable, non? Falaba Jiménez dos cordóns sanitarios que non funcionan, e que evidentemente en Alemaña é onde se demostrou que non funcionaban, e onde a mí o que me parece moi curioso é que precisamente esa ultradereita de Alemaña, como deben de ser os de ultradereita de Alemaña para que no Parlamento Europeo os de Abascal e os de Le Pen non se xunten con eles porque din que son moi radicais.
4: Unha vez, se te veremos así que lectura fai desta crise política en Ceuta, este debate migratorio. O CIS que se presenta esta mañana, as enquisas que se están publicando en prensa apuntan a un crecente desgaste do Partido Socialista, pero tamén da esquerda, a esquerda do PSOE. En ese ámbito, semella se están empezando a mover algunhas cousas. Sumamos dúas informacións nas últimas horas. Esta fin de semana, os movimentos de Montero ofrecéndose a liderar a esquerda e ofrecendo unhas primarias abertas para decidir o cabeza de cartel dese espacio de cara ás próximas xerais, e hoxe en ABC que apuntan a que Rufián tería desistido desa idea, que non tivo moito éxito nin eco nese propio espacio, de liderar unha candidatura unitaria.
3: Eu creo que a operación de Rufián estaba condenado ao fracaso dende o minuto un. E creo que estaba máis pensado para acabar condicionando a Esquerra para poñerlle a él de candidato unha vez máis, que para xogar nesta liga da coalición estatal, non? Claro, a día de hoxe Esquerra non se pode atrever a desfacerse de Gabriel Rufián, malia que ás veces faga guerra pola súa conta, porque non deixa de ser seguramente o rostro máis coñecido da política á esquerda da esquerda do PSOE, toda vez que Yolanda Díaz está facendo as maletas para irse a OIT, non? O de Rufián estaba visto. E o de Irene Montero, Irene Montero, que lembremos, consultou as súas bases se podía comprarse un chalé con Pablo Iglesias en Galapagar. hai que lembrar que, en fin, cada un ten a súa propia historia. Non é só a ministra do solo sí e sí, é tamén a ministra que recoñecera cunha cámara fora de micrófono que o coronavirus afectou efectivamente as movilizacións daquel 8M de 2020. É dicir, ten cousiñas aí no armario a señora Montero, pero non deixa de ser un rostro recoñecible para ese espazo político da esquerda hipervitaminada, precisamente nun momento de absoluta desolación nese espacio, non? Porque logo de Yolanda Díaz, que con todos os seus defectos tiña un capital político, en fin, foi o rostro de ese espazo. Quen hai a día de hoxe nese espazo? Quen? Urtasun, o ministro Urtasun. Que cal é a xestión do ministro Urtasun? Por que vai ser lembrado Urtasun? Sira Rego, Pablo Bustinduy. A mí faiseme moi difícil atopar un referente político claro en Sumar. Sé que Sumar sigue existindo nas próximas eleccións e non acaban devolvendo a marca que mantén forza, que é Esquerda Unida, que en Andalucía quedou claro que sigue tendo un certo empuxe e unha marca ademais que concentra a Comisión Sobreiras, o que queda do Partido Comunista, en fin, a Esquerda Verde. Pero Sumar como tal, a min pareceme xa un xoquete un tanto roto, non? Entón, o momento de Irene Montero é poñerse a primeira como rostro dese espazo, un rostro moi recoñecido e recoñecible, e ver que fan os outros, xogar aquilo que dicían de que en golpea primeiro, golpea dúas veces, pois Montero golpea primeiro.
0: Por arrancar por onde arrancou Jiménez, eu creo xusto contrario, que a operación de Rufián foi un rotundo éxito, pero por as mesmas razón que explicas tú.
3: Pero para él.
0: Para él.
3: Pero para él.
0: Porque o objetivo era precisamente liderar a Esquerra Republicana, non? Nun momento en que, no que ademais Junqueras tiña aberto unha reflexión sobre si conviña ou non que el fora o candidato. A min me produce certa, bueno, pues sí, gracia, certa perplexidade que quen dilapidou o capital político de Podemos, que foi inmenso neste país, máis acadado nun tempo récord, e quen despois de dilapidar ese capital político dinamitou a Sumar dende dentro, agora pretende erexirse en alternativa a liderar unha esquerda, a esquerda do PSOE, que eles mismos acabaron dinamitando, como decía, non? Decía Jiménez que a única persoa que ten capital político é Yolanda. Estou completamente de acordo. O capital político dese espazo é Yolanda. E ademais estamos vendo incluso unhas enquisas, é verdad, non hai ningún líder político que este para bailar ningún tipo de folclore popular pola valoración que están obtendo nas enquisas. Pero Yolanda Díaz está moi por encima de Feijóo, de Abascal, está, bueno, pois incluso por encima de algunhas enquisas do propio Pedro Sánchez. Pero bueno, ela tomou unha decisión que alonxa dese liderado, dese espazo, e xurde precisamente como alternativa a ese liderado que contribuiu a arrasalo, non? Bueno, me parece que non vai a dar un moi bon resultado, e me parece que si eles pensan aglutinar en torno a Montero a toda a esquerda do PSOE, se van a levar unha enorme decepción.
1: A ver, por engadir algo, estou en xeral de acordo, eu creo que o titular sería comeza nos xogos da fame, non? Fame totalmente, quer dizer, porque vai haber moi poquinho espacio e hai que colocarse os primeiros. Irene Montero estaba agora mirando, é diputada de 2016. Eu o que lle pediría ao seu, bueno, o ideólogo máximo da parte esta é que nos defina a partir de que ano pasas a ser casta. Eu creo que oito, non sei se oito están ben ou dez xa son os suficientes, non? Pero es que chegamos para renovalo todo e ao final nos tiramos unha década aí, que dice pronto, con vistas a renovar para outros catro máis, non? Co cal, digo isto para que todavía se deixe encantar por palabras destas bonitas de políticos, pois que sempre teñan conta isto, ¿no? Imos renovalo todo, aquí non vai haber unha casta, 10 anos.
3: E que seguramente saque escano, o sea, o máis probable que
1: sí, hombre,
3: Podemos por Madrid saque dous ou tres escanos, co cal.
1: Entón, podes renovar, ¿no? E o caso de Rufián, pois tres cuartas partes, é dicir, tiña que estar agora mesmo na República Libre de Cataluña, Dinamarca do Sur, porque o que dixo él, non o dixereu, e resulta que, bueno, primeiro tentamos unha cousa, eu coincido plenamente en que a idea era forzar o partido a leválo para outra, e agora intentamos colocarnos ao outro lado. O tema é seguir, é dicir, os salarios son bons, é un traballo que non é estar na mina, nin no mar, nin no gran sol, podes liderar xente, é dicir, cousas bonitas, é precioso. Que continuar todo o tempo que se poda.
2: Sí, a sensación que se tiña no entorno de Rufián é que non sei por qué, non entendo por qué non quere volver para Cataluña, pero polo que sexa, encantalle estar en Madrid. Eu creo que un parlamento sen Gabriel Rufián sería un parlamento moitísimo máis aburrido. Sí, dá bastante xogo no parlamento. No caso de Irene Montero, eu penso que se ves a traxectoria como ministra de Irene Montero e a traxectoria como ministra de Yolanda Díaz, eu penso que Yolanda Díaz sí que ten cousas que ofrecerlle o seu electorado, pero Irene Montero eu entendo que decepcionou a bastante parte do seu electorado, precisamente a gran parte do voto feminista co seu labor no ao frente do ministerio.
3: Pasa que o escenario é realmente endiablado, porque dende o momento en que o PSOE está a vampirizar a boa parte do electorado de Sumar, non? A estrategia de Pedro Sánchez é aglutinar no Partido Socialista todo ese voto de resistencia de esquerdas, dalle igual que sea centro-esquerda, moito-esquerda ou ultra-esquerda, ao redor do Partido Socialista todo ese voto, e que aí podan dar ese 25% que están a falar as enquisas, para a resistencia dende a oposición, dando por feito que non se vai a gobernar, non? Eu non vexo a Yolanda Díaz na oposición logo de ser ministra de Traballo e vicepresidenta segunda do goberno. Non a vexo nesa tarefa de trincheira que vai ter que ser a oposición. Sí que vexo preparado a Pedro Sánchez para facelo, sé que dende o partido lle deixan, pero dende logo a percepción que se transmite é que Sánchez é consciente de que veñe Winter is coming, que dirían en Xogo de Tronos, ven o inverno, pero agora están a medir canto pode durar o inverno. Sánchez creo que especula co que o inverno pode ser corto, é dicir que a legislatura de Feijóo e Abascal pode ser relativamente corta e lle dea un certo relato para regresar. Non sei se Sumar está para iso, ou se Sumar pode permitirse pasar de 30 a 7 e que non pase nada e que todo quede como está.
2: Se te parecen moi moitos.
3: As enquisas están a dar iso, 6-7, non están a dar máis.
0: A mí o que me asombra, e non ten que ver directamente con eso, pero sí que as enquisas, é pola actitude, pola decisión do PSOE e do PP de renunciar a ese voto moderado, que é o que tradicionalmente decidiu sempre o gañador das eleccións, precisamente porque cada un deles escora o PP hacia a dereita e o PSOE hacia a esquerda, non? Hoxe hai en torno a unha enquisa da semana pasada aportaba porcentaxe, un 11% de votantes do PSOE nas anteriores eleccións que non van votar, que van, pero tampouco van votar outro partido, é dicir, simplemente se quedan na casa e teñen unha decisión por tomar. E hai un 22% que votaron a Sumar que están na mesma situación. Se pode calcular que o PSOE ten en torno a 2,5 millóns de persoas que están na abstención, pese a que en algún momento foron votantes do PSOE, incluso ao mellor, ou foron tamén do PP, ese voto moderado que decide. E, sin embargo, está aí a espera de que alguén intente faga un amago de captalo. E, mentras eso ocurre, resulta que, polas que a esquerda do PSOE non medra, e a dereita do PP non deixa de medrar. Sin embargo, sigue estando aí ese nicho de voto que incomprensiblemente non está sendo abordado por ningún dos partidos centrais.
2: Pero que Vox tira para a esquerda, quero dicir, como é o que máis sube, evidentemente o PP ten que tentar que non se lle escapen eses votos por aí, ten que tentar que non se lle escapen os do centro, pero que tampouco se lle escapen os da esquerda, e ter un pé en cada lado
0: imitando,
2: é complicado, eh?
0: Imitando o original, o que faz é que a xente lle vota original, non lle vota a copia, non? E aparte, é que queda tan artificioso, tan pouco creíble ese discurso ultra do PP, cando sabemos que o PP, cando gobernou en España, e en concreto en Galicia, coa mesma persoa que ahora vai ser candidato á presidencia do goberno, non é un partido ultra.
3: Pero sorber e soplar non é fácil, Carballo.
2: Claro.
3: É moi difícil que o PP poida frear a Vox facendo un discurso para
2: moderado,
3: seducir o votante moderado que deixa o PSOE. Iso é incompatible Cando non existía Vox, isto podía facerse. Claro. A día de hoxe xa non pode facerse.
0: Pois competir con Vox, a realidade é que non lle está dando ningún bo resultado. É verdade, chegará a gobernar. E gobernará con Vox, porque non lle vai quedar máis remedio. Pero non será bo nin para o PP, nin para o país.
4: Van ser as 9:30 de que temos que ir pechando esta tertulia, este faladoiro desta mañá de luns, que arrancamos semana.

0: Xosé Ximérez, con Xosé Ramón Carballo, con Xosé Vázquez Gago e con Dodo Vázquez. Gaciñas, os catro, moi bons días.
1: Moi bons días.
0: Celia Rúa, bons días.
2: Ata
0: mañá. A 6 da mañá que volvemos no Galicia por diante, a 6 na radio, a 7 na televisión de Galicia, a 8 e media tamén neste faladoiro a través da que dúas. Agora sé que na Radio Galega o Galicia por diante con Kiko Novoa, que teñan moi bo día e saudos cordiais.
3: Radio Galega.
4: Móvense os coches. E os pasaseiros o tren. Os nenos á escola. As culleriñas dos nosos cafés. Móvense as ideas. Os alimentos. As paisaxes. A noite. Móvese todo para que todo siga. Porque a vida é movimento. E o movimento é vida. Ministerio de Transportes e Movilidade Sostenible. Gobierno de España. O Ministerio dun país que se move.
5: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a movilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyectolibera.org de Ecoembes e SEO Life.
6: Preséntate ás oposicións da Seguridade Social, porque coidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Goberno de España.

0: quiten, que no, que no, que no.
1: Que non no lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
2: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese ester oito chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
3: Xa podes volver subir aos cercanías co teu patinete, porque o medio de transporte máis eficaz non había que inventalo, só había que volver xuntalo. En cercanías, en Renfe.
4: Celi está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
5: Radio Galega.
6: Galicia por diante.
7: Como está? Moi bons días, arrancando semana. Imagino que, como a todos vostedes tamén, dun xeito ou doutro, pois traballando, descansando, que tamén haberá de todo. En fin, que uns e outros poden sumarse e aquí estamos encantados coa porta aberta para que vostedes entren comodamente, se instalen, escoiten a radio, compartan conosco esta mañá intensa, como sempre, de radio en directo, onde pretendemos contarlles os asuntos destacados e non tan destacados, porque a vida circula de moitas formas. Polo país adiante, nos queremos estar aí nalgúns deses puntos. Grazas por iniciar semana connosco. Estamos a luns, 14 de setembro. Son as 9:32 minutos da mañá e así están as cidades e áreas metropolitanas. Especial atención ao tráfico, a ver como andan as cousas nas principais arterias, tamén como están os ceos. Vigo, Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
8: Noite tropical a que pasaron hoxe en algúns lugares da provincia de Pontevedra, sobre todo en localidades altas do interior como Fornelos de Montes, onde amenceron con 27 graos de temperatura. Hoxe vai ser outra xornada tórrida na que hai alerta amarela por altas temperaturas no Baixo Miño e no Val do Tea. Arestora, o termómetro marca xa 25 graos no campus de Vigo, 20 no centro da cidade e 17 en Pontevedra. En canto ao tráfico, as obras en Vigo na Avenida de Madrid seguen ralentizando a circulación de saída da cidade. En Pontevedra está cortada por obras a estrada entre Lusquiños e San Pedro de Tomeza.
7: Xosé Manuel, onte ás 2 da tarde en Baleidos creo que foi terrorífico.
8: O calor, a calor tremenda, xa veías que o público, pois moita xente estaba sin camiseta, os que lles daba o sol pasaron, pasaron mal, os que lles daba o sol, a sombra estaba sen mellor.
7: Impresentable, poñer un partido a esta hora, 2 da tarde, caían os paxaros tremendo. Na Coruña e Ferrol, un pouco máis aliviada a temperatura ou non, Cristina Lombao?
9: Pois sí, bo día, bastante máis aliviada, estamos nos 19 graos agora mesmo, inda que vamos chegar case aos 30 hoxe, pois non nos podemos comparar co sur. 19 graos, ceo despexado tanto na Coruña como en Ferrol e tráfico fluido.
7: E volvemos de alertas, non? Ourense, Alberto Rivero.
10: Perdemos a conta das que levamos ao longo do verán. Laranxas, vermellas, amarelas. A doxe toca amarela. Dicoche porque mirámolo por casualidade, non é a máxima histórica que vamos ter en un mes de setembro. Rozaremos os 40 hoxe, pero no ano 2016 chegamos aos 41 graus. Aínda queda mes por día. Non vou anticipar nada, non se o demo. Hoxe teremos rozando os 40, alerta amarela na Conca do Miño, onde tivemos 39 graus, día bafante, está rexante, todo que queiras, adxativos que lle poidas engadir, Kiko, e hoxe vai ser algo semellante, e contra as 5 da tarde, xa saben todas as recomendacións, pero é fundamental ter moita paciencia. Eu creo que é fundamental para estes días en Ourense, e por se a sombra. E en canto tráfico, a esta da mañá, ainda sin grandes problemas.
7: A ver como circula tamén a vida estas horas, comezando este luns, en Lugo, Beatriz Sánchez.
11: Que tal, boas? Con tranquilidade, o tráfico é fluido, de momento calma, pero tamén agardando esa calor que imos pasar en Lugo, porque en puntos do sur da provincia, pola Ribeira Sacra, acadarán os 35, 36 graus, en chegar os 40 de Ourense, pero vais chegar tamén hoxe, nova xornada calorosa dun verán que está sendo verdade de récord, e aquí en Lugo capital a previsión é que cheguemos os 34, nesas primeiras horas da tarde. Nun luns solleiro, loce o sol despois de que levantaran as bretemas que tiñamos a primeira hora da mañá, e repito, tráfico fluido nestes momentos.
7: En Santiago. Santiago, Silvia López, y continúan a retencións outro accidente na autovía da Lavacolla, non?
0: Moi bos días, sí, houve outro accidente no mesmo punto prácticamente co do venres pasado, nesta ocasión de menos envergadura, foi na A54 sentido Lugo, no quilómetro 85, tres coches implicados ao parecer sen feridos. E segundo nos informan dende tráfico, a causa podría ser esa falta de distancia de seguridade como consecuencia do deslumbramento do sol, que aluma aí de frente a esas horas da mañá. E houve outro accidente na Nacional 550, a altura da parroquia de Leira, en Ordes, dous coches chocaron e provocaron unha saída de vía. Neste caso, hai dúas persoas feridas leves. En a cidade en Santiago de Compostela hai tamén algo de retención na, tanto para entrar como para sair da cidade na rotonda que é unha zona de Ponte Pedriña co Orrio, no resto circulación normal. Iso sí, con calor o día de hoxe, está o día solleiro, hai 18 grados, pero a previsión é chegar aos 34, Kiko.
7: E moito ollo na estrada, co sol que está baixo a esta hora, que estamos tendo moitos sustos nas estradas, xa non só polo sol que influe directamente, senón tamén polos espellismos que hai en estradas, no asfalto, así que moita precaución. Imos comprobar se vai ser un día de sol por todo o país. Conectamos con Meteo Galicia.
12: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
7: Suma e segue, logo desta fin de semana, que eu non sei se unha especie de agosto en setembro. María Souto, como vai ser este luns? Como comezamos semana?
13: Ola, que tal, bos días? Bueno, comezamos semana sen cambios. De momento, xe luns vai a ser un día moi semellante ao de onte, así que volvemos a pasar calor, un día de ceos despexados en toda Galicia, sen excepción, tanto no norte como tamén no sur, e esas temperaturas que se volven disparar. Tanto no norte como no sur, hoxe notarán sobre todo un ascenso térmico na zona da Mariña de Lugo, onde onte as temperaturas foron as máis suaves de Galicia, que estiveron as máximas arredor dos 22, 23 graus. Hoxe a Mariña tamén pode tocar os 30 graus. E, bueno, falabades antes da calor que fixo, por exemplo, onte en Vigo, que efectivamente a máxima anduvo lixeiramente por riba dos 34 graus, pero ollo a Ferrol, que onte chegou a 34,7 graus Ferrol. Así que a calor está agora mesmo pues, instalada en toda Galicia. Así que hoxe, sol e calor, temperaturas moi elevadas nas horas centrais do día, hoxe toda Galicia prácticamente por riba dos 30.
7: Hai alguna pinta agora mesmo de que poidan cambiar as tornas durante a semana, María?
13: Sí, sí, desde logo. Hoxe é o derradeiro día desta calor tan forte. A partir mañá, de mañán empezan a baixar as temperaturas. Mañá vamos ter, por decirlo así, un baixón xa bastante forte, non? Estaremos con temperaturas en algúns puntos casi 10 graus por baixo do que estamos tendo hoxe. Así que o cambio vai a ser significativo. Hoxe é o derradeiro día. Mañá vai a ser un día xa con algo máis de nubes. Pode caer nada, 4 gotiñas, pero pode chuviscar un pouco no norte das provincias da Coruña e de Lugo. No resto de Galicia seguirá sendo seco, pero sí que empeza a baixar a temperatura. Mañán aínda así, pois en puntos do sur de Galicia, aos termómetros onde hoxe van a estar en 35, 36, pois van a estar en 29, 30, e sobre todo no norte, onde hoxe nos vamos disparar por riba dos 30, mañán estaremos con máximas de 22, 23 graus, así que volvemos un pouquiño á normalidade.
7: Teñelo moi en conta, María Souto, moitas grazas.
13: Chao, bo día.
12: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
14: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
15: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
14: Se contras humidades, tes que te bater.
15: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
16: Unha hora da mañá perfecta para prestar atención ás oportunidades de hoxe.
17: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
18: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
19: atún cortizo en aceite de xirasol 200 gramos ou ao natural 154 gramos, lata 1,89 €. E na froitería Paraguaio Superior, kilo 1,69 €.
18: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Seguimos con calor. Si nada cambia. Ahí estamos preparados siempre con bañador posto, con bronceador. Una cosa absolutamente increíble. Vos no cambiaste, espero, no, que sigas desde verán.
1: No me estaba hablando conmigo, ¿no?
0: No, no.
1: Ah, vale.
0: Así en general.
1: Vale. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estades?
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, vos días. Son o novo, son o rookie.
2: O bolseiro.
0: O bolseiro. Sí, sí. Pero bueno, veis que no trouxeste o bañador.
1: Non, pero teño posto.
0: Rematamos igual que empezamos.
2: Sí, empezamos, pero
0: igual que rematamos.
2: A verdade es que estamos no punto de partida outra vez, non? Porque parece como que estamos empezando outra vez o verán. Hai xente que estará contenta.
1: Hai xente que sí que estará contenta.
2: Non sei quen é, quen está contento.
1: Os que comezaron as vacacións. Os que comezaron as vacacións estarán encantados.
2: É un pouquiño demasiado, non?
0: Bueno, xa nos dixeron que igual mañá cambia a cousa, pero só faltaría. Bueno,
2: pero cambia tres días, creo.
1: Cambia nada.
0: Vai cambiar, vai cambiar.
1: Dache un respiro para sacar unha chaquetiña a primeira hora de mañá e despois pola tarde veña outra vez.
0: Efectivamente.
1: As Bermúdez.
0: Sí, sí.
1: Bueno.
0: Por cierto,
1: esta semana comeza nueva temporada de Saúde Rock and Roll.
0: Ah, sí.
1: O Benres, ¿eh?
0: Este Benres.
1: Sí, o primero programa, ves el chamar Son Poeta Porque Me Peta.
0: Son Poeta Porque Me Peta.
1: Sí, sí.
0: Ajá.
1: Vale.
0: ¿Podemos adiantar algo?
1: Podemos adiantar muchas cosas, pero ¿qué ofrecemos?
0: Efectivamente, pero tampoco cuestión de a golpe de luz.
1: Sí, soltarlo todo ahí.
0: Exactamente. Bueno, sabedes que temos a Toñito todos os días aí buscando polos mercados os mellores prezos, porque sempre estábamos aquí, non é que non nos fiáramos da xente coa que falábamos. Pero é moito mellor, se vai Toñito, toca o produto directamente. Hoxe andas de froitas en Padrón, non, Toñito?
3: Moi ben, moi ben. Comer é que comer. Estou en Padrón. Bueno, eu non son partidario de bañarme con bañador. Eu creo que non fai falta tanto textil e bañarse con roupa, non sei hasta que punto non é un atraso. Pero bueno, esa é unha opinión personal.
1: Sí, mellor non des detalles. Mellor non des.
3: Compartir isto. Mirade, estou aquí na Praza de Abastos de Padrón. Estou na frutería Celia, que esta frutería ten desde 1968... ten abertas súas portas ininterrumpidamente. E sabedes donde chegaron os primeiros yogures Danone? Danone va a ser.
0: Danone, Danone.
3: Mira, do frío. Eran tan novedosos que chegaron os yogures que a nai de aquí de Celia, Conchita, pois resulta que, claro, bueno, tuvo realmente serias dudas en mercalos ou non, foi a pionera. E sabedes que outro produto pionero tamén chegou a este mercado, aquí a esta frutería? O Donus, que tamén non sabían o que era.
0: O Donus chegou a frutería.
3: Mira, chegou
2: o mercado.
3: O mercado.
0: Ah, vale.
3: Pero a frutería Conchita foi a primeira que sacou o Donus e a primeira que sacou o yogur Danone. Hola, que tal? Como estás, Conchita?
4: Hola, visionaria. Hola, buenos días a todos.
3: Mira, nada, dinos por favor, ten cousas completamente exclusivas.
4: Empezamos polos pementos, lógicamente, estamos en Padrón, os pementos xa o principal.
3: Se xa a primeira na frente. Os pementos son de Arbón, non me empeces. A mí, non me trates como se fuera un turista, a pesar de...
4: De onde é Arbón? De Padrón. Tenemos os pementos de Arbón, que son os de Padrón, bueno. E eso, o fuerte, que agora se vai acabar para o mes que ven xa. Bueno,
3: vale, a canto está?
4: Ahora mismo están a 5 euros a bolsa. Carísimos, están carísimos, porque nunca estuvieron así tanto tiempo tan caros. Pero
0: ¿por qué?
4: A ver si baixan un poquillo más.
3: ¿Elo por qué? Pregunta.
1: Porque pican. Porque pican.
3: ¿Elo por qué?
4: Porque, a ver, este año fue un año muy malo de cosecha. Mira, hubo moita sequía, moita calor. A calor estresó as plantas. Produceron moito e despois pararon en seco xa. Entonces eso, ao non haber producción bastante, pois pues eso encarece o produto.
3: Pero, mira, falamos sempre do produto.
1: Perdón, un momento, Toño. Unha pregunta, e xa que falamos dos pementos e da calor, seguramente non estou no certo, porque non son un experto, pero sí que me gusta papalos. Cando vai moita calor son os que máis pican, eso, pode ser? Ou sequía.
3: Me está preguntando un iluminado, Ricardo Alonso, maravilloso. Está preguntando si cando hai moita calor os pimentos pican máis.
4: Sí, lógicamente sí.
3: Lógico, bueno, lógico para ti.
4: Claro. porque a calor estresa as plantas.
2: Vale. E a xente tamén, ¿eh?
3: Mira, e a xente tamén. Mira, nada, iba a comentar que aquí hai produtos de proximidade, están chegando turistas, peregrinos máis ben, sí, pero por seu hercúleo cuerpo e bronceado non son daqui. Así que non... Bueno, e nada, proximidade máis cerca de Arbón non pode ser. Mira, contanos que máis tes por aquí. Tes unhas salsas especializadas en salsa e en licores, Ricardo, en licores, todos artesanos.
1: Que me contas?
4: O licor do Grilo.
0: Do Grilo.
4: Moi famoso.
0: Do Grilo.
4: De aquí de Padrón, do Grilo.
1: Ah, por eso non soan por aí.
4: Crema de herbas, a tostada e a crema. O fuerte deles. Están moi ben, salen moi ben.
3: Oh, espera, unha pregunta, que sempre preguntamos algo que igual te incomoda. Sí, que
4: a
3: bueno, isto igual lle pasa rascando, eh. Mira, a canto compras ti os pimentos?
4: A canto os compro eu? Pois mira, eu sempre xogo con un euro. Entonces, botalle a conta, eu xogo con un euro. Que me quede un euriño de cada bolsa que vendo.
3: Ai, que maravilla, xa canto.
0: Sí, sí.
4: Si os vendo a cinco, pois pues, gano un euro. E se si os cando os compraba a cinco, se si os vendo a seis, gano un outro euro.
3: Oye, ti sabías que aquí os peregrinos chegan a comprar solo un plátano?
4: Plátano,
0: sí. Plátano,
4: dos plátanos.
0: É que ten fósforo, claro.
4: Una mandarina.
3: É que te dan unha mazá.
4: O que pesa, hai que pesar, o que sea, o quilo. Sí.
3: Ay, por favor. Mira, ti sabes que o bo de estar nun posto destes de comercio de cercanía, cos produtos, non teñen pegatinas en cada mazá. Eu non sei por que poñen pegatinas en cada fruta. Sí. Non habrá plásticos no mundo, vale.
0: Para despois pasar, cando pagues, sabes que mazá é, tampouco digo eu.
3: No,
0: Kiko, por
3: non, iso. Espera, un momento, espera, teño unha discusión aquí, Kiko non é ben. Mira, Kiko, non podemos meter máis plástico no mundo, Kiko. O sea, vale. Non. Eso é innegociable, non me na mí non.
0: Como bonito
3: no,
0: que poñeron en cada uña, non é facer de
1: si son de
0: como
1: papel.
3: No, acumulas moito plástico, no, a mí é un atraso, eu digo aquí clara, o sea, sin ningún tipo, vamos, fuertemente digo que non se poñan pegatinas. Pero en cada fruta,
1: eu
3: por favor.
1: Eu que non entendo que na pegatina poña mazás Maribel, por exemplo.
3: Nada, olvídate, no, os pimentos. Seguimos preguntando, mira, ven aquí, hai uns pimentos tan enormes, mira, eu moi fan do pimento, moi fan.
4: Pimento morrón. Vende Villa García, de Corón, mellor dito, de Corón.
3: Mira, son espectaculares. ¿A canto están?
4: Están a 5 euros o kilo.
1: Ahí está todo.
3: Dilo como se fora moito.
4: É moito, é moito, porque a muller que mos cuxo tamén mos cobrou moi caros, entonces.
0: Moi ben.
4: Hai nos que vender.
0: Poden levar 2 vale, kilos, temos, son 10, claro.
3: Claro. Vale, ahora estamos na época, entramos na época de cuchara. Dinos aquí que tes fabada asturiana, fabada para caldo. Mira, ten unha especie de judión.
2: Pero xa feita.
4: Para
3: dime,
4: as almejas.
3: Dime, Cris.
2: Que xa ten a fabada feita.
3: Sí, na muller.
2: Ten a faba, non?
3: Desde logo.
2: Ten a faba para a fabada.
1: Xa estaba tirando pa aí, eh?
2: Home.
3: Con que xente me meto a mar, mira. No, ten unha faba especial para ameixas, especial.
4: Judión para facer as faves con ameixas, que é unha faba ancha, gorda, moi boa, moi boa.
3: Vale, ten garbanzo marajato.
4: Sí, e temos a fabiña pequena para o caldo, e temos a especial de asturiana para faber a fabada asturiana.
3: Vale, prezos.
4: Os precios, mira, a fabada asturiana está cara, está a 18 kilos.
3: Cara, pero non digas cara, muller.
4: Ahora non hai nada barato.
0: É honesta, claro. Bueno, pero
4: mira,
0: si hai que mercar,
4: a
0: mercar, sí.
4: Está a 4,80. Teño moi ben de precio. A faba do caldo tamén está a 6 euros, moi ben de precio. O judión a 9,80 tamén está ben.
3: Moi ben, e agora salsas. Temos salsa vikinga.
4: Salsa vikinga, salsa infierno. Estas salsas son todas artesanas, eh? Traballamos con salsas Compostela, fainas aquí a Beiriña de Rianxo, moi moi cerca.
0: E hai que tomalas cun escritor ao lado, por lo que vexo.
4: Despois fai unha
3: espera, perdona, que é que de vez en cando digo unha cousa graciosa, quero escoitarlle que di que
0: que
3: dixestes
0: que
3: con
0: ese nome sabrá clase, que comelas cun escritor ao lado. A vikinga xa me dirás, como é a outra?
3: Inferno. Sí, non era moi
0: Inferno.
3: Non era moi gracioso. Vale,
0: sigamos.
3: Castañas, veña, estamos cas castañas.
4: Castañas, agora empeza a castaña. Ves, isto non está caro, ves, mira. A 4 euros o quilo.
3: Pero que grandes son, mi Madrid.
4: Son
3: a castaña
4: enormes.
3: Non se ven este ano, non?
4: Sí, a castaña, vai a ver moita castaña. Despois, cando
1: digo,
4: se cabe aquí a nosa, ven a Dorense. A Dorense sí que está máis cara.
3: Vale, vale. Dime, Ricardo.
1: No, que vai haber moita castaña, non teño máis que decir, hai que comentar.
3: E non tengo nada máis que decir. Oye, levas aberta desde 1968. Madre mía, e isto foi...
4: Levo desde o 2000, eh?
3: Bueno, porque é moi xoven.
4: Mamá, desde o 2060.
3: Vale, e agora temos unha variedade increíble, mira, xa podemos ir rematando con isto, unha variedade increíble de patacas, pero impresionante.
0: Veña, máis, así que veis máis...
3: A máis...
0: Pintureira.
3: Mira, Kiko, tamén ten boniato.
0: Muy bien,
2: encántame boniato, ¿eh?
3: Encanta, verdad, non che parece moito máis saludable o boniato?
0: Si, sí, saúda moito mellor.
2: Non sei se máis saudable, a min deixasme tranquila.
4: Boniato de carne blanca.
0: Bueno, pero o prezo do boniato.
3: Vale, a canto está, mira, levo un kilo de boniato, Cris.
2: Peña, sí.
3: Vale, moi ben, pero paja, me despois.
2: Home, claro, sempre paja.
0: Claro, non vai a ser.
3: A canto está o kilo de boniato?
4: A 3,50.
2: Moi ben, ponme un kilo. Sí, sí, ben, ben.
3: Ponme un kilo, vale. E a pataca, a ver, dinos, acabamos con esto, eh.
4: A agria, variedad agria. Tira un poquito amarilla y vale para todo. Para freír, maravillosamente, no se tosta. Y para de todo, para el resto. Para hacer una tortilla buenísima.
3: Bien, más variedades, vale, de patata. No sabía que había tanta. Y acabamos con esto. Una más.
4: A Kennedy, que es blanca.
2: Sí. A Kennedy.
4: Y después tenemos a patata, vale, roja, que, vale, tamén é blanca por dentro.
3: E que canto costa a patata roja, que a mí gusta.
4: A 2 euros o kilo.
3: Muy bien, chicos. Pues ya tenemos aquí todo control. Todo controlado aquí, sabes, vou cargado. Aparte, sí, tamén ten unhas bolsas especial que as fai súa filla, diseño especial. Bolsas Celia.
2: Ah, que bonito.
0: Muy bien. Bueno, pues nada. Trae unha boa bolsa, así de patacas, sí, boniato e algunha desas salsas.
1: E desos pementos que pican.
0: E dos pementos tamén, aí está.
2: Mi má vai vir cargado, pobre
3: no, Toñito. Pero, a ver un momento. É nada de quer licor café?
1: Se ten unha furgoneta. Merda.
3: Pero vos, pero como se nota que estades en antena, estás coitando toda a familia,
2: sí,
3: porque
2: isto
3: si, en outra época me pedirías unha botella de licor café de licor do grilo.
1: Claro, claro, bueno, efectivamente.
0: Ala, o tempo ben por padrón, non?
3: Moi ben, un solleiro da gusto, é unha maravilla. Aparte, xente que tan saudable, debe ser da froita de aquí, eh?
0: Ala, coídate moito.
3: Igualmente, vémonos mañá.
0: Como sempre, moitos puntos de directo. Hoxe, atentos a Pontareas, que temos un minuto de silencio e unha das noticias tristes e duras da xornada.
2: Sí, será este mediodía, está convocado un minuto de silencio polo crime que se cometeu, que se coñeceu esta fin de semana. Foi a morte violenta dunha veciña a mans do seu fillo, que o confesaba el mesmo. Estaremos ali en Pontareas. Tamén estaremos en directo esta mañá en axencias de viaxes, xa que hoxe, 14 de setembro, ábrese o prazo para solicitar as viaxes do Inserso. Isto é hoxe pros acreditados preferentes, pero sabemos que hai moitas axencias que esta hora están xa ateigadas de xente. En Arteixo estaremos acompañando as traballadoras dunha escola infantil que pechou, a escola Oberce. Estas traballadoras queixanse de que a escola pechou sen darlles o finiquito. Isto non só supón que están sen cobrar ese soldo, senón que non poden apuntarse no INEM, me dicen, non poden cobrar o paro, non? Por iso hoxe se concentran onde estaba esta gardería para solicitar os seus dereitos, para reivindicar os seus dereitos.
0: Escoitaremolas aquí. Un queixo Arce Ulloa, Aroa Gutiérrez.
5: Home, moitos días. Aquí anda. Xa deixo aquí Sara, encargado. Antes de nada, imos recordar ese número de teléfono que teñen que chamar se queren un queixo a Arzú Ulloa. 981-540-979. 981-540-979. Temos aquí as mesmas pistiñas, ademais, que xa levamos uns cantos días con elas. E direi que a xente, non sei que lle pasa, agardo que hoxe sí que o saiban, porque era bastante sinxelo, Home, adivinheino
2: eu.
5: Tres, creo. Tres, catro. Por aí andará, Por aí andará.
2: Bueno, igual hoxe o día que acertan.
5: A ver se Guadalupe. A ver se Guadalupe, que nos chama dende Ferrol, sabe cal é a resposta. Moi bos días, Guadalupe.
6: Hola, bos días.
5: Que tal?
6: Sí, eu creo que a sei. Eu sei, no? Me parece que estou casi segura.
2: Guadalupe xa creo que a sabe.
6: Sí.
5: Eu creo que Guadalupe xa trae os deberes feitos. Así me gusta.
6: Sí.
5: Bueno, imos recordar as pistiñas.
6: O primeiro día pareceume que sí, son fáciles, parecen esta vez. Outras veces tamén me costa atinar.
5: Bueno, pois xa verás como sí. Primeiro imos recordar as pistiñas para que así todo o mundo se nos ubique, que despois da fin de semana hai que recordar as cousas.
6: Vale,
5: imos
6: vale.
5: Alo. As pistas...

0: son Leira, Moeda e Espello. E buscamos unha palabra que teña relación con estas tres. Guadalupe, cale a túa resposta? Sí.
1: Eu creo que é marco, porque as leiras sin marco non son nada.
2: Se moven, claro.
1: Teñen que ter marco. Marcos. A moeda, o marco é unha moeda, en Alemania é o marco, por exemplo. Despois hai espellos que sí, que tamén se enmarcan, que teñen o seu marco, outros non, pero hai espellos con marco.
0: É que xa, que bueno, xa non hai nada máis que engadir.
3: Execución
0: que maravilla, sí señor, Guadalupe.
4: Moi ben explicado, moi ben explicado.
1: Vale, gracias.
0: Bueno, vale. bueno, así da gusto. Pues,
1: o queixo, de todas formas, é para regalarlle a uns amigos meus que viven aquí cerca, en Ferrol, en outra parroquia, en Brión, que eles sempre vos escoitan con moitísima atención e ademais acertan casi sempre, pero non queren concursar.
3: Ajá, e como se chaman?
1: Manolo e Maribel.
3: Manolo e Maribel.
1: Así que seguro que están escoitando, xa quedamos pa tarde para ir á praia.
2: Ah, porque... ah,
3: uy, ok, eso igual teñe que esperar porque non é cuestión de enviarlo estes días que
2: claro,
3: se derrete.
2: Claro, chega a fundir.
3: Claro, exacto.
1: Pero que espere un pouco, pero bueno, hoxe xa quedamos para vernos así desta maneira.
3: Moi ben, vale. Guadalupe. Pues nada, chegar vale. En xer e ademais compartido con amigos. Que mellor.
2: Sí, señor.
1: Claro. Moi ben.
3: Vale.
1: Moitas gracias.
3: Pois pues a la foi outro queixo.
0: Outro máis. Non paramos, sí.
3: Non paramos.
5: Pero, ¿onde están os peregrinos?
6: Por favor, outra ración de Artúa Ulló.
7: Sí, outra ración para nós tamén.
5: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.

0: Queda claro, ¿no? Setembro, una oda a Setembro que cumple 25 años. Está incluida en un álbum en directo de As Memorias de los Enemigos, llamado Obras Escocidas. Y después hay una segunda parte que Obras Escondidas, que esto acontecía en el año 2001, cuando se publicaba. Y además unha oda a este mes de setembro que eu quería vir con moita ilusión, veño con moita ilusión ao traballo.
1: Quitáronse, che, cando entraste pola porta.
0: Quitáronse rapidamente cando vin as temperaturas, cando me erguín pola mañá. Prefiro non ver, prefiro non mirar. Entón, este setembro un pouco así, sempre foi un mes así de inicio con un pouco máis de frescura, pero creo que non vai poder ser.
1: Vamos chegar ao San Froilán mortos de calor, Una cousa, pero nada, habrá que tirar pa diante, que lle me faer.
0: Claro, claro. Ah, por certo, Los Enemigos, claro.
1: Oh, yeah.

0: Non constan persoas feridas. Houbo retencións no tráfico, pero a esta hora xa está a circulación normalizada. É o mesmo punto onde o pasado venres aconteceu unha colisión en cadea con 9 vehículos afectados. Ademais, na rede viaria rexistráronse dúas saídas de vía. A primeira, en Cedeira, na AC566. Foi un único vehículo con 3 ocupantes. A outra, na Nacional 550, o seu paso pola parroquia de Leira, en Ordes. Chocaron 2 coches e 2 persoas resultaron feridas leves. O 112 tamén informa de outros accidentes noutros puntos de Galicia. Na A55, en Salceda de Caselas, colisionaron 2 coches. En Sanxenxo bateron un coche e un ciclista. Este último resultou ferido, pero estaba consciente. En Ourense, na Nacional 525, rexistrouse unha colisión entre unha moto e un turismo. Non constan nestes accidentes feridos de gravidade.
1: Y en Vigo, investigan unha presunta agresión sexual en grupo durante esta fin de semana. Que datos temos, Susana Ares?
2: Pois sucedía sobre as 7 da mañá do sábado, unha moza de 20 anos quedou cun amigo en travesía de Vigo número 98 na contorna do Parque de Matías. Alí, segundo o seu relato, apareceron 4 mozos máis que ela non coñecía e que presuntamente agrediron sexualmente. A policía local foi quen de acudir ao lugar, alertada por unha veciña que escoitara os berros da muller pedindo axuda e que viu como tentaba saltar un muro. No momento en que chegaron os axentes, a vítima estaba xa acompañada por 2 amigos, un home e unha muller. Segundo as primeiras informacións, poderían ser testemunhas do acontecido. Aí foi cando activaron o protocolo ante este tipo de delitos e trasladaron a muller ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Ata agora non trascenderon detencións. Por outra banda, esta mañá hai un xuízo aquí en Vigo contra un home de 35 anos acusado de agredir sexualmente unha muller de 28 nos baños do centro comercial Vigalía de Vigo. A Fiscalía pide para él 3 anos de cárcere por un delito de agresión sexual e outro de maltrato.
1: Este mediodía estaremos en Ponteareas. O Concello convoca un minuto de silencio en sinal de condena pola morte violenta dunha veciña do municipio. O fillo da vítima está detido tras confesar o crime.
0: Sí, está detido o fillo como presunto autor da morte da súa nai octoxenaria. A vítima faleceu a causa das graves feridas provocadas por unha arma branca. Os feitos ocorreron na Rúa dos Carballos, no Concello Pontevedrés de Ponteareas. O fillo tería antecedentes de problemas de saúde mental. A autopsia ten que esclarecer agora as circunstancias da morte. Dende o Concello de Ponteareas convocan hoxe ás 12 do mediodía un minuto de silencio ás portas do consistorio para amosar o rexeitamento ante calquera tipo de violencia.
1: E investigan o asasinato en México dunha universitaria española de 21 anos que estaba de intercambio.
0: A vítima de 21 anos e de procedencia canaria estudaba cuarto curso do grau de educación infantil na Universidade de Granada. Estaba temporalmente no estado de Morelos, en México, participando nun programa de intercambio académico. A Fiscalía investiga o caso como un feminicidio. Xa se estableceu contacto co Consulado de España en México para facilitar a comunicación cos familiares da vítima. Polo momento non hai persoas detidas. A Universidade de Granada convocou hoxe un minuto de silencio ás 11 para condenar o asesinato.
1: E outra das noticias, sen dúbida, do día, da mañá, da semana. Escribían onte, por aquí teño dato, 8 anos e 5 xornadas sen perder o Depor en primeira, Que isto é unha cousa que ainda non está... Paco Santos, Terio Carrera, o gran titular da mañá.
3: Son os datos e son datos irrefutables.
1: Claro, está.
3: Isto é como cando se comenta o Deportivo, Celta, Ourense, leva 30 anos sen gañar en Salamanca. Ao mellor nos últimos 30 anos solo foi dúas veces.
1: Ou nunca.
3: Entonces son relativos os datos.
1: Paco, apuntáchelo titular, non?
4: Para arriba, porque na previa do partido do Pontevedra en Pasarón estaba tan ledo o seu adestrador que dixo que levaban un ano sen perder na súa casa en Pasarón. E este sábado perderon un 3.
3: Sí, era mellor ir a Porto Novo outra vez. E seguirían sen perder en Pasarón.
4: Claro, é o mesmo.
1: Bueno, e o Aubameyang, que continúa aí a gol por partido.
3: Ese chaval, si progresa adecuadamente, pode ser importante, ¿eh? 5 goles, 37 anos, 2 asistencias. Tremendo, porque lle gañan as carreiras a rapaces de 22 anos, deixan evidencia a todo o mundo. É un tío que evidentemente ten que ser moi, moi profesional. E o que se percibe é un Deportivo máis rodado, un Celta menos rodado, un Celta que parece que está en pretemporada, se cadra condicionado pola participación europea, e un Deportivo que comezou nun nivel de forma extraordinario.
4: E onte vin dous partidos bastante parecidos, dous empates, Celta co Málaga e o Xetafe, e o Deportivo en Xetafe.

0: creo que os dous con claridade mereceron mellor resultado. O do Celta foi claro que se puso por diante, tivo ocasións, empatou o Málaga e nunha acción de estrategia. En o Deportivo a segunda metade foi toda pros galegos e houbo ocasións suficientes para gañar nun campo que é difícil. O que pasa que, bueno, o resultado é o que é, inamovible, pero as sensacións eu creo que son positivas nos dous casos, aínda que coa perspectiva de que o Celta debería ter que facer mellor ano por aquilo de que está en competición europea, o Deportivo está en moito mellor momento que o Celta. E preocupación vexo no celtismo por as lesións dos dianteiros centros, porque recae Borja Iglesias, que non pode gozar de minutos onte. Máncase Iago Aspas, todo apunta a unha rotura fibrilar.
1: Ainda non se sabe, non?
2: Para tres semanas. Onte,
0: sí.
2: Hasta despois do parón non volve.
0: Claro. É moi importante que o quedan dous dianteiros máis no plantel do Celta, Juglá e o Tomiñés Pablo Durán. E onte Juglá viu portería, creo que estuvo bastante ben, tamén gozou de alguna oportunidade que non entrou, pero polo menos que ante a falta dos dous principais baluartes ofensivos, que os que queden arrimen e fagan goles, ¿no?
2: Bueno, si ao final tes un dianteiro como Aubameyang, o resto de dianteiros sobran.
0: Claro,
2: é importante que teñas un que as meta. E despois xente que asista, que teña fútbol. Con Aubameyang, pois, todo é moito máis doado. Seguramente, o seu depósito de gasolina, pois, pasará por momentos delicados, non pola suba do combustible, pero porque ten 37 anos e a natureza é sabia. Pero hai unha diferencia grande a hora de definir se o Celta mata o partido, como pediu Claudio, que tamén dixo que o equipo estaba en liña ascendente, e seguramente estará en liña ascendente. O que pasa é que lle falta concretar 90 minutos a un ritmo máis ou menos continuado. Con 60 minutos non chega. E logo en defensa ten un problema o Celta, porque ese gol nunca pode entrar, non che pode rematar este rapaz como che rematou, cando ti ademais fortaleceches a parte de defensiva. Polo que escoitei, moitos celtistas a última media hora foron críticos co xogo, co plantexamento e cun equipo que foi a menos.
1: Que tampouco é
2: todo o contrario que o Deportivo, porque o que realmente sorprende no Deportivo é que máis alá de empatar nun campo como o Xetafe, que te podes decir, bueno, pois vamos a aguantar un punto, porque ao mellor igual perdemos no último minuto 2-1. Foron a polo partido, e as ocasións dos últimos 10 minutos foron do Deportivo.
0: Sí.
2: Iso creo que é unha lectura positiva do que é este equipo, da fame que ten e do que do sincronizado que está.
1: Non quero tampouco restarlle méritos ao empate do Málaga, porque lógicamente son os dous equipos que están sobre o campo, pero xogar un partido ás 2 da tarde caendo os paxaros tampouco me parece,
2: bueno,
1: a min o mellor, a mellor forma para demostrar a súa,
2: son a vergoña
1: a
2: do señor Javier Tebas, un dos insultos e un dos delitos
1: aí, os afeccionados,
2: no, vamos, que todo é comercial.
1: Tremendo.
2: pero Kiko, queixase ao adestador, queixanse os xogadores,
1: claro,
2: non hai ninguna crítica por parte dos consellos de administración.
0: Claro.
2: Non hai ningún consello de administración que avise, faltando 2 días, atendan que o domingo, porque isto sábese todo, o domingo a esa hora vai haber 30 grados en Balaídos. É unha vergoña, como unha vergoña, unha etapa da Volta Ciclista a España, que ten que empezar ás 8:30 da mañán ou ás 9 da mañán,
1: sí.
2: Si é en territorio andaluz, particularmente nesta etapa, é de sentido común. O que pasa que, claro, levas o deporte,
1: pasa algún futbolista, un deportista.
2: Levas o deporte de élite a unha situación límite.
1: Sí,
2: e é unha vergoña por parte dos que mandan. Agora, coa complicidade dos clubes.
0: Tal cual.
2: Vale, creo que onte que un non estivo moi atento, pero creo que houbo 2 persoas que foron atendidas en Balaídos.
0: Golpes de calor, sí. Esvaecementos polas golpes de calor.
1: Iso non forma parte da mellor liga do mundo, que haxa afeccionados que haxa que asistir por culpa da calor e o criterio, que sabemos todos que esa hora da tarde vai haber, van caer os paxaros en Balaídos, por favor.
2: Pero vamos a ver.
1: Pedimos ya afección que vai ao estadio, que vai a ir.
2: Pero que necesidade hai de poñer partidos ás 2 da tarde?
1: Que
2: necesidade hai? Pero se ao final cada afección ve o seu partido,
1: e
2: logo hai 100 frikis do fútbol que o ven todo. Pero cada, poden compartir espazo, incluso Xetafe Deportivo 6:30, Celta Málaga 6:30, ou Real Sociedade Atlético Madrid 9 da noite, Celta Málaga 9 da noite. Por que non? Por que non pode haber 2 partidos á mesma altura? Mira, no momento decisivo da Liga, no momento no que seguramente hai máis expectación, van todos á mesma hora.
1: Todos xuntos,
2: Sí, é tremendo, tremendo.
0: Bueno. Aquí casi tenían que entrar as autoridades,
2: pouco que teñen que facer con señor Tebas.
0: Claro, hai que decir, pero
2: aquí teñen que entrar
0: si
2: os clubes.
0: Goberno, non sei se do estado da

0: Xunta ou do Concello, digo, pero vostedes van por un espectáculo deportivo de máxima intensidade a estas horas, mira, que corre risco para a saúde da xente.
1: Sí, vamos a ver, hai as veces que chegan ondas de calor e hai alertas, no Brán, teñense suspendido partidos amigables, teñen suspendido moitas actividades deportivas, de todo tipo, todas. De todo tipo.
0: Como
1: vale.
0: Si hai un temporal, pero como se ao revés, que te xa pasou.
1: Ninguén se mete nun problema coa Liga de Fútbol Profesional. O fútbol vai por outros derroteiros e ten outras leis. E aí non se mete ninguén. E ata que haxa un mínimo de responsabilidade por parte dos consellos de administración dos clubes, eses que reciben 30, 40, 50, 60 millóns de euros de Tebas, seguramente isto non vai a ter solución.
2: Oi, volvendo outra vez ao fútbol. Que estamos falando do gol do Aubameyang, pero a boa noticia é que o centro partido de Jeremai.
1: Jeremai, esa conexión. Bueno, despois fixo o mismo. Sí. Aubameyang para unha cabezada de Zaka. Sí,
2: de Zaka.
1: Sí, que sería, Zaka non... sería a terceira asistencia se abarcar Zaka.
0: Zaka non é Aubameyang, que pena.
2: Bueno, pobre, oye, que tamén no, está aí bueno, un segundo dianteiro resolutivo.
1: Máis ha dado gol que marca de cabeza e efectivamente centro de Jeremai, que esperemos que vaya máis. Logo está que no minuto 92 pega un par de carreirons a Aubameyang, que dices, pero realmente ten 37 anos.
2: Sí, parece que non está. Ora, sí. O de Traoré está en sétima velocidade este tío, habrá que decir, bueno, un pouco que tes corpo suficiente como para frear. Ou debe ser por inercia que xa marcha.
1: Eu estaba escoitando a Javi Torres na radio e hai un momento da segunda parte que dixo algo así que Traoré chocou con un xogador do Xetafe, eu pensaba na familia do chaval do Xetafe. Digo, esa xente estará ahora mismo, pero hiperventilando, non?
2: La incidencia porque... en Adif, había unha noticia sí, aí de... Sí. Que uf, a ver, da medo,
1: É un rapaz que vive da velocidade, viviu toda a vida sí. Da velocidade, de desnaquetar a todos os rivais por velocidade, por desborde. Se mantés iso, pois que nun momento dado vai rematar tamén. Se mantés iso, é unha opción atacante de moita valía,
2: Sí, o que pasa é que tamén me dá a sensación, como no debut, tipo esa metedora de zoco tal, pois quería un pouco alegrar e satisfacer o persoal e estaba...
1: Pero, o debut o fallo de que ten é de un mal comportamento, unha mala posición defensiva. Por iso eu creo que lle dá máis que recabecear, dálle o balón na cabeza a él. E estaba mal orientado.
2: Sí. Bueno, máis importante que está aí no caso do Depor e que temos xornada ligueira tamén esta semana. Que isto como
1: caso sí, empezou a Europa, despois.
2: E Europa.
1: O Celta marcha a Chipre e o Deportivo recibe o Sevilla.
2: Iso é.
1: Sí.
2: Iso é.
1: Sevilla que alucino co Sevilla que só poida gastar 20 millóns de euros.
0: Eso que pon os papéis.
1: Sí, a mí me costa creer iso, que, non sei, hai equipos en segunda división que teñen mellores... xogar ahora no Sevilla non charra la vida.
2: E para Bruno Valencia, que tamén é boa noticia.
1: Bueno, e ese movimento é un movimento sí que me sorprende, porque deixas, despois dun mes, vai facer unha roda de prensa ahora unha da tarde, creo que se quere despedir con honor do Osasuna.
2: Cantos anos, 7-8?
1: Sí, bueno, e tremendo que ten feito no Osasuna. Bueno, vai un equipo que está queimado por completo, non? Ten ali o seu fillo, pero claro, que vai facer Claudio ahora? Poñer un adestrador só, ata o mes de dezembro que poidas votar a 15 e traer a 15 xogadores é complicado, pero é curioso que o Osasuna recibe 300.000 euros pola cláusula de
0: Braulio.
1: De Braulio, sí, é moi curioso ese momento.
2: No, estaba mirando por aquí, no 2017 chegou o Osasuna, É dicir, unha década
1: sí,
2: foi,
1: ademais,
2: ao nivel que deixou o Osasuna.
1: Sí. E continúa, creo que José Antonio Prieto Cata, que o seu segundo de toda a vida, sigue que continúa en Osasuna. Bueno, Braulio xa estivera no Valencia, xa fichara Valverde para o Valencia, e agora pois ten que fichar un adestador e acertar, pero...
2: E fala xa de Valverde, non? Dicías...
1: Non sé, a mí me extraña que Valverde...
2: Se meta negocio.
1: Se meta nesta movida.
0: Que é un sitio moi quente, Valencia, eh? É normal, que como está.
1: Creo que vai a haber un outro tipo de adestador, non? Aquel que xa ten un prestixio, ti analizas o plantel do Valencia e dís, uff, aquí igual non me meto. É dicir, é unha mala arte o que pasou con Rodri, que lle pillaron dicindo unha cousa no banco, de que son moi floxos estes, pero é a realidade.
2: Sí, o Valencia é un equipo frouxo. Escandalizase, non?
1: É un equipo frouxo. O que pasa que saiu nunha tele e todo isto se magnifica.
2: Sí. Bueno, pues a ver. Por lo demás, bueno, Volta Ciclista que o próximo ano comeza en Galicia, en
1: sí,
2: Santiago.
1: Sí, va a comenzar en Santiago de Compostela, con una etapa liña. A idea era outra, a idea era outra, está aí.

0: algún tempo, e ao final sai cunha etapa en liña, e o día seguinte vai haber unha contrarreloxe por equipos nunha localidade próxima a Santiago e nunha empresa en concreto.
1: Ui, canto sabes, pero non podes decir.
0: E eu creo que a etapa do de Ourense,
1: que será en padrón, non? Por padrón ou...
0: A etapa de... Eu creo que vai haber 4 ou 5 etapas. 4 ou 5 etapas. E eu creo que, por exemplo, a etapa de Ourense, unha idea de hai meses, é que fora polo Ribeiro. Non sei cales serían as localidades que se uniran, pero pode ser polo Ribeiro, porque é verdade que, con todo o que pasou na Volta a España, todas as veces que pasou por aquí, digamos que é unha zona pois menos visibilizada, non, polo mundo do ciclismo.
1: Foi varias veces a Ribeira Sacra, falta yo mellor a zona do Ribeiro, que tamén é espectacular, claro.
0: Falta lle, por exemplo, unha etapa na Amarilla Lucense, que gozamos no Gran Camiño do final aquel en Barreiros. En fin, que hai moitísimas posibilidades porque o territorio de Galego dá para moitas etapas. Pero bueno, estas son unha cousa, son o que se prevé, e outra cousa é a
1: realidade. Que vin por aí nas redes sociais, non me acordo quen o puxo, pero en plan serio, poñía a volta a España comeza en España o próximo ano.
0: Bueno, despois de varios anos,
1: claro,
0: sí.
1: Comeza en España, bueno, sí. Pues aí está ben. Algo máis que querades destacar, ¿no?
0: Bueno, eu quero destacar o bronce da selección española de baloncesto, porque está Miguel Méndez, que foi elixido a mellor de Estados do Mundial.
1: Bronce porque estaba Estados Unidos polo medio, que senón...
0: Claro, Raquel Carrera onte fixo 15 puntos, Paula Ginzo tamén contribuiu a ese bronce, uh-huh. E hai que destacar a rapaza esta obetense, a Ilana Martín, que ten 21 anos, que onte meteu 22 puntos e 9 rebotes, e eu creo que estamos nunha fase de reconstrucción da selección española, pero ten moito futuro esta selección. E hoxe comeza os exames de acceso á Universidade Europea, o Río Breogán. Comeza esta tarde en Bulgaria.
2: Oiche, pero unha selectividade ben dura, porque ten que superar 4 eliminatorias a un partido directas para poder entrar nesa fase de grupos. Non é nada sinxelo, pero bueno, con ilusión, hoxe o primeiro partido ás 7
1: da tarde. O Rilski Sportlist. Sportist.
2: Ás 6 da tarde.
0: Sí, que un equipo
2: búlgaro.
0: Un equipo do que sabemos todo, pero que non por humildade non queremos comentar detalles desta formación.
1: Un análise tamén do Pontevedra, Paco, que está toda afección agardando o teu punto de vista.
2: Eu concordo co adestrador. Hai que respetar os rivais e o filial do Athletic Club de Bilbao foi mellor. Pontevedra en algún momento competiu, puxose un 2 porque puxéronseles 0-2, tivo oportunidades, pero nesta ocasión o rival foi mellor e a categoría é así, non se pode gañar todo. Parabéns ao Lugo, que xa está aí arriba posicionado logo da súa vitoria onte na casa.
1: Pues nada máis, e moitas historias máis que irán pasando, sucedéndose.
0: Despois do Río Breogán,
1: hoxe
0: xoga o Celta B contra o...
1: Xoga o Celta B, hai partido de segunda.
2: As 8:30 en Balaídos, que seguro que hai moita xente hoxe, porque claro, non será as 2 da tarde, será as 8:30, unha hora fantástica.
0: Bueno, pero igual, un luns as 8 da tarde é un escándalo, partido de fútbol. Te poñas como te poñas.
2: Vai a haber 10.000...
0: Salvo que sexa víspera de festivo. E ainda así, teño as miñas dúbidas.
1: ¿Qué decías, Paco?
2: Que vai a haber 10.000 seareiros en Balaídos, oxe, para ver o Celta Fortuna e Ibar.
1: Pues que vayan con pucho, non sei se regalarán 10, os puchos 000. Tamén.
0: 10.000.
2: A última vez foi esa cifra aproximada, e é que os aboados simpatizantes teñen acceso de balde. Sí. Entón, claro, a ver, as 2 da tarde unha era moi mala, pero as 8:30 se empeza a baixar o sol, e confías en
0: a
2: que
0: era moi boa entrada. A ver, calquera aficionado do Celta ten unha temporada maravillosa, porque tes o equipo en primeira división, tes o primeiro equipo en Liga Europa, e tes o Celta B xogando nunha liga profesional, con equipos con nome. E logo, en Coruña, tes o Deportivo, e tes o Leima, que vai empezar a liga en breve, que hai unha oferta maravillosa.
1: O Liceo, que tamén estará aí.
0: E o Liceo, que seguramente vai rearmarse para volver a ser campeón.
1: Grazas, Terio, grazas, Paco, boa semana.
2: Unha aperta.
3: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
4: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
6: Atún cortizo en aceite de xirasol 200 gramos ou ao natural 154 gramos, lata 1,89 €. En a fruitería, paraguaio superior, kilo 1,69 €.
5: Gadis, en confianza.
7: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 € para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a fas ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
8: Un día, descubrí.

0: sabes. Están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama a 910-3538 o entra en murprotec.es.
0: Si encontras humidades, tienes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
0: Murprotec.
2: Ya sabes lo que din por ahí. O que rasca, a topa.
3: Iso non o di ninguén.
2: Non o di ninguén ata que rascas un rasca da once e ata topas cunha alegría. Ou ata cun millón de euros. Daquela, aí si o dis. Vaya que si o dis.
4: Desde só 50 céntimos, co rascas da once podes rascar e atopar momentazos e premios de ata un millón de euros. Rascas da once. Rasca o momento.
5: Once. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
6: Este mércores Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. A 6:30 da tarde, a Europa League desde Chipre, Omonia Celta. E a Liga en Riazor, Deportivo Sevilla. Este mércores vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo.
7: O deporte mellor a Galega.
8: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
9: As persoas que construen a inteligencia artificial creen sinceramente que podrían matarnos a todos antes de que remate a década. Esta é unha frase que deixou nada menos o día que marchaba, cando anunciaba que deixaba o seu traballo, un investigador, Jacob Coxon, que forma parte toda da contorna da inteligencia artificial, do que significa o desenvolvemento da inteligencia artificial. O caso é que tampouco houbo moitas voces que contradixeran o que dicía este home, non? E no medio estamos nós ante a evolución o desenvolvemento da inteligencia artificial e onde nos levará esa gran pregunta, onde nos levará todo isto. Abrimos tempo de miolo, Aroa Gutiérrez.
10: Pois sí, Kiko, nos últimos días coñecíamos unha nova que fixo saltar todas as alarmas. Atopamos decenas de titulares, como o que acabas de comentar, que alertaban do temor a unha inteligencia artificial fora de control ou mesmo que a IA podería aniquilar a humanidade en 10 anos. Pero que ocasionou este alboroto? Bueno, pois debeuse á renuncia dun investigador da empresa Anthropic enfocada no desenvolvemento de inteligencia artificial, aínda que non foi o primeiro en deixar o seu posto por estas razóns, todo hai que dicilo. Negouse a continuar traballando polo temor a que o laboratorio e os seus competidores estean rivalizando por construir sistemas que despois pois non sexan capaces de controlar. Jacob Coxon, cuxo nome resoa estes días por medios de todo o mundo, é un dos enxeñeiros de software que desenvolvera o GPT-4 e o GPT-4.5, dous modelos de linguaxe de ChatGPT. Temos que puntualizar, ademais, que Coxon traballara durante 3 anos para a empresa OpenIA e despois cambiou para Anthropic, unha empresa que está formada por antigos traballadores de OpenIA. Semella que a investigación de inteligencia artificial parecese cada vez máis a unha carreira de fondo, unha competición entre empresas por ver quen adestra e quen crea o modelo máis rápido, máis eficaz e máis potente, e poidendo esquecerse de marcar e de respectar certos límites necesarios para a seguridade de todos. Que hai de alarma e que hai de realidade nun ámbito que se nos escapa tanto das mans como é o da inteligencia artificial? Bueno, pois tentamos resolver as nosas dúbidas con voces expertas como as de David Losada, catedrático de Computación e Inteligencia Artificial da Universidade de Santiago de Compostela e investigador no CITIUS. Moi bos días.
11: Hola, bos días.
10: E tamén contamos con Verónica Bolón, enxeñeira e doutora en informática, e ademais é investigadora na Universidade da Coruña e traballa en proxectos relacionados coa inteligencia artificial, colaborando con grupos de investigación a nivel nacional e internacional. Moi bos días.
12: Bos días.
10: Bueno, queremos comezar cunha pregunta que vai dirixida aos dous. Por exemplo, pode respostar primeiro David, se queredes, que cando escoitamos isto de que a IA podería acabar coa humanidade en 10 anos, non, este titular tan repetido, que hai de certo e comprobado e que hai de especulación ou, o mellor, titular un pouco máis alarmante?
11: Dende o punto de vista, digamos, periodístico, pode sonar como moi ameazante, non? Pero é certo que si ti a un axente día autónomo lle das, digamos, a posibilidade de conectar con moitas ferramentas e realizar distintos tipos de ataques, bueno, pois podería ser

0: tomase o control de, digamos, de infraestructuras estratégicas e que poida causar danos á humanidade. Eso eu o vexo como algo plausible.
1: Uh-huh. En o seu caso, Verónica?
2: Bueno, un pouco coincido coa opinión do compañeiro. A ver, eu creo que, obviamente, o titular pois é como máis alarmista, non digo tanto como aniquilar a sociedade ou a humanidade, pero sí que, igual que vimos este verán, que houve un incidente con axentes de OpenAI que consiguieron atacar unha web alguén face, pois imagínate que fan eso con unha web do Sistema Nacional de Saúde, ou que sei, provocar un apagón, pois que de aí pode morrer algún axente. Sí, que vai acabar con humanidade. Bueno, eu será que son máis optimista, non? Pero eso vexo como un sensacionalismo, non? Pero bueno, que igual esto nos sirve para reflexionar un pouco de que aquí hai que poñer algún límite.
1: Porque, Verónica, que tería que suceder exactamente para que unha inteligencia artificial chegase a supoñer unha ameaza existencial para o ser humano?
2: Eu, existencial, xa digo que non acabo de ver, pero que eso, que teña o poder de atacar certas infraestructuras críticas, ademais hoxendía que dependemos da tecnoloxía para todo, eu que sei, pois atacar a todos os coches que utilizan estes sistemas un pouco para axudar na conducción, sabes? Eso pode ter consecuencias moi graves, tanto como para a humanidade, o sea, que hai que nos poida afectar a todos a vez. Eu non... Uh-huh. Ou un apagón hasta infinito, algo así, non sei, a min esas cosas escapanse un pouco, o sea, non acabo de ver.
1: Claro, tamén é certo que hai moita desinformación sobre a inteligencia artificial, moito descoñecemento. David, ata que punto sabemos realmente como funcionan internamente esos modelos de inteligencia artificial máis avanzados? Non sei se isto tamén ao mellor ten que ver co alineamento da IA do que tanto se fala estes días.
0: Bueno, hai algunhas cousas que son coñecidas e outras moitas que non. Por exemplo, falas do alineamento. Claro, un dos aspectos críticos, digamos, nestas fases de post-entrenamento é conseguir que esas IAs pois teñan un comportamento ético, que, por exemplo, se teñen que conseguir un obxectivo pois que o fagan, digamos, sin romper regras do xogo da humanidade, por decirlo de alguna forma. Entón, claro, un problema básico aí é que, por exemplo, esas guías ou criterios de aliñamento non son públicos. Cada unha das empresas sigue os seus criterios, sigue o seu, digamos, a súa anotación ou etiquetación do que é correcto ou incorrecto, sen que eso sexa coñecido e público. Claro, iso fai que despois, cando ti tes un destes sistemas producindo saídas, pois depende de como foi ese aliñamento, pois o mellor, o mesmo tipo de instrucción pois che provoca unha saída que, digamos, conservadora ou cauta, no sentido da que IA che di que eso non o pode facer ou non pode dar este tipo de información, pero mellor despois, se verbalizas eso de outra forma, pois sí que che produce unha saída. Entón, claro, ese é outro problema, digamos, a falta de transparencia en moitas dos componentes deste tipo de sistemas.
3: Verónica, é certo que as empresas van máis rápido que a legislación, é dicir, que a iniciativa privada vai máis rápida que a iniciativa pública a hora de legislar e poñer coutos máis éticos sobre o desenvolvemento da inteligencia artificial.
2: Sí, bueno, realmente hai dous problemas. Unha, que iso ocurre, o sea, que é imposible poñer leis á velocidade que se está desenvolvendo, e dúas, que ni siquiera hai leis en todas partes, non? Pois en Europa hai, pero en China non, en Estados Unidos tampouco. Eu cando vexo estas cousas, pois coincido un pouco, non, co que comenta David, de que se tuveramos máis límites claros ou transparencia, etcétera, porque eu comparo moito coa industria farmacéutica, o sea, non se pode levar ao mercado un medicamento que non está correctamente probado e tal. Sin embargo, estes sistemas están aí facendo experimentos como poden sin que ninguén o regule. Agora, como se pode regular isto a nivel global? Aí escapase a solución do meu entendemento, pero o que teño claro é que algún límite hai que poñer, como igual que no desenvolvemento de certas armas nucleares ou outras cousas que teñan un potencial para afectar a humanidade.
3: E é posible facelo, porque ás veces tamén pensamos que é como poñer un pouco pues, portas ao campo, como limitas, por onde empezar, non?

0: Bueno, pois porque se cumplan determinadas reglas que se establezan, pois que son éticas para toda a sociedade, un pouco que decía David, ao final quen decide cada empresa, cada Big Tech, di, bueno, pois o meu aliñamento chega ata aquí, o meu chega ata colá, vale, deciden o eles unilateralmente. Non olvidemos que hoxe en día o único que lles importa é chegar os primeiros a donde sexa, o negocio, etcétera. E claro, aquí estamos nos xogando moito máis ca eso.
1: Eu, sobre o que estades agora comentando, quería facervos unha pregunta tamén aos dous, se quere pode comezar David. Claro, quen debería decidir ata onde poder desenvolver unha intelixencia artificial? As empresas de intelixencia artificial, os gobernos ou os propios, ao mellor, programadores, enxeñeiros, que son os que crean e os que investigan?
2: Eu diría que globalmente a sociedade un pouco liderada tamén polas institucións públicas, porque como estamos falando aquí, digamos que o grado de desenvolvemento destas ferramentas, xa aínda que xa na situación actual, quero dicir, sen, porque despois estes laboratorios internamente, bueno, nas últimas semanas foi moi público isto, pois teñen outras versións máis avanzadas que, digamos, ou máis perigosas, non? Entón, eu penso que, bueno, dende o momento en que estas ferramentas pois poden afectar globalmente a humanidade, eu non quero ser alarmista, pero claro, ti cando tes un axente de IA que pode traballar 24 horas, que se pode auto, digamos, mellorar, autocorrexir e facer enésimos intentos para conseguir un determinado obxectivo, pois claro, eso pode afectar, bueno, pois como xa pasou, de facer ataques a webs para tratar de conseguir resultados, de test ou de evaluacións que se lle plantexaron, co cal, bueno, ao final, iso xa é unha realidade. Por exemplo, no ámbito da ciberseguridade, pois evidentemente, pois todas as empresas e institucións teñen que poñerse moitísimo as pilas ante esta nova realidade. Entón, claro, cando iso pode afectar globalmente a sociedade, penso que son as institucións que teñen que liderar, digamos, todas as actividades de cara, bueno, pois a un, como comentaba Verónica, pois un uso ético e correcto deste tipo de ferramentas.
1: Non sei cal é o seu punto de vista, Verónica, se coincide con David.
0: Coincido que obviamente non podemos deixar nas mans de desarrolladores individuais nin nas grandes empresas que teñen outros objetivos, teñen que ser as institucións públicas, gobernos, quen sexa. Por exemplo, a min xa dá moita atención que ahora levamos todo o fin de semana ca noticia esta porque é moi sensacionalista, pero a min parece moito máis preocupante o incidente de Hugging Face, que non se lle dou moito bombo, pois supoño que porque non interesaba. Sabémoslo un pouco máis as persoas que traballamos en isto, pero ao final hai que entender que uns axentes que estaban programados para solucionar uns ataques, ciberataques en un conxunto de datos, arreglaronse para saber que había outros axentes, puxéronse a traballar en grupos sin que ninguén lle dera esa instrucción, e chegaron a algo tan pouco ético como atacar unha web e engañar o sistema. Vale, en este caso aquí non pasa nada porque era, bueno, era un, como un xogo, non? Que lles poñían unha prova. Pero isto pode se desmadrar para outra tarefa que sí que teña consecuencias máis grandes. Isto, baixo o meu punto de vista, isto non se pode permitir.
1: Estámonos ao mellor tamén acostumando a delegar pois demasiadas decisións na intelixencia artificial. David, por exemplo.
2: Bueno, non o sei, porque claro, eso habería que ver en a nivel empresarial, en grandes institucións ata que punto a día de hoxe, por exemplo, pois autónomamente están, digamos, derivando decisións nas IAs. Pero en todo caso, iso é o que ven, non? Porque, digamos, a grande mellora na produtividade derivado destes axentes de IA é que, digamos, que, bueno, establecerlles unha serie de obxectivos que teñen que cumplir e deixarlles que autónomamente fan a súa planificación e traten de chegar a eses resultados. Claro, si tú eso opos en producción, porque, bueno, afortunadamente a día de hoxe o que estamos falando son cuestións de probas dos grandes laboratorios que fan dentro das súas, dentro dos seus ámbitos, un pouco para monitorizar, digamos, o potencial e a habilidade deste tipo de ferramentas, non? Pero claro, se ti eso xa o levas a producción nunha determinada empresa ou institución e lle deixas que estes axentes

0: Ya, pois analicen os datos correspondentes, tomen as accións oportunas para chegar a unha determinada decisión, e claro, se pode ir a cousa de madre, por decirlo de alguna forma, non? Pois como comentaba Verónica, pois poden chegar a, para conseguir ese objetivo, a, digamos, a tratar de atopar atallos ou formas absolutamente tóxicas de conseguir os resultados.
1: Pois David Losada, catedrático de Computación e Inteligencia Artificial da Universidade de Santiago de Compostela e investigador no CITIUS, e Verónica Bolón, enxeñeira e doutora en informática. Moitísimas gracias por ilustrarnos sobre a inteligencia artificial e axudarnos tamén a comprender un pouquiño pois cara onde van todos estes avances. Moitísimas gracias.
0: Grazas
2: a vos. Un saúdo.
3: E ti, Aroa, como ves? Así como Ciadán vendo todo isto, ¿te crees que perderemos alguna vez o dominio sobre a inteligencia artificial?
1: Eu agardo que non, pero vexo un pouco negro. É que ao final é o que comentábamos, non temos casi información sobre o que están facendo, non?
3: Que todo está comezando e tampouco sabemos moi ben, pero claro, a inteligencia non deixa de ser unha inteligencia, e a inteligencia o que vai procurar é a súa propia subsistencia. A que prezo? Pois se non somos capaces de regularlo, a calquera.
1: Pois sí, por iso tamén hai que apoiarse na xente que sí, que sabe, nosos expertos.
3: 10:36 minutos, cambiamos xa completamente de tema, pero estamos moi pendentes de Ponteareas, das investigacións ao redor deste suceso tráxico dun home que matou a súa nai ali en Ponteareas. Hoxe, ademais, hai unha convocatoria dun minuto de silencio na Casa do Concello, aí estaremos sobre as 12 do mediodía. Imos resumir todo o que pasou, os principais datos deste asasinato, presunto asasinato deste home que confesou finalmente tamén o asasinato da súa nai en Ponteareas, José Manuel Pérez.
4: Pois o último que sabemos sobre este dramático suceso é que Joaquín Piñeiro, o presunto autor do crime, está detido por homicidio e ingresado baixo custodia no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Joaquín, de 60 anos, vivía coa súa nai, María Livia Conde, de 81, nunha vivenda da Rúa dos Carballos, no centro de Ponteareas. Trasladaranse alí hai aproximadamente un ano. A octaxenaria tiña graves problemas de mobilidade. Algúns veciños sinalaron que estaba encamada. O fillo ten antecedentes por problemas psiquiátricos. Onte Joaquín tentou suicidarse guindándose o baleiro. Non o fixo dende un punto a gran altura, polo que as lesións que sufriu non foron graves, pero foi trasladado ao hospital. Alí foi onde confesou que matara a súa nai. A Garda Civil trasladouse ao domicilio familiar e atopou o corpo de María Livia con feridas de arma branca, que foron as que, segundo todos os indicios, lle causaron a morte, cousa que terá que confirmar, por suposto, a autopsia do cadáver. Algúns veciños relatan que nalgúnha ocasión escoitaran berros na casa, pero onte ninguén se decatou do corrido ata que comezaron a chegar ao lugar os vehículos policiais. Isto era o que contaba un residente na mesma rúa.
5: Vivo no edificio enfrente. Cando viña de velo o partido de fútbol do Celta, encontreime que había un montón dos coches da Guardia Civil aquí, policía regleta, os coches de ambulancia, o coche fúnebre. Digo, non sei que habrá pasado, tal, e cual, cando cheguei a casa, bueno, estaba tranquilo, e dice mo muller, Gonzalo, mira, que non sei que pasou aquí enfrente, que me acaban de mandar un mensaje de que asesinaron a unha muller, e tal. É impresionante, dicir unha cousa que aquí normalmente non suele pasar. Certamente o fixeron con moita discreción, porque os medios que estuveron aquí, yo, a Guardia Civil e todo, traballaron con moita diplomacia, pero quedámonos impresionados porque aquí normalmente é un pueblo, medio pueblo de ciudad, tranquilo, non suele haber problemas, non suele haber follones, nin nada.
4: Dicía este home que Ponteareas é un lugar tranquilo onde son raros sucesos deste tipo, pero o certo é que nos últimos anos estánse repetindo con frecuencia na provincia casos de fillos con problemas psíquicos que matan as súas nais. En 2024, un mozo de 20 anos con tratamento psiquiátrico matou a coiteladas a súa nai de 60 anos nas Neves. En 2025, unha muller de Cerdedo Cotobade morreu por unha malleira que lle deu o seu fillo, tamén con problemas psiquiátricos. Lembramos o crime de Lavadores, en Vigo, no que un home con esquizofrenia paranoide matou a súa irmá tras un brote que sufriu por levar tempo sen tomar a súa medicación. E hai un ano, máis ou menos, en Mos, un mozo que imou a súa nai en medio dun delirio mentres afirmaba que Deus lle ordeara matala. Nesta ocasión, todo apunta a que tamén a enfermidade mental do presunto homicida desencadenou o crime, pero haberá que agardar aos exames forenses. Como dicías,

0: Pico, hoxe ás 12, a veciñanza de Ponteareas está convocada polo goberno local ás portas da Casa Consistorial para participar nun minuto de silencio en sinal de repulsa ante comportamentos violentos e tamén para trasladarlle á familia da vítima as súas condolencias e solidariedade.
1: Aí estaremos para escoitar xustamente o silencio da veciñanza de Ponteareas, o cariño cara a esa muller e tamén a repulsa, en todo caso, dos acontecementos nesta localidade. Uns consellos, máis asuntos. Imos de seguida, se vostedes están preocupados polo tema da viaxe da Inserso, se hoxe o día no que ían ir cara a súa axencia de viaxes, se mañá, porque hai varios días, poden escribirnos tamén a súa experiencia nesta apertura de viaxes do Inserso, no 627-75-1970.
2: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
3: Veña, familia, preparei un almorzo rico e saudable.
4: Non esquezades o xantar e a merenda, que o día é moi longo.
3: Almorzar, xantar e merendar son esenciais para unha vida saudable e chea de enerxía. Non os podes saltar. É unha mensaxe da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.

0: Que non
1: nos lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
2: Prepara a túa axenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
3: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
4: Coidar non é só producir, é protexer unha... Coidar non é só producir, é protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
5: Celi está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
6: Ola, son Antón Rebollido. O misterio volve a Galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellor a Galega.
7: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
8: A ver, os datos grosos. Sobre 890.000 prazas ofertadas para o Inserso, as viaxes do Inserso. A metade corresponden a destinos de costa na península. Logo, unha cuarta parte cara as illas e o resto será turismo de escapada, turismo de natureza, capitais de provincia, Ceuta, Melilla, destinos europeos. Ese é o resumo das prazas que están ofertadas para... o Inserso, pro que comezan os prazos xa nestes días. De feito, hoxe é o primeiro destes prazos, inicio de reservas para usuarios con acreditación preferente, e logo, mañá martes, inicio de reservas para o resto de usuarios non preferentes. Estamos en Santiago, a ver se podemos explicar todo isto un pouco máis, a ver se hai expectación, se xa se van achegando despois destes días, onde a xente... preguntaba información ou solicitaba información, agora xa é o momento de facer a solicitude. En Santiago, en Viaxes Alcón, que ambiente se vive nesta oficina? Sara Piñeiro.
9: Ola, bos días, Kiko. Pois sí, hoxe arranca unha das campañas máis esperadas por milleiros de pensionistas, a venda das viaxes do Inserso. E dende este luns, as persoas que teñen acreditación preferente xa poden empezar a reservar unha das preto de 890.000 prazas

0: que el programa ofrece por toda España. Como cada ano esperase unha gran afluencia nas primeiras horas, xa que a comercialización faise de maneira gradual. Hoxe a quenda dos acreditados preferentes e mañá, martes 15, poderán reservar tamén os acreditados non preferentes. Estou nunha das esencias que ofrecen este tipo de viaxes para o inserso na rúa de carreira do Conde en Santiago, e xa dende primeira hora desta mañá xa hai moito movimento constante que viñeron a reservar as súas viaxes do inserso e xa moitos decidiron chegar cedo para intentar conseguir as mellores opcións ou ese destino que xa teñan pensado dende hai tempo.
1: Hai unha cousa importante, Sara, que hoxe... Se son preferentes, sábeno, porque a tarxeta que recibiron a súa casa, as persoas, todos aqueles beneficiarios do inserso, xa lle opoñen, non? Que hai un baremo dentro do inserso que fai que unha persoa sexa preferente ou non. Non é que poidamos chegar polas oficinas de, non, eu creo que son preferente, non. Isto aparece xa na tarxeta que se enviou a súa casa.
0: Claro. Claro. Ademais, xa me comentaba un señor que el non puido reservar o destino que tiña pendente porque o que lle gustaría porque que xa se agotaron as prazas para ese destino, que era as Illas Baleares.
1: Baleares xa non hai. Entón,
0: e que xa... Como?
1: Que Baleares xa non hai.
0: Xa non hai, díxome que el quería ir, pero que xa non puido reservar, que viu fai media horiña e xa non quedaban prazas.
1: Vale. E o resto, que hai moita xente por aí?
0: Agora mesmo non. Sí que me dixeron que a partir dende as 9 sí que estaba moi chea a axencia de viaxes, pero que agora mesmo está bastante tranquila a axencia. Supoño que máis cara ao mediodía así pues, irán chegando máis xente.
1: Temos alguén por aí que estea por aí preto. Xente maior, claro, lóxicamente, non sei se acompañados ou facendo preguntas por aí.
0: E que están todos xa na, dentro da axencia. Hai como dous matrimonios. A mía xa hai xusto un. Hola, bos días. Hola, fala aquí da Radio Galega. Veñen xusto de solicitar a viaxe do inserso?
2: Sí.
0: Onde escolleron?
2: A Girona. Sí.
0: E a primeira vez que van co inserso?
2: No, hemos ido alguna vez máis, pero nos resultaba un pouco duro. Eran viaxes culturales e demás. Había que levantarse rápido y salir rápido en autobús. Y este ha sido, hemos contratado uno de viajes de turismo de naturaleza. Y entonces, bueno, como queda allí en el otro extremo, pues un poco lejos. Evitar también playas, que ya no somos de playas y demás. Es en febrero, que no es tiempo de playa tampoco. Y luego en el norte, en Gerona, pues bueno, a ver por dónde nos llevan, el Pirineo o lo que sea.
0: E o inserso, que posibilidades lle dan canto a aloxamento, prezos e así?
2: O sea, que posibilidades... Bien, está bien de precio. Este ha salido 500 y pico euros los dos. Son 4 días. Bueno, bien, sí. Está bien.
0: ¿E todavía quedaban prazas? ¿Había bastantes plazas?
2: Sí, bueno, hoy era el primer día. Se abría hoy el plazo. En principio lo que queríamos, sí. Había en Sevilla, en Cáceres y tal. Hemos elegido este, el que hemos querido. Sí.
0: Pues muchísimas gracias.
1: Hasta luego. Bueno, parece
0: bueno,
1: que
0: y ahora está más despesada. Sí, está un poco más despesada la agencia. Queda ainda un matrimonio dentro, pero yo entiendo que a lo largo de la mañana se irá viendo más gente poco a poco.
1: Vale. Que el gran follón fue a primera hora, entonces.
0: Sí, díxenme que ás 9 que había bastante cola aquí. Claro, supoño que sería porque dixeron non vai a ser que me quiten o meu destino onde quero ir, e xa viñeron bastante cedo.
1: Vale. Bueno, ese é un dos puntos de axencias en Galicia. Lóxicamente, se vostedes están noutro punto e queren contarnos como está indo a súa experiencia, poden chamarnos, poden escribirnos mensaxes no 627-75-1970. Sara, continuamos por aí entón.
0: Grazas.

0: Montajes actuará en Lugo este xoves en Sala Sovivo dentro do ciclo do Paz Clavicémbalo, mítico local de música, club de arte e música, como eles mesmos se denominan. Teñen ocasión de ver a Pelentajes o xoves 17, música Sala Sovivo. E ademais, hoxe coñecemos xa a grella, amplísima grella de Radio Galega Música. Saben vostedes que estamos comezando programación na Radio Galega, na Televisión de Galicia. Por certo, moitas grazas a todos vostedes que nos seguiron no especial na gala musical Mellora Galega do venres pasado, que foi unha gozada compartir cos compañeros e compañeras da Radio Galega e Televisión de Galicia este inicio de temporada. E agora tamén coñecemos a nova grella de Radio Galega Música, que estrea etapa, que reforza tamén a súa aposta polo talento galego. 24 horas de música, sempre sen publicidade, adaptada aos diferentes ritmos da xornada. Voces, bandas, proxectos que están a definir o presente musical de Galicia. E logo hai clásicos, programas temáticos de referencia que continúan, por suposto, na grella. Caso de Raizame, do Lobo Urbano, da Carabé, de Ondas Indies, de Tres Peixes Voando, de Lúmena Palleira e de Lá Pra Cá. E de Saúde Rock and Roll, que regresa o venres, mesmo día, mesmo horario.
1: Este venres, sí, sí. Para todos os amantes de escoitar as cousas e os programas nas, bueno, polos aparellos novos que ten todo o mundo, pois un teléfono, unha tablet, por internet, como diría. Ás 8 da mañá cada venres teremos o programa. Pero despois, se queres en formato radio, en formato de escoitar a radio, neste caso, Radio Galega Música, ás 10 da noite, os venres tamén, teremos a reproducción do programa. Por certo, comeza a segunda temporada, que xa o comentei antes, vou estar toda a semana facendo a miña cuña.
0: Claro, claro.
1: Porque pa iso estamos.
0: Pa iso estamos.
1: Pa iso che pago.
0: Por supostirmo.
1: Por suposto. Entón, pois, lembrade que a segunda temporada que empeza xa este venres, non?
0: Saúde Rock and Roll.
1: Saúde Rock and Roll, primeiro programa de Son Poeta, porque me peta. Un pequeno dato, isto é porque moitas estrelas do rock decidiron ponerse a escribir non só cancións, sino libros de poesía, etc. Cando, bueno, no caso de Bob Dylan poido funcionar, no caso de outros igual non tanto.
0: Oi, o espírito do programa mantense igual, boa música e boas historias.
1: Sí, historias sobre todo, non? Historias sobre cancións, historias sobre artistas, tanto nacionais como galegos como internacionais, lógicamente que forman parte precisamente do, eu creo que de algo que non debemos esquecer nunca, non? A mí encántame. De feito, outro día aínda estive con un rapaciño que é o fillo dun amigo meu, que me dicía, a mí encántame, o meu sobrinho mesmo, cantando a Joaquín Sabina.
0: Hai esperanza.
1: Hai esperanza porque vexo que hai tamén, eso depende da educación que reciba na casa, porque lógicamente non vas escoitar un neno pequeno, un neno adolescente non escoita ese tipo de cousas, porque o que se lanzan nas redes sociais non ten nada que ver. Que eu o feito de que non me guste a min, de que non sexa consumidor desa música, non significa que non sexa necesaria para as novas xeracións. Si eles gustan deso, pero deberían coñecer o que hai para comparar.
0: Pero sí, para iso hai que poñerlle.
1: Pero para iso hai que poñerlle, efectivamente.
0: Por iso está programas como Saúde Rock and Roll.
1: Efectivamente. Entón empezamos este venres a segunda temporada. Tamén teño un espazo que creo que é moi interesante. Oxe, quería falar do que acontece. Bueno, nos chamábamos na anterior temporada que pasou. Podíamos seguir chamándolle que pasou, non? Porque tal día como
0: hoxe. E que pasou? Para pues, que non lle chamemos para que pasou?
1: Pues non pasou nada.
0: Ah,
1: é decir,
0: vale.
1: Pasaron moitas cousas no mundo da música, pero a verdade é que quero traer cousas relevantes, non? E quero un pequeno adianto do que vai ser no tempo que me permitas despois a último lado do programa, o que vai ser o día de hoxe, tal cal o día de hoxe, 14 de setembro. Un adianto así pequeno, sin máis, que non ten maior importancia, o nacemento en 1949.

0: de Steve Gaines, que foi o compositor e guitarrista de Lynyrd Skynyrd, unha banda a que se incorporou en 1975, un ano despois de fundarse, e que dous anos despois faleceu nun accidente de aviación. Cando iba coa banda, precisamente, faleceron dous membros, un deles era Steve Gaines. E creo que unha referencia dentro do rock sureño, e sobre todo creo que é unha banda para descubrir todos aqueles que non a coñezan, claro.
1: Que estiveron aí pouco, non?
0: En Santiago,
1: non son?
0: Sí, facendo... Quer dizer, xa cambiaron, xa cambiaron as tornas.
1: Xa.
0: É dicir, non é igual decir Lynyrd Skynyrd, que xa cambiaron prácticamente todos os membros, ou Beach Boys, ou que queras, ou Rolling Stones, que parece que levan como dúas décadas dicindo este último álbum,
1: xa, ou
0: última xira. Levan 20 anos dicindo iso, entendes? Pero son os mesmos. É dicir, siguen sendo os mesmos. Bueno, mentre se aguanten, pasa igual con Iron Maiden, pasa igual con AC/DC, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Lembramos a Steve Gaines e aos Lynyrd Skynyrd, e isto só o comezo, o pico do iceberg, que escoitaremos despois.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Os sindicatos médicos agardan chegar a un acordo co goberno antes da folga indefinida prevista a partir do 28 de outubro. Paula Graña.
2: Dende a Confederación Española de Sindicatos Médicos pídenlle responsabilidade, empatía e diálogo ao goberno. A principal

0: Escoitamos a un dos xubilados que hoxe conseguiu xa reservar praza.
1: A Gerona, Girona. Hemos contratado uno de viajes de turismo de naturaleza. Evitar también playas, que ya no somos de playas y demás. Es en febrero, no es tiempo de playa tampoco. Está bien de precio, este ha salido 500 y pico euros los dos, son 4 días.
2: Galicia suma preto de 3.000 afiliados estranxeiros en agosto. Isto supón un incremento do 2%.
0: Son datos publicados hoxe polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Galicia suma no último ano preto de 19.000 estranxeiros. Arredor de 3.000 foron no último mes. E se comparamos cos datos de agosto de 2025, o incremento é do 24%. Por países de procedencia, a maioría son de Venezuela, seguido de Colombia e Portugal. As 4 provincias galegas aumentan o número de afiliados estranxeiros, a Coruña e a que máis, seguida de Pontevedra, Lugo e Ourense.
2: Regresamos a Pontareas, imos coñecer como se viviu ese minuto de silencio diante da Casa do Concello. Iria Gosende.
3: Pois xusto acaba de rematar ese minuto de silencio como mostra de respecto e apoio polo crime acontecido esta fin de semana aquí en Pontareas, no que un fillo presuntamente asasinou a coiteradas a súa nai de 81 anos. Xustamente, pois tamén, antes de comezar este minuto de silencio, o tenente de alcalde de aquí de Pontareas, Juan Carlos González, leu un manifesto como mostra de apoio da Corporación Municipal cara a familia desta familia.
2: Moi ben. Pois pendentes tamén de Pontareas e sobre todo tamén de investigación. Hoxe 14 de setembro, son as 12:03 minutos. Ni máis, xa temos que poñer cadeiras hoxe aquí, ampliando o negocio.
4: Xa estamos todos.
2: Estamos todas.
4: Por fin. Dios. Que maravilla. Que tal, hombre?
5: ¿Qué tal?
4: Bienvenida.
5: ¿Qué tal, Carla? Grazas.
4: Ostras.
5: Hoxe vasme caso,
4: Hombre, bueno, que outro día tiña aí.
5: O mesmo digo,
2: Fasca.
5: Marcos.
2: Primeiro na boca.
5: Hoxe falasme. Porque... No, mentira, ainda non me falaches.
6: ¿Qué?
4: Na festa.
6: Na festa, eu sempre digo o mismo, eu encantaría me falar con vos e escoitar algo. Fan os sitios nos sitios altísimos, con un montón de ruido, a xente mira pa min e eu fago...
2: Porque xa é unha persoa maior.
4: É que sí.
2: Claro.
6: Non falenche comigo, e non con ninguén.
4: Empeza a non oír, e a jafos, que tenes que cambiar o pobre amelabón.
6: Non levo esas cousas, pois se me estiran. Entón non vexo nada.
2: Cantidade de cousas que fai un cande maior.
6: Non, se levo facendo desde os 15 anos, así que tranquilo.
4: E despois, cando vas a unha festa, a preocupación é atopar a barra. Quero dicir, a túa principal cometido. Entón, vamos a buscar a barra e despois xa falaremos cas persoas e cas que non son persoas.
6: Primeiro hai que comer.
4: Exacto.
2: Sí. É importante, ves?
6: Primeiro hai que comer.
2: Este é un servizo público.
6: Sí.
2: Claro.
4: Sí, era bonito intentalo.
5: Bueno, que?
6: Ti comeches aquel día?
5: Bueno, pois algo había, Sí. Por principio parece que non pillabas, pero despois...
4: Sí, había que quedar hasta o final.
5: Había que quedar hasta o final.
4: Era...
5: De feito, cando marchaba, era cando empezaban a sacar e dixen, quieta aquí, que espera que quedamos un pouco máis.
4: Exacto.
5: Estaba empezando a sacar os canapés vos.
4: Porque hai que esperar.
2: A mí pasaronme unha bandeixa que tiña unha pintaza e dice, no, estás en gluten. Pois empezamos. A primeira bandeixa que te trae pa aquí, dame igual.
4: Seguinte serás timona.
2: Chego, bueno, estamos falando da gran festa de Mellora Galega, que dirán vostedes. Estes que pasa, que buscan sitios onde lle dean comer? Tamén.
4: Tamén.
2: Hombre,
4: tamén. Por suposto.
2: Non son de... E aí, estamos sobrevivindo.
4: Eu non sei, de que imos falar hoxe?
2: Hoxe de que imos falar? Lamine Yamal.
4: Ah, conozo.
2: Sí. Que cuidado
4: conozo,
2: con...
4: Conozo, xa me
5: que
4: parece.
5: Que pasa a Lamine Yamal.
2: Sí.
4: Bueno, Lamine Yamal... que en un alarde
2: sobrado, ¿no?
4: En un alarde de humildade dixo eu é un papel, é moi bo, pero eu creo que o Balón de Ouro teño que levalo eu, que son mellor ainda.
2: Fai ben, porque realmente é verdade, pero fai ben dicilo ou peca un pouco de soberbia?
4: Pa min, aínda que sexa verdade, é demasiado.
2: No.
4: Hai que ter un piquito de humildade, non?
5: Débese dicir ou non? Porque,
4: no,
5: a ver,
4: eu creo que non.
5: Eu estou seguro, a ver, por moi modestos e modestas, humildes que sexamos, hai veces que dicimos, bueno, Mallorca, este facía o eu, non?
4: Home,
5: eu sou Mallorca este.
4: Vamos, eu eso.
5: Pero claro, igual non te atreves a dicilo en alto, pénsalo ti, pero home, non, hai que dicilo.
4: Esa conversación na miña cabeza seguido.
5: Claro, seguido, digo, bueno, pero que fai este facía eu mil veces mellor e máis barato.
6: Hai un concepto moi importante, hai un concepto moi importante no galego que a ti ao galego dirlle tieres... No, eu nada, eu nada.
5: Pero iso de boquilla.
6: Eu son o peor, eu tal... No, no, no. Pero dirlle, pero este é mellor que ti. No, bueno, no, no, no.
2: Claro, claro, claro. Non
6: é malo pa nada.
2: Cando se compara...
6: Pero este é mellor que ti. No, no, no, no, no, no, no.
5: Cando hai nomes e apelidos aí, sí que...
6: No, no, no. Entón, Kiko non vou dirlle, Kiko eres bo locutor de renta. Bueno, no, humilde, traballador, veño...

0: Vale, ahí está, no llegó esto.
1: Entramos.
2: Hola, buenos días. Son Álvaro.
0: Álvaro.
2: Pues yo pienso que este chaval, esto va a ser algo, hombre, no a tumba, pero que lleva a perjudicar bastante a soberbia esta de...
3: A tumba, Dios mío.
2: Al final, es muy bo, es un jugador bo de fútbol, pero lleva 4 días jugando, o sea, no se puede comparar como fichó en su día con Messi o con alguien como, como Mbappé. Yo pienso que el entorno y todo esto no ayuda mucho, debían de aconsejarlo un poquito mejor, ser humilde y demostrar en el campo lo que tienes que demostrar, bueno. Punto, o sea, que sí es un jugador muy bo, pero que perde a boca.
0: Consigno importante, no se trata de debater se ten razón, la miña mal, se estamos de acuerdo o non, ou se queremos afundilo na miseria, ¿eh? No se trata disto,
1: vale, pero...
0: que vostedes poden facelo se queren,
3: no,
0: trátase de falar
3: chula,
0: de modestia,
3: ¿eh?
0: Da modestia en xeral.
3: Dixo unha cousa chula, ti, por exemplo, estás no traballo, e hai un becario que é un fenómeno que nunca se viu cousa igual na empresa dende facía anos. Xa non é o mellor por levar 15 minutos na empresa. Ten que esperar a agotar tempo para que poidamos dicir todos, oye, pois, foches o mellor que pasaches por aquí.
4: Hombre, si os 15 minutos non limos.
3: Bueno, pero quero dicir, por o mellor hai un que leva 2 meses traballando e dixi, mi má, cousa, non se ve unha cousa igual na vida, na radio.
0: Inútiles anteriores, igual.
3: Trae folio, si, escribe cousas, non se ve unha cousa igual desde fai 20 anos. Claro, a mellor iso pasa, pero como leva 2 meses, xa non lle damos mérito.
1: Eu creo que hai que valorálo na xusta medida e compararlo nese tempo cos anteriores, que despois non chegue a tanto. Bueno, pero no momento actual...
0: Pero tamén hai que ter cuidado, porque
3: ya,
0: igual...
3: Pois eu creo que non.
0: Nos 15 minutos queres dicirle, tío, eres o fenómeno tal, e despois arrepinteste, porque tío ven máis sobrado do que ti crías, porque ti podes ser modesto, pero o podes pasar de modestia, pero ao mesmo tempo ser un sobrado total.
3: É que eu creo que no. Para ser o millor tamén se teñen que acompañar circunstancias. É que... diste, eres o millor, pero por que ainda non chupastes unha bronca do jefe? Despois desa bronca, entón, cando pases por todas as circunstancias, claro.
1: Vamos a ver, eu teño, vou poñero, porque estamos con la miña mal, non desviemos o tema de la miña mal, pero veanme, vean. La miña mal ten 19 anos.
3: Ajá. Sí.
1: Ganou todo, menos a Champions. Acaba de ganar o Mundial e xa ganou a Eurocopa. Si ese tipo non pode votar por fora...
3: A verdade que sí.
1: Non, quer dizer... Permitamos ya a xente votar un pouco por fora e dicir, bueno, o mellor que pague. Tampouco ten nada de malo. Vemos moi mal cando alguén dixo moi bo. A verdade que son moi bo. Vémoslo como violento, violenta.
0: Sí,
1: chino,
0: sí,
1: como,
0: sí, sí, violenta.
1: Ostras, por eso os americanos nos parecen a veces tan violentos. En plan, no, a verdade que no meu son o mellor.
0: Bueno,
4: claro, o que pasa que tamén depende como diga, porque se di, queda un pouco feo dicir, está claro que eu son mellor que Mbappé. Pero se diome, pois eu creo que eu merecería o Balón de Ouro, porque, mira, teño este gañeo mundial, gañeiro Copa, tal. Bueno, é outra forma de dicilo, non? Pero non estar como dicindo, eu son mellor que
1: fulano. É que sabes o que pasa? Que ahora
4: ainda que o penses.
1: Estou acordando, é que Mbappé fixou a gol, o mellor está peor.
4: Que está, que foi non ir, ou non,
1: no,
4: non foi o que non foi?
1: Foi Vinicius.
4: Ah,
1: mandou a, mandou a Mourinho a dicir que era o mellor.
3: ¡Eso está chulísimo!
4: Claro, no.
3: ¡Sí soy! Eso me gusta a mí. Dicir, y Kiko, di ahí na radio, que son a mí, yo me gache na mano. Eso me gusta a mí.
0: Que,
3: ¿sabes? Ter ahí unha mano
0: caso,
3: negra.
0: Yo creo que na roda de prensa preguntabanlle por unhas declaracións de Dembélé. Que preguntaba, bueno, Dembélé que votó a Mbappé porque son amigos, ¿verdad? Entón él sacou os dentes, ¿no? Sacou, digo, Abel, está
3: no,
0: falando de Dembélé.
3: No, vou votar aos meus enemigos, non te fastidia, que tamén eso.
0: Bueno,
3: de, no,
0: pero
3: votamos
0: claro.
3: Votamos aos nosos enemigos. No, vou votar ao que me caigo a patada no cu.
1: Home, pero tenés que votar ao mellor. Non ao teu coleguita.
0: Claro, por
4: bueno,
0: ser francés.
4: Bueno, iso cando se fixo.
1: Eu nunca.
0: Penso que hoxe Marcos ten razón. Humildade ante todo.
1: Sí, eso é o primero.
0: Sabela
3: no
0: da Coruña...
3: Eso,
1: ¿en qué? No, eso.
4: Es que é o contrario.
3: É no. Completamente o contrario. Si é eso millor, tal que dicas eso millor.
1: No, no,
0: ah, no, pon que non ten razón. O que pasa aquí, pon nombren... Marcos nombren razón. Será non ten razón.
4: Por vale, fin, non ten razón.
0: Sabela da Coruña, son modesta de verdade. Non desas que di, ai, que mal me queda todo, para que lles digan o contrario. Eu se digo que son un desastre e comparte de bombeiros incluído. Ah, comparte de bombeiros incluído. Saudos para todos. Vale, vale.
1: Eu creo que hai unha diferencia. Hombre, hai que ser humilde na vida, porque senón primeiro son golpes todo o rato.
0: Claro.
1: É mellor ir con humildade para tal.
4: Mais dura será a caída.
1: Pero, claro. Que cando faz algo ben, non poder dicilo tamén é como, hombre, non poderei... ¿Sabes?
3: Chulear
1: o ano pasado que nos nominaron aos Celtics es que era unha porquería, pero...
0: Claro.
1: Poder dicilo, non?
0: Claro, pues,
1: algo le faríamos para que nos nominen.
0: Claro.
1: Non.
0: Totalmente.
1: Era botar toda a vida.
4: Gallando puntos.
1: Botar toda a vida dicindo, non, bueno, non.
3: Non sei o rollo de anotarse por ano que ven ainda.
0: Están agora, creo que están recollendo opinións.
4: Ademais,
3: que
4: vais
3: na Coruña.
4: Aquí, na casa.
1: Tiñamos...
0: Como está meu galego?
4: Tiñamos máis papeletas para gañar, pero
3: papás...

0: baixo todo.
1: É o botón baixo todo. Pero, por exemplo, eu que fago de comer fatal. Y la verdad que me deprimo.
2: Y un día fijé una lasaña.
1: Y un día fijé una tortilla sabrosona.
2: Claro.
1: Y tengo que decir, no me quedó tan bien. No.
2: Claro.
1: Quedó, vaya tortilla.
0: Pero, de cosa clave, cuando ti presumes o da algo que fixeches, es porque normalmente no lo fas bien. Y las cosas que normalmente fas bien. Se presumes delas.
3: Acostumas a facelo ben, é o que me pasa.
0: Das a impresión de que, mira, mira como presume, pero unha vez que o fixo ben, cando faz todo, cando sempre che sae ben, o lóxico é non presumir.
3: Ves, por eso non son nada presumido.
0: Non sei se me expliquei.
1: Sí. Perfectamente, pero claro, aí non me sou.
3: Claro, él non conoce.
4: Queridos amigos de La Bola Extra, aquí Laura, desde This Is Moving. Ya estáis toda la familia al cuadrado, qué ilusión, qué alegría, ¿vale? Y que nada, decir que yo no niego nada por humildad, la verdad que me considero humilde. Bueno, cada uno puede pensar y opinar lo que quiera, pero yo me considero humilde. De hecho, tengo mucha tendencia a la tristura y participo en este programa y en otros de esta casa y de otros que sigo.
3: ¿Cómo que
4: porque para mí es terapia y ya está, ¿vale? Y está bien. Bueno, ahora que se consideran superiores a mí y lo niegan por humildad mis papis, que se creen que me ponen las pilas en todo, pero bueno, eso ya es otro nivel. Ya que empezasteis el programa hablando de fútbol, yo voy a soltar un chiste. Laura, ¿qué tal con tu novio futbolista? Pues mira, ya llevamos 3 citas y me está dando las primeras red flags. Ah, con que te está llevando al terreno de juego. Saca la tarjeta roja y pide pista. Besitos, buen día. Chao, chao, os quiero.
2: Eu creo que as cousas que son evidentes, as sexan positivas do físico, das aptitudes, non se falla andar por aí fardando, pois a xente ben o ve. De aí o refrán, dime de que presumes, e che direi de que careces.
0: Sí, señor.
3: A xente ben o ve.
0: Ves, por iso, isto ten que ver co que dicíamos antes.
2: Non sempre estou de acordo.
0: Se ti vas por aí presumindo, que fixe unha tortilla boísima, o que pensamos demais, claro, presume
2: bueno,
0: da tortilla
2: decir, porque
0: nunca lle sae
2: demais. Mortos de envexa non se atreven a recoñecer a fantástica tortilla que fixo Marcos. Don Marcos colle, morredes de envexa, pois tomade. Aí vos recordo.
3: Si faz unha cousa ben na vida, isto xa é unha pregunta diferente, pero se faz unha cousa ben na vida, é mellor botarse fora. Por exemplo, fixaxe unha tortilla boa.
2: Nunca máis, non fagas máis.
3: Non le toques.
2: Non, claro.
0: Deixo o listón aí, en alto.
5: Bos días, equipo, que tal? Aquí Luis Carreras de Vigo. Mira unha cousiña, eu penso que este rapaz ainda que realmente pense que é mellor que Mbappé, non deberías de ser tan soberbio, home, non o dixas, jová. Cando poides demostrarlo, demostralo, pero soberbio. É como eu creo, estou convencidísimo de que tomando dinky winkies e comendo churrascos son moito mellor que Kiko Novoa, pero non vou dicindo por aí, estou esperando que un día me invite e teña podo demostrarlo que son, unha carreira
2: que demostralo xa,
5: churrasco, tomar e dinky winkies, así que Kiko Novoa, cando que iras, demostro, xo, amigo.
2: Veña, adiante.
5: Veña, familia, un abrazo.
3: Se esperas a que
2: convide. No churrasco igual non, dinky winkies non me gaña ninguén. Eso.
1: Pero claro, la miña mal non dixo son ou dixo son mellor que Mbappé.
3: Eu son mellor que Mbappé, dixo.
1: Pa, Balón de Oro, é dicir, este ano, no que eu ganei o Mundial, a Liga, e el non ganou nada. Claro, é distinto. Quer dicir, hai un...
0: A ver, entón, é mellor que Mbappé.
1: Este ano, non.
0: Para gañar o Balón de Oro.
1: A nivel grupal... Sí.
0: Ten máis...
2: Nunha orxía, por exemplo.
1: Claro.
0: Ten máis puntos, digamos, non? Para gañar o Balón de Oro, a priori.
1: Eu creo que sí. Aquí amigo de que gaña un Balón de Oro, unha persona que non ganou nada, non? Estamos de acuerdo.
2: Ah, porque non gañara nada. Bueno, pero tampouco se busca a vitória colectiva, porque entón, eu que sei... Home,
3: o sea, ahora no fútbol no se lle dá mérito a ganar. É un macho, te xa noto
1: mérito. A vitória colectiva, no, pero algunha copiña.
0: Claro.
1: Sí, sendo eu que
2: me parece
1: un chupito. Me parece maravilloso
0: Mbappé. Perdiches todo e che dan o Balón de Ouro.
1: É un pouco raro.
0: É como para dicir, bueno, todo este equipo de inútiles, menos mal que estaba este.
1: Claro, imagínate que Galicia por diante, cae o cero absoluto, non nos coita ninguén. Kiko Novoa, mellor comunicador.
2: No, porque malia todos estes, ainda así mantén o tipo. Entón, ten máis mérito ser estar a fronte
0: no
2: todos estes inútiles
0: que
2: estar
0: que Mbappé gañara Balón de Ouro.
3: É verdade que cando está rodeado de inútiles notase máis o bo que é unha persoa.
2: Exactamente.
1: Ou o mellor é que estás en plan cala ti, quero yo todo para mí. E entonces por eso o equipo lle vai mal.
3: Anda yo dando patadas
2: aos compañeros. Ou non, menos mal que fai iso, porque senón xa sería
0: terrible. Porque o mellor é un individualista que só mira por ele, non polo equipo, claro.
6: Hola, bon día, bola extra. Benvida, Cristina. Xa se votaba de

0: Es un de menos un poquillo de sensatez, de cordura.
1: Menos mal.
0: Nada, referente a humildade, eu creo que son unha persona moi, moi, moi humilde. De feito, creo que son unha persona máis humilde, o ointe máis humilde que ten a bola extra. Veña, unha aperta.
2: No, no, ten pinta, eh.
3: Por exemplo, agora Cristina debería saltar ao paso destas declaracións e dicir, no, no, no, eu tampouco son sensata, eh. ¿No? ¿O debe aceptar o piropo?
2: Eu acepto.
4: Cando vende fora, no
3: tal como eu. Chulería.
4: Outra cousa sería que eu dixera, vos calade que a única sensata son. No,
1: claro, igual a campeona sensatez, pois igual do mundo.
4: No, no, no, no, no. É diferente cando falan os demais de ti. Iso é diferente.
3: Bueno, sei,
4: eu creo que é o que cada un debemos traballar. Que sexan, como fixo Mbappé, que sexan os demais os que falen.
1: Bueno, pero tamén esperas, si alguén entra pola porte de... Que, esperas que o ludido diga, dame, no, tan guapo non son e tal. Non quede escalado, como efectivamente.
3: Ah, claro.
1: Mirade claro. Pras caras.
5: No, digo os psicólogos que hai que aceptar os piropos.
1: Ah, sí?
5: E que cando che din grazas, non podes dicir de nada, porque senón parece que o que fixaste non era nada. Mira como están os psicólogos.
1: Como están da cabeza, eh?
5: Como que tal que dicir, bueno, pues benvido. Non, de nada, como que de nada.
4: A mí pasou unha vez.
3: Por iso din you are welcome.
5: You are welcome. Porque sí que foi algo. Quero dicir, non tens que invalidar.
6: Hola, boas. Pois pues a mellor, la min llamada, a mellor non se creo o mellor do mundo, eh? O que pasa é que a mellor está jodendo que o Madrid xa empeza cos seus poderes fácticos, como sería ahora, a fazer campaña, foi un xogador dos deles, a fazer campaña sucia. A mellor tamén se fartou e dixo, pois ao carallo, pois vou mirar o por min. Pero a mellor non se creo o mellor do mundo, nin, eu tampouco non o creo, eh? Nin Mbappé tampouco. Pero bueno, a mellor é o...
1: Que
6: os demais están xa fazendo campaña polo outro, por el nadie mira. Veña, un saludo.
3: Porque esa é outra. Tío, a mellor non eres chulo, pero hai un puesto ahora, superior.
5: Sí.
3: E hai un que anda por aí dicindo, que eu son o mellor proposto, porque eu fago isto, isto, isto, isto. Ti que faz? Humildad e dicir, no, bueno, pois pues, a mellor mereceu el, eu, claro, eu non... Ou terás que tamén ti subir ya a apuesta, claro, claro. Porque eles ahora están xogando un premio. Por eso está un dicindo, pois pues, o mellor son eu e outro, pois pues, eu matei máis goles, pois pues, eu non sei que. Non.
1: Sí, sí.
5: Sí, a mí sí, pero
3: cando hai algo que acceder, o mellor xa non é chulería, é supervivencia.
5: O mellor que dicilo diante de cámaras, é mellor que vayas por detrás e vayas invitando a mariscadas e vayas dando palmaditas no lombo aos jefes,
4: afundindo outro,
5: afundindo outro, dicindo, "Che, isto é tontísimo."
3: Está a punto de entrar a fraga polo dindo. Di, "Que bien la tenía."
1: Claro, pesas porque non gañamos o que
5: ti. Vais por detrás, ao falso.
7: Hola, vos días en desmelle. Bueno, a ver, a mí non me gusta nada a falsa modestia. Nada, nada, nada. Eu, por exemplo, se no traballo estou peleando, estou preparándome, estou formándome, estou esforzándome por facelo ben e tal, eu sou consciente se son boa no meu traballo ou no. É que nadie, nadie, nadie me quite flores, eh? No, no. Ou
5: aquí hai unha historia detrás.
7: Se sei falar dous, tres idiomas porque estudiei, porque tal, porque tú...
1: Aí estamos.
7: Non vou ter falsa modestia.
5: É verdad.
7: No, totalmente. Para nada. Se eu me considero boa, me considero boa. Cando optamos algún traballo nunha categoría profesional ou noutra, ou nunha empresa ou noutra, porque son mellores condicións, é porque realmente creemos que merecemos eso. Entonces, bueno, amigo da falsa modestia, no. Outra cousa é a beleza física ou outro tipo de virtudes, claro. Non sei como decilo.
4: Sí, sí, sí,
7: pero todo o que requira un esforzo, un traballo, unha cousa nosa interior de decir, teño que mellorar, me vou esforzar por melloralo, aí a falsa modestia sobra. Hai que destacalo, hai que poñelo en valor. Ou polo menos eu penso así. Veña, un saludinho dende Desmedio.
4: A min convenceume totalmente, sí. Ten toda a razón.
5: A mí o que me interesa é a historia que hai detrás de tudo isto.
1: Sí, porque non, no, no,
4: pero é verdade.
1: Cando
4: é algo que requiere esforzo, por iso agora empezo a ver o de la min llamal do outro xeito, porque tamén é traballo, claro. Deles, claro. Porque ti no teu traballo, se estás esforzándote tal, pois para que vas ter falsa modestia, porque diso vai depender tamén a túa vida, non? Claro, outra cousa son, como dicía ela, outro tipo de cualidades que che poidan...
5: Pero as cualidades físicas que tamén dan traballo.
4: Que che poida dicir a xente.
5: Quer dicir, a mellor eu teño un culito respringón porque me mato no xignasio. Quer dicir, tamén é traballo.
1: Tamén,
5: non? A mellor está guapísimo, que liga hasta xe moitos cartos está... en Botox. Quer dicir, bueno. Eso tamén é un esfuerzo e un traballo.
3: Tens que ir traballar para ganar os cartos. Mentras non sean de outra persona...
1: Muy ben.
3: Claro, si yo roubache, sabe? A mí o mensaje desta señora... Desta persona, perdón. Recordou-me o que di meu pai sobre a puntualidade.
4: Que di?
3: Que meu pai di... chegar

0: antes tamén é ser impuntual.
1: Sí, señor, eu tamén opino iso, eh.
0: Entón,
1: porque estás facendo que os puntuais parezan impuntuais.
2: Ver, no,
0: pero hai xente que se queixa, levo media hora esperando por ti, porque chegaste media hora.
2: Claro, pero non o podes dicir. Ti podes chegar antes, pero non tes que restregar.
0: Ti sabes cantas voltas teño eu dado no coche por chegar antes. E en plan, non vou ir para o sitio antes do tempo, vou dar unha volta no coche.
3: Pero tens cada trauma tamén.
2: É a historia da miña vida.
0: Sí, tamén faz eso.
2: Claro, pero que non faco é dicir ya a persoa que puntual, dicir, pois levo aquí media hora.
0: Non, no, das unhas voltas.
3: É non sabete se ir tomar un café
2: ou... Porque ti queres.
3: Ir comprar uns calzoncillos que falta wifi.
0: É que a tomar algo e dices, foi que si tomo algo antes, yo depois non...
2: Claro.
0: E esperando no coche como un paro.
2: Pero tamén pasa que igual se chegas pronto, outro tamén chegou algo cedo, e en vez de enviar unha mensaxe para dicir, oye, xa estou por aquí, que é o que fago eu, xa estou por aquí.
1: Estás presionando, mandando no, mensaxe.
2: No, se responde ben, e se non, pues tomo aquí e emborracho me uso como un can.
1: Eu quedei contigo unha hora, Kiko.
4: Que tanto...
1: Eu quedei contigo unha hora, e aínda non é, e recibo unha mensaxe túa que me di, xa estou aquí, eu sinto-me presionada.
2: Home, si te envío tres horas antes, pero...
1: Digo, pero bueno,
2: minutos antes, porque igual estás por aí.
1: Diría, che, que faz aí?
3: Eu aínda estou saindo da ducha.
0: Porque además, hai unha cousa, cuidado que a mensaxe que mandas, porque ti mandas xa estou aquí, pero a persona pode recibir, eu xa estou aquí.
1: Claro.
0: Non,
2: con el tiquismiquis.
0: Sí.
3: Estades todos bloqueados a partir de hoxe.
1: Non desviemos o tema a puntualidade, que xa está. Imos falar do modestia.
3: De la miña má.
0: Modestia.
4: Bos días, maestra.
0: Hola.
4: Keiko, que tanto Mbappé nin la miña má? Cos números que está facendo, o Balón de Ouro, hai xo que dar a uva.
2: O próximo ano.
3: Correto.
2: Porque o que está facendo agora é sementar para o próximo ano. Pero espero, claro, non gañaremos nada, pero é o millor. Dos sí, millones da Liga Española agora mesmo.
0: Si sin ganar nada se pode ganar o Balón de Oro.
2: Inda ten máis mérito. Claro. Que di por aquí en tal. Máis.
5: Bons días a todos.
2: Cuestión aquí de para
5: aquí hai un concepto que está un pouco de moda e debería de volver a estar no seu posto de importancia, que é a meritocracia.
2: Meritocracia.
5: Un termo que últimamente está a desaparecer porque os que suben e os que teñen as cousas aí máis recoñecidas non son precisamente os que mellor fan as cousas. Iso penso que a meritocracia debería de estar outra vez no terreo de xogo. En todos os ámbitos da sociedade, non só no deporte.
3: Moi ben.
0: Moi ben.
3: Porque esta xente que di, estou aquí por sorte. Depende de cal é a sorte. A sorte é que traballaches 20 anos como unha mona ou que é teu pai o jefe.
0: Claro, son sorte distintas.
3: Son sorte, claro, a mí dices, estou aquí por sorte. Ostras, non sei caldar dúas,
6: Bo día, rapazada. Vos, sin duda, sodes o mellor equipo da Galega.
2: Sí, señora.
6: Anda. Falta vos a Mamatopa para ser o equipo de 200 sobre 10. Saúdos do Paintball.
2: Grazas, Paybol. Os que van de sobrados non me gustan, pero aínda me gustan menos os falsos modestos porque son uns que da ben.
3: Entón, cal é o punto?
1: Exacto, cal é o punto?
3: Claro,
2: Di tamén, para dicir que alguén é realmente bo, nalgo ten que demostrar que o fixo ben para estar arriba e tamén que cando cae é capaz de volver a subir.
3: Aí está.
2: E dice que tens que esnafrarte para volver a subir?
3: Sí.
2: E ser recoñecido?
3: Sí.
2: Sí.
3: Tens que pasar por todas as etapas malas do futbolista. Tens que ter un montón de cartos, quedar arruinado, casarte, divorciarte, e despois de todo eso, veremos se eres o mellor ou non. Claro, ser futbolista implica moitas cousas, non só o terreo de xogo.
7: Ola, bons días, bola extra. Son Inma. Chamo dende Fene. Escoito todos os días.
2: Moitas grazas, Inma.
7: Bueno, eu non son moi futbolera, pero sí que son... Do Super Depor, porque nací na Coruña e coñecín Arseño, que era veciño. Entón, eu creo que cada un sabe que bo non fai falta dicilo, xa se ve. Para mí, un dos xogadores buísimos non é porque marcara máis goles, e non é pola a súa humildade, a súa forma de ser, é Donato. Donato de Augusto.
2: Correndo aparato, un saúdo, Donato.
7: Y a mí la mal, a ver, xa vos digo que non son moi futbolero, pero eu creo que non está moi ben aconsellado pola súa familia, entón debería de aconsellarse, de ser máis humilde, de empezar pouco a pouco, porque ahora ten e mañá non sabemos. Oxalá que a súa carreira dure moito, pero... A xente que te poderío non fai falta que o diga, xa se ve. Entón, viva a modestia, é moito mellor ser humilde. E con todo o poderío que ten, debería de axudar máis a xente. Por eso eu sou, xa te digo,

0: outros deportistas, porque hai moitos deportistas que axudan a moita xente, por exemplo, Nadal, e, outra, e, bueno, e temos aquí a Ana Peleteiro, entón, mira, a min la mal moito, moito, pero eu son fan de Ana Peleteiro.
1: Pues moi ben, moi ben.
2: Balón de ouro para Ana Peleteiro.
3: Pois pues, é unha boa reflexión.
1: Que che quería dicir eu?
3: Ana Peleteiro, balón de ouro.
2: Sí, sí.
1: La min, a ver, la min
3: ganó los mismos títulos que Mbappé.
2: Sí, es verdad. Oh, sí, sí.
1: Ten 18 años, o rapaz.
4: 19.
1: 19.
3: No. Y están, están, perdón.
1: 19 años justifica ter chulería. Vos como estabas con 18 años. Porque yo tengo más chulería ahora que con 18. Yo me lo dijo, a ver qué aguanta
4: este. Con 19 no tenía chulería.
3: No, con 19 años, si gano... No tenía chulería, claro, porque era inútil. Pero si gano,
2: si gano mundial,
3: digo, de mamá, tiramos pantalones que van a dar sin eles.
1: Hombre. Como becan. Pon un calzoncillo a tiro, pon un calzoncillo a tiro.
3: Pero aparte que din, debería estar mejor aconsellado. Has visto a pai de la miña mal. Eu bueno. Tengo pai de la miña mal, está dicindo, di aí que eres o mellor e que cagas por todo. O rapaz bastante se contén.
2: O rapaz, pon freno.
3: Pon freno e di, no, papá, eso non podo decir.
2: A xente que vai por aí, que listas son, que guapas son, que tipo teño, non sei, pero a min pareceme que iso sobra.
3: Totalmente. E son moi repugnantes.
2: Sí. Por exemplo, non o digo.
1: Por exemplo?
3: No. A mí é unha persona que dixo, oh, que ben traballo, son o mellor. Eu tiña un compañeiro que acababa de xogar ao fútbol e o primeiro que dixía, que partidazo fixen, pero ti vexe salí, como ya quitei a que... E roubei un o tipo que eso non se ve nesta categoría.
1: Que só o veo, é peor que só o veo.
2: José Manuel.
3: Era plan, xuste, por favor.
5: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
6: Móvense os coches, e os pasaseiros do tren. Os nenos á escola, as culleriñas dos nosos cafés. Móvense as ideas, os alimentos, as paisaxes. A noite. Móvese todo para que todo siga. Porque a vida é movimento. E o movimento é vida. Ministerio de Transportes e Movilidade Sostenible. Gobierno de España. O Ministerio dun país que se move.
7: Un día descubres que xa tes humidades. Por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
7: Murprotec.
9: Pois, descansamos un pouco.
10: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
11: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
10: Que, seguimos.
9: Mellor outro anaco.
11: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
12: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
13: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
5: A bola extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.

0: fas a falsa modestia, non dis, non, non, mentira, mentira, pero tampouco dis, sí, sí, sí, son a mellor.
1: Isto lávase moito...
0: Dis que dis, grazas.
1: Lávase moito ora en Instagram, que hai que tens que visualizar, non? Sí. Eu si visualizo un Ferrari, visualizo moi fuerte, moi fuerte, moi fuerte, vou ter un Ferrari. Pois é un pouco esta teoría.
2: Bueno, outro día, pois pues, eso mismo, ¿qué? Subí outro día a Champimuros un vídeo justamente de non sei que tipo destos de llanos ou como é este. Llados e tal, que dicía iso, acaba de ver un Mercedes, isto no visibilizando, iso quere dicir que ese Mercedes vai ser meu,
1: sí, sí.
2: O día de
1: vacas. Lávase agora moito. Sabes que se fai?
2: Tipo de burradas.
3: Iso facía el Toretti.
0: Como acabou a historia?
1: Bueno, no sé
2: cómo acabó, pero bueno, seguro que fai moitas veces se poñer vídeos de...
1: Porque ti pode visualizar e valo ter, non sabes cando, mellor en outra vida,
2: claro,
1: pero valo
2: claro.
1: Ter. Lávase moito a principios de ano, e Cris que é influencer sabio, que se leva a fazer body wars, como é? Non, mood
2: wars. Body wars, nunca se fixo. Bodyboard,
1: bueno,
2: amigos.
1: Esto de que tens que puñer nun cartel todo o que queres. Se queres unha casa bonita, posa foto da casa bonita. Queres un coche, posa foto do coche. Queres liarte con Beckham, posa foto de Beckham. E faz iso todo a principio de ano.
3: Pasar por ali e ver
1: sí.
3: Que hai en parella, que hai outro.
0: Bueno, pues, eu confundiríame porque chegaría o ano seguinte, miraría o mood war e diría outro ano máis sen conseguir nada.
1: Claro, pero en teoría se
3: creo
1: faz...
3: que quitan en agosto.
0: Sí, ¿no?
3: En agosto quítale. Ah,
1: y le pongo la madera.
0: Te pasa una más real, ¿no?
3: Claro.
2: Eu daquela, con 19 anos, pelexaba no Street Fighter da maquinita do bar.
3: Colombo. Ah.
2: Pues di María. Un vision board.
1: Vision board. Bueno, eu que dixenlo.
3: Dixenche body board.
2: Manifestar as cousas para que a enerxía as atraia.
1: Bueno,
2: e con emoticona de jiji jaja, porque alguén pode creer isto?
1: Pois moita xente, lávase moitísimo. A ti,
2: fases pero...
1: Falles unha cartulina bonita e empezas a pegar fotos das túas cousas que queres moi forte, é tal que queres moi forte.
3: Xa hai que saber manualidades, eu estou fora.
1: Isto é como de poñer...
0: Isto é como de poñer que fixen unha vez, non me deu resultado, a foto dunha tía super un tipazo na neveira
1: que
0: para que cando vas a abrir a neveira te acordes non abras
1: que
0: nunca fixeste
3: si no. Claro. No. É que sería raro que eu poña a foto dunha tipaza
0: acabas...
3: na neveira
0: no, claro, no, porque no, porque
2: sí, igual a miña muller lle parecería raro tamén
0: no, te terías que poñer a dun tío cachas na neveira
1: a de beca
3: pues, digo xa verdad
0: sí.
3: Que con todo o meu corazón eu faco eso e eu así nunca vou estar é como máis
0: no, claro, sí, que sí. Ao final eu
2: para que me vou sacrificar de...
0: Si así non vou chegar, veña a topa dentro.
3: Dale, a ver ese fuga pague.
2: En unha entrevista de traballo dixen yo, xefe, non vas a topar a ninguén mellor que a min proposto.
1: Ole.
2: Ecou, e acá sigo.
3: Pues, moi ben,
1: justo me que dixo, ecou.
2: Claro, en plan, iso gustará... Claro, non o sabes, tens que preguntar antes. Mire, vostede dos do grupo A ou grupo B. Porque isto, se lle gusta o xefe, digo, pues que determinación, non? Quedas...
3: Sí.
2: Pero igual justamente me quedar por arriba quedas por baixo, por ilusa, ¿no?
1: Normalmente non lle gusta aos compañeros de traballo que van a estar contigo todos os días, pero os que fagas entrevistas justo lle ese punto de chulería.
2: Porque lle quitas o chollo. Después veña.
1: Claro, é como, bueno, esta persona ten actitud. Veña, pa dentro, a ver si pode funcionar ao resto, que non lle gusta o que vai estar ao teu lado. Claro.
4: Hola, bons días, guapísimos.
2: Hola.
4: Feliz inicio de semana.
3: Gracias.
4: Pois eu penso que o yoísmo é unha enfermedade moi mala. Porque cando a xente está porque tú que. Non se pode presumir de todo, ademais, sempre digo que dime do que presumes e che direi do que careces.
2: Deixa por aí porque se escoita regular tirando a mal.
3: Pero unha cousa... Claro, ti si eres, por exemplo, la miña mal, si mañán sai dicindo, o ano que ven sai dicindo, pois este ano Mbappé está moito mellor que min e merece.
1: Home, tampouco lle
3: vai xa moito a chulería, non? Si ti ves as virtudes nos demais, que algunha vez fales ben de ti, vai xa bastante.
0: Igual o ves, pero non o dis, porque dis, home, non vai a ser que este ano coe moden a min e que eu diga
3: claro.
0: Que o merece máis outro.
3: Pero vayamos a un compañero de traballo. Si ti tens un compañero de traballo que di, Kiko, espectacular o programa de
1: hoxe. Eso é certo,
3: sí.
1: Di
3: año, como me gustou a túa sección, tal. E un día sae e di, hoxe quedou espectacular.
1: Correcto.
3: Como que dis, pois é un tío que valora as cousas. Ahora, si nunca xa máis dis nada de ninguén, e xa le dicido, oh, soy el número uno. Aí sí que xa...
2: E sempre de min.
1: Claro. Eso é certo. Si repartes flores, que ti quedes cun ramo, claro, non pasa nada.
2: Que ben entendido, ves?
3: Que poético.
2: Con ramos enténdese mellor.
1: Estes 20 minutos quedo calado.
3: Moi ben, Manuel María.
2: No último traballo que entrei, no día da entrevista, pedí unha categoría superior a que estivera os últimos 10 anos en anteriores empresas porque considero que me menospreciei un tempo. Aceptárono sen problema e demostreino. Un saúdo equipo, Xosé.
1: Bueno, pero eso non é chulería.

0: Sí, sí.
1: És res, són coses òbvies i està bé, també en reivindicar...
2: No, però tampoc estava a falar de xuleria, claro. No, però un poco falta de modestia, no? Claro. Tendré que decir a gente no o que una evidencia.
1: Yo no voy a poder hacer... No, pues sí que puedo, y bueno, solicitar y van a mudar.
0: No claro. Quería decir está esto porque é de repipi, pero eu aprendí unha frase dun libro.
1: ¡Hala!
2: Que repipi.
0: Atende, porque
1: de...
0: é moi repipi. Decía Sófocles no seu Ajax.
3: No sé.
0: Ajax. Ajax é un, sí,
1: un Pokémon. Sí. É un Pokémon, Ajax.
0: É un equipo de fútbol. É un héroe grego.
2: Xogo con Cruyff.
1: Sí. Eu si vamos falar con sin
2: tempo. Bueno, a ver, deixade, que vos non sodes historiadores.
0: Dicía Sófocles no Ajax que non se pode considerar chulería se se axusta a verdade.
1: Ostras.
2: Joder, levo dúas horas para que soltes a Sófocles ahora. Pues eu que levo dicindo eu desde o primeiro momento.
0: Pero ti chamas
2: Kiko de Culleredo.
0: No, chamas Kiko.
1: A ti tens un libro que se chama Ajax. Pois,
0: pues, claro. Sí. Entonces, ¿estás de acordo con esa afirmación?
4: Claro, porque pero ¿qué valoras ese xusta realidade?
0: Entraba un guerreiro e decía, eu son o mellor guerreiro de Grecia. E dos todos, bueno. E o tío dicía, mira, si o son...
2: Si o son...
4: De pero me gañe, ¿qué, ¿quién avala ese? Porque ti ves...
0: É el que mataba a todos.
4: Gañaches o concurso.
0: Claro, que no de guerreiro é fácil de saber.
4: Si ti gañaches o concurso de mellor panadeiro, pues podes ir dicindo, eu son o mellor panadeiro.
1: No, porque hai moitos que están comprados. No. Non é verdad. Os concursos...
2: Grecia, bueno, ni que Grecia fuera Nova York, non.
1: O mellor café de especialidad da provincia da Coruña, feito por dúas persoas que se chaman Car... Quero dicir, claro, hai concursos que cuidado,
4: Sí, é como da mellor hamburguesa, que hai tantas.
1: Claro, sí, mellor hamburguesa é...
2: ¿Qué engañó el concurso de mejor hamburguesa de Galicia hoy? Bueno, todo mundo. Todos los días hay un concurso de mejor hamburguesa todo mundo.
1: Por eso que hacía que el concurso tampoco...
2: Y van repartiendo por todas las hamburgueserías de Galicia.
4: Para que todo mundo pueda decir, yo fago a mejor hamburguesa.
0: Claro.
1: Todo mundo tiene un premio, si se pon. Hasta las carreras ciclistas dan o premio ao máis novo e ao máis bello. Sí, no, la verdad. Porque no me puxen, ¿vale?
5: Buenos días por la mañana. A ver, yo pienso que a gente que fala de sí mismo... é porque ten o autoestima un pouco baixo. Precisa que os demais o halaguen e lle digan, joder, que ben che quedou isto, que ben fixeches isto. Eu penso que somos críticos co que facemos nós, podemos saber máis ou menos o que van pensar os demais. Si nós vemos un traballo ben feito, si vos fixemos un acto ben feito, ao final... A xente tamén o ve. Non somos ni millores ni peores que os demais para ver as realidades. Que pasa que, bueno, hai rapaces como ese, por exemplo, que necesita que, bueno, un pouco ostentar esa personalidade e decir, bueno, mira, estoy sobrado aquí e os demais non valen pa nada. Pero, bueno, cada loco con su tema.
1: Todos os chulos caen mal, non? Quero dicir, porque... CR7 tamén tuvo un momento aí crítico. Agora xa con 40 e pico de anos ninguén lle fai caso. E digo, bueno, el xa é así. E xa nos cae ben, non? Estamos de acordo.
4: Agora xa nos cae ben.
1: Ai, a min caeme fenomenal. Caeme dártelo no caso.
2: Ala min.
4: No, Cristiano.
2: Ah, Cristiano.
1: Sí, ó. É unha chulería que dijo, pois está ben, home. Sí, señor, dalle pa diante. Que saíches daí de Portugal.
2: A xente que excesivamente chula tamén... A mí tamén me pasa... No, pero no caso Cristiano creo que ainda non é excesivamente... Mira como...
1: Como que Cristiano foi o inventor peores. Da chulería.
0: Aí nos peores.
2: Sí.
1: Sí, Cristiano Ronaldo inventou o chulería.
2: Ibrahimovic.
0: Moncho Lemos.
2: Moncho Lemos, por exemplo, que está sobradísimo.
0: O que dice Ibrahimovic, ese tipo, vai xa olla.
2: Que sin ser o millor do mundo, si... Vamos, é imposible discutirlle, porque ele se considera o millor do mundo mundial da historia.
0: É que xa fala como unha forma...
2: Fai moita graza. Mira, pois está falando en serio...
0: Que dixo, bueno, dixo este ente máis ou menos... Se ti faz algo, a vos cambia vos a opinión dos demais no que pensas sobre o teu propio traballo?
1: Sí, claro.
0: Eu se fixe unha mierda e veñen cinco personas e me dixen, oye, que ben está isto, pa mí é unha mierda e é unha mierda. Se fixe unha cousa ben,
2: sí.
0: Estou orgulloso, se ven alguén e dime que é unha mierda, é unha mierda.
2: Ay, home, si esperas sí, que outra perspectiva... Esperas que a outra perspectiva sexe un pouco máis benévola que o teu criterio. Se faz algo e sabes que está mal e alguén che di, a ver, tíos, a ver, non está, pero... Joder, a ver, teño visto cousas peores.
1: Bueno, peor ainda, mi mao.
2: Fúndeche máis.
1: Fúndeme xa non me xa
0: dando ánimos eres único, ano.
1: Recórdame, non ir onda a ti, que non estoy deprimido.
2: Mal, de, efectivamente, de maia mierda, é unha cousa do peor que fixeches na tua vida. Joder, me digas iso, tío.
4: E que pasa se fixeches algo que dices, ostras, que ben me quedou isto, pero fixeno, pero estupendicamente isto mundial. E ninguén che di nada.
1: Ostras.
0: Bueno.
1: Bueno, yo prefiero que no me dejan nada, que me digan como a Kiko. Bueno, no está tan mal.
2: Bueno.
1: Claro.
2: No, que digas, mira que bien me quedó.

0: Bueno, non está tan mal.
1: Claro, e xa como
2: ninguén che di nada.
3: É peor cando está aquí como aquí ao mellor 4 horas falando tal entrevista, tal sei que sale pola porta. Que ben iluminado estabas, eh?
0: Sí. Sí.
1: O mérito para outra persona, ¿no?
0: De que ven o anuncio que saiu no medio do mellor,
1: No que eu non fixen nada. Gracias.
3: Ah, sí, eso estaba genial. Sí.
0: No me gusta nada lavarme. Penso que si es bo en algo, xa se vais a ver sen que o digas. Sen que o digas, pero hai que dicilo.
2: Nah. Pero alguén o ten que dicir, non?
0: Claro, pero senón de que vale.
2: Porque ti o mellor faz moi ben, ti es moi modesto, non o dis, e os demais tampouco din nada.
1: A vas quen vos alaba máis?
2: E ninguén sabe.
1: Quen é a persoa que máis vos alaba? Vos mesmas, parella, familia, amigos, compañeros de traballo?
3: Ninguén.
0: Ninguén. E que facemos? Bueno, non tengo odio, no, pero no meu triste, que fago mal, ou ben.
3: Que fago ben? Escape, señora Patita, que con ovo, falando de poder, que eu que fago mal.
1: Non, digo, que é a persoa que máis vos reconoce os méritos, que os cousas que facedes ben?
0: A familia, se non é a familia. Non, a familia non.
1: Serás a primeira persona do mundo, que non che di, bueno, isto podía estar un poco
0: bien. A familia todo está fantásticamente. Fago xantar, calquera. Fago xantar, fago ben.
1: Sí.
0: Penso
1: tamén
0: nunha película, a mellor película.
2: María Cheda.
1: Eu creo que minten para
2: María Cheda, que sempre está aí para dicir que ben, que ben.
1: Hai compañeros de traballo que dan gusto
2: telefónico. Hai persoas, sí. Compañeros de traballo que sempre están aí para dicir que ben.
1: Que guai é isto, dicir, verdad? Eu tamén teño compañeros de traballo que dicir, ostras, pois que ben.
3: Non contabas que te contestara María Cheda.
2: Un día, bueno, é un dicir, non?
1: Teñeme que arrimar a ela.
2: Pero hai días que dices, ostras, fixen isto, esta persoa que sempre me di moi ben non me dixo nada. Faría mal.
1: É o problema de estar sempre con alguén que o día que falle o radar ou tens a teu pai no hospital, non lle dis que moi ben, xa lle cae un trauma.
4: Hola, xente.
0: Hola.
4: Eu conste que non son do Barça, pero estou escoitando cousas que a verdad chamanme moitísimo a atención. Vamos a ver, este chaval, ten 19 anos recién cumplidos. Cumpliunos este verán. Con 19 anos recién cumplidos, ganou 3 ligas, unha Copa de Europa e un Mundial. Penso que é así, corrixídeme se estou enganado. O 98% dos futbolistas profesionales van pasar toda a súa carreira, hasta que rematen a súa carreira, e non van nin acercarse a este currículum. Ainda que Lamine Yamal deixase hoxe o fútbol, que salga hoxe e diga non xogo máis, ten un currículum que o 98% nin siquiera soñan. E non ten dereito a darse un pouco de autobomba.
2: Sí, señora.
4: Venga, hombre, por favor.
2: Eu o que faría sería retirarme xa.
1: É verdade.
2: Porque eu creo que necesidade ten de estar aí matándose, xogar.
1: Quero dicir, na calleja non que non ganas un peso, pero
3: nese
1: nivel...
3: Pero estás vendo trailers de billetes pasar por diante.
2: Queres máis?
3: Hombre.
2: Pero esa pode vivir tranquilamente.
3: Como
2: dixeron
3: en Cuéntame, cuidado cando probas o dinheiro, que despois non pensan noutra cousa.
0: Dixeron en Cuéntame. Mira, non só o que é, Cuéntame.
2: Eu ainda non provei o dinheiro.
3: Claro, por eso é o problema. Nós non sabemos o que é porque nunca probamos.
1: Claro, por eso nos dá igual deixalo que
2: diría, eu se teño todo, que ten la minya mal, vou estar eu aí poñéndome pantalóns curtos e correndo 90 minutos. Anda, que lle vean.
1: Eses pantalóns curtos que ni que vean a nadie. Por favor.
5: Hola, bo día. Son Manolo desde Coristanco. Pois vamos a ver, en Mapé fixo outro día unha entrevista dunha hora só falando de que merecía o Balón de Ouro. Nadie o criticou. E Cristiano Ronaldo pasou a vida inteira dicindo que ele era o mellor do mundo, que ele era o máis, ele non va máis. Nadie o criticou. Agora, porque Yamal di que merece o Balón de Ouro, xa o empezamos a criticar. Ou é porque a Española e os estranxeiros poden... Son os vosos e non
0: son
5: os demais.
0: Son os estranxeiros
5: sempre.
0: Hai algo
5: que non encaixa aí.
2: Teño
5: un saludinho. Ah, por certo, invitaos domingo, sábado e domingo, a festa pataca a Coristanco. Vinde que oides pasar ben.
1: Non hai que apañalos, non? Se non hai que apañalos,
2: non? Apañadas.
0: Se veñen apañadas,
3: sí. Hai que apañalas ca boca. Sábado e domingo, festa da pataca en Coristanco.
1: Buah, fantasía. Habrá salsitas.
3: Sabedes por que sei que Mbappé non merece o Balón de Ouro?
2: Por
3: que? Porque non está chamando a xente do Madrid enfadadísima.
2: É certo.
3: Si Mbappé ganara unha Champions o ano pasado,
0: se fose tan claro,
3: estaban aquí ardendo os teléfonos.
0: Ten toda razón.
3: Conozco os meus amigos e eu conozco os meus amigos madridistas e están en plan, bueno, a mí que me importa o Balón de Ouro.
0: A quen lle interesa?
3: Teñen outros problemas bastante máis grandes que...
0: Moi ben, Marcos, sí, señor.
1: Cando non te defenden nin os teus, cuidado.
0: Sí, a quen lle importa?
2: Bueno, cando se sabe que engaño o Balón de Ouro?
0: Non sei, cando se sabe?
1: Cando se sabe?
0: Que chame la min.
6: A ver, okay.

0: Diome este, que non era do Barça, ten razón, o chaval este gano moito, pero hai xogadores como Iniesta, que gañou moitas máis cousas que él, e seguramente non cobra o que cobrou este, nunca oín dicir eu son o mellor. Solo decía Calice para todos. Nunca voy a
1: decir.
0: Esos son cuatro contados: Cristiano Ronaldo, Messi, el Yamal, el Vinicius. Todo eso, Mbappé. Todos esos son muy de fanfarronear. Pero también son o que son por donde están. O problema que tenemos es que se le da mucha más importancia no deporte que en otros ámbitos. Porque tenemos un cirujano en La Coruña que anda por todo el mundo. Operando e non vexo a xente alabando por aí tampouco. El tampouco vai de sobrado dicindo que é o mellor.
2: Disculpa, sin acritú. Non lle fixeron un programa na Galega?
1: Sí.
2: E canto lle fixeron a la miña mal?
1: Aí está.
3: Que máis quere?
2: Nos alabámolo e poñémolo onde temos que poñer.
3: Sí, señor. Ahora,
1: traballando.
4: Pasa, bons días, que xa estamos a lunes. A ver, hola,
1: veña,
4: a
1: mí, que queda menos.
4: Que boísimo.
1: No sé pa qué.
4: Pasa que nos temos ayer en mai e non ten sitio non nos equipos, senón, oye, non sería un mal fichaxe. O sea que temos a uva, vamos, on fire, con flechita para arriba. Veña, bo día, rapaces.
2: Bo día, grazas.
5: Dixo o inte de antes que hai algúns que non van cobrar tanto como cobra Lamín. Si cobras moito, tens que traballar máis e pode ser menos chulo. Quero dicir, os cartos... Nada. Teñen que ver a hora de valorar a unha persona de si...
1: Para casarte con ela, sí.
5: Non, ame, non.
1: Ah.
5: Quero dicir, este tipo ten moitísimos cartos. Pode ser chulo ou debería de ser menos chulo. Unha persona con menos cartos pode se permitir máis chulería. Eu que estou aquí por 5 euros podo estar ser máis chula que Pero Kiko que está por 2000.
1: Pero creo que ser chulo porque senón comente tamén, non? Tens que un pouco... Pues, se si vas de humilde pola vida, si, si...
3: Igual é
1: pues
3: que lle está pasando a la minya mal, porque nesa contorna que están todos, si, sí, eu merezo, eu, pois pues, quixo dicir, ets!
1: Claro.
3: Aquí sí,
5: claro, quero dicir que a mellor unha persona que gana menos cartos e que ten unha posición menos privilegiada se lle permite máis.
2: Por exemplo, eu creo, agora vou falar al pedo, pero creo que Lamine Yamal pode cobrar a mitad que Mbappé.
5: Claro, entonces a mellor pode se lle permitir máis.
2: Ou
5: a chulería.
2: Ou ten que reivindicarse en plan, eu son o mellor.
3: Claro.
2: E la porta vai preparando a carteira.
5: Claro, a mellor aí os cartos teñen moito que ver para permitirte ser máis chulo. E se cobras menos, pois,
3: máis chulería. Cuidado a ver se lle van baixar o sol de Mbappé.
5: No, bueno, pero xa estaríamos igualados. A mí
1: pobre,
5: no me igual que lo vais.
1: Nos apretamos.
2: Si no somos a misma xeñoso.
5: Exacto.
1: Sí, nos apoyamos as minorías, ¿eh? Non queremos que lleváis en os cartos a ningún traballador.
5: Sí. Sindicato de futbolistas.
1: Bueno, xa está ben. A humildade a base de humanidade. Trump, Ayuso, eso sopla no sé qué. Por eso algún día o nos lo cargamos todo, pero que cada un pense e crea de sí mismo, só se saberá cando non estea no mundo, neste mundo. Así que realmente isto é que darlle importancia. Logo tamén hai unha obsesión. Por quen é mellor? Pero mellor en que? Se todas as estatísticas sexan demoledoras, cada un sempre terá un favorito. Djokovic, Nadal, Jordan, Curry, Casillas, Courtois. E así ata o infinito, cada un ten os seus. Dende Messi... Maradona, todos los demás son do montón. Directamente, ya no debe haber ni balón de oro. Es cierto.
5: Bueno, que eliminen a competición,
1: sí.
5: Total.
2: Pero saben lo que di, porque para otra gente hay otros criterios, claro. A mí hay una persona que está diciendo, pues para mí lo mejor es la defensa, que es lo que para los goles todos. Bueno.
1: Claro,
5: totalmente. Entonces, en conclusión, no hay que esforzarse.
1: Lo importante no es esforzarte.
3: E agora vou poñer, xa que nomeou a Trump e a Ayuso, ti se o mellor, que igual non é o caso, pero acórdame. En vez de falar de ti, falas do teu colectivo, como representante, falas ben e sen modestia, iso está mellor visto. Quero dicir, eu o mellor non falo de min, pero falo da Bola Extra.
5: Hombre,
3: a Bola
5: claro.
3: Extra é o mellor programa.
5: Eso está fenomenal.
3: Igual aí son máis botada para adiante que falando de min mesma, non?
2: Seguramente.
5: Eso é o precioso, que parece que estás sendo humilda, non?
2: Pero tamén,
5: bonito,
2: claro, pero tamén ten un toque de cobardía.
3: ¿Ah, sí?
2: Depende desde onde o fagas. Se o fagas dicindo, eu son o mellor. E polo tanto, imagínate que sale la miña mal e digo, Barcelona é o mellor e polo tanto eu teño que levar o balón de oro porque estou no mellor.
3: Bueno, pero aí xa di, polo tanto eu, pero di que somos o mellor equipo, somos tal, somos cual, e aí o mellor botas por fora, pero estás falando dun equipo. Está mellor visto que se o faz de ti
5: individualmente. É cobarde, é o que faría eu tamén.
2: é que depende desde onde o digas. Se o dis desde, joder, que teño os compañeiros e de verdade ti pensas que son vos son os teus compañeiros, está ben. Se realmente é, quero dicir que son o mellor, pero non me atrevo. Aí prefiro que digas que eres o mellor e punto.
6: Hola, Ola, boas. Pois mira, eu modestia a parte, creo que a miña opinión 2 foi a mellor de todas, é que a Xaxa Jesús

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Pontareas, o detido por presuntamente matar a súa nai, está pendente de pasar a disposición judicial. Paula Graña.
2: Si, o presunto autor do crime, fillo da vítima, foi detido e permanece no hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Segundo fontes próximas á investigación, tería antecedentes psiquiátricos. Este mediodía houbo un minuto de silencio diante do Concello de Pontareas en repulsa polo crime.
0: O Ministerio de Igualdade confirma como caso de violencia machista o asasinato dunha muller en Madrid. Con este novo caso son xa 37 as mulleres asasinadas en toda España, unha delas en Galicia.
2: Si, a vítima é unha muller de 90 anos, foi atopada ferida grave na súa vivenda en San Sebastián de los Reyes. Finalmente faleceu no hospital. O home quitárase a vida. Lembren que hai un teléfono, o 016, contra a violencia machista. E de balde non deixa pegada na factura, pero si é necesario, borralo do rexistro do teléfono.
0: O goberno presenta a segunda fase do Plan Beo para axudar as familias a comprar as lentes dos máis pequenos.
2: Esta segunda fase do plan conta cun orzamento adicional de 23 millóns de euros. Son axudas para mercar lentes ou lentes de contacto a menores de 16 anos. O importe é de ata 100 euros anuais. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, apunta que máis de 700.000 meniños en España poden sufrir pobreza visual.
3: Más de 700.000 nuestros niños y niñas sufren pobreza visual, si podemos llamarlo de esta manera. Se estima que uno de cada tres niños con malos resultados académicos podría tener un problema visual no diagnosticado que dificulta precisamente su aprendizaje.

0: axentes interceptaron o condutor dun turismo que transportaba varias macetas, abono e sementes de cannabis. Este veciño das Nogais está sendo investigado por un delito contra a saúde pública por cultivar sustancias estupefacientes.
1: O rei Xoán Carlos chegará mañá a Sanxenxo para participar nas regatas da vindeira fin de semana.
0: A principal novidade desta viaxe é que o rei emérito non vai asistir a toda a competición porque o domingo vai marchar a Francia para recibir o premio Saint-Simon polas súas memorias Reconciliación. Segundo a información da Federación Galega de Vela, don Xoán Carlos I está xa inscrito como patrón do Vibrón. Esta será a súa cuarta visita a Galicia no que vai de ano.
1: Son as 13 horas, 3 minutos, Juan Taboada, Meteo Galicia. Teremos entón a tarde solleira, sin xeral.
2: Pois sí, tarde solleira e bastante calorosa. De feito, xa esta hora estamos rebasando os 30 graus en puntos de Galicia tan diversos como Carballo, Pontevedra, Melide, e os que aínda non chegaron aos 30, pois van a chegar. Máximas no entorno dos 35 no interior, 30 no litoral, pouco vento, moito sol, todo iso configura unha tarde de pleno verán.
1: E así seguiremos durante canto tempo, Juan?
2: No, afortunadamente van a mudar as condicións meteorolóxicas. Xa esta vindeira noite empezarán a entrar néboas polo litoral e mañá xa viviremos cunha masa de aire atlántica un poquinho máis fresca, máis húmida. Comezaremos a notar mañá os cambios no norte, a partir do mediodía tamén no sur de Galicia, e xa as temperaturas comezarán a recortarse. Incluso mañá poderíamos ter que abrir os paraugas de xeito ocasional, chuvias débiles que se poden producir mañá durante a tarde no norte da Coruña e Lugo.
1: Moi ben, pois seguimos en contacto. Juan, moitas grazas.
2: Grazas a vos, ata logo.
3: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
4: Veña, familia, preparei un almorzo rico e saudable.
5: Non esquezades o xantar e a merenda, que o día é moi longo.
4: Almorzar, xantar e merendar son esenciais para unha vida saudable e chea de enerxía. Non os podes saltar. É unha mensaxe da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.

0: quiten, que no, que no, que no.
1: Que non, no lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe. Xa está aquí o Encontro Internacional de Torneiros da Madeira na súa edición número 26. O 18, o 19 e o 20 de setembro en Xermá de Lugo. Participan Pierre Cornelis, Kevin Hudson, Paulo de Tarso e Lolo Castro. 26º Encontro Internacional de Torneiros da Madeira en Xermá de Lugo. Máis info en encontrodetorneiros.org.
2: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
3: Celi está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
4: Aforra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379 euros. Confortable cheslón só 469 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, o líder do moble e do descanso. Estamos moi cerca de ti en rapimueble.com.
5: Hola, son Xosé Baliñas. Unha temporada máis aquí estaremos todo o equipo da Crónica para lles ofrecer as claves informativas do que está sucedendo cada día ás 2 da tarde. En directo nos escenarios da noticia en Galicia e con todas as cuestións da actualidade nacional e internacional que nos afectan, sempre con perspectiva galega, porque a información mellora galega.
6: Galicia por diante, con Kiko Novoa.

0: lle está dando Onde nacen as bestas, versión en galego, versión en castelán. Claro, despois de todas as ilusións postas en Pedro en Cartagena, agardábamos polo menos un resultado mediamente propicio. Xa non pedíamos o premio, pero polo menos non quedar mal. Isto foi o que pasou.
1: Así que el ganador del décimo premio de novela de Cartagena Negra es el señor Pedro Feijóo, por Donde nacen las bestias. Me entrega el premio María, por favor.
2: Sí, señor.
3: Felicidades. Sí, señor. Gracias mucho. Muchísimas gracias. Además es uno de los premios más bonitos que hay.
4: Por favor, perdón, por favor, muchísimas gracias.
5: Promete ser muy interesante.
4: ¿No? Caray. Gracias, perdonadme, pero es que no os imagináis lo emocionadísimo que estoy ahora mismo. Muchísimas gracias.
0: Está Pedro Feijóo recibiendo ese premio da mans de alguén. Hola Pedro, moi bos días.
6: Moi bo día.
0: De alguén que dixo algo así como promete ser moi interesante. A ver, o único que pedimos ao xurado é que lea o libro.
6: non era un membro do xurado.
0: Ah, vale.
6: De coordinación de cultura do Concello de Cartagena. E tamén me dixo a continuación: que piquito de ouro tienes? E dices, bueno, ese foi o requisito que aprendí aquí no Galicia por diante, amigos.
0: Efectivamente, polo tanto, que podemos decir, que porcentaxe de mérito ten o Galicia por diante neste premio?
6: Bueno, absolutamente todo. Eu creo que debería deslevar o 100% da parte económica do premio.
0: Que parte económica? Canto de montante, que o quimos levar enteiro.
6: Non ten dotación económica, pero polo demais, de verdade, esa parte do bola íntegramente.
0: Bueno, que alegría, non? De todos modos, a parte da experiencia, Cartagena Negra é unha das grandes citas da novela negra, da novela de misterio, de traxedias, asasinatos, en fin, o que leva no día a día Pedro Feijóo, un día, un martes calquera para Pedro Feijóo, ten que ser tamén bonito, non? Estar aí.
6: Sí, que é moi bonito, porque primeiro de todo, a verdade, isto vai quedar fatal agora que o diga eu, pero tío, sabes que estivemos falando o vendres pasado, decía, eu vou aplaudir a quen gañe, porque estou segurísimo de que non vou ser eu. O Cartagena Negra é un festival e o seu premio, especialmente ademais para os café para os moi cafeteiros, sabes? É un premio que ten justamente o seu prestixio, ademais de todas as edicións que leva, baseadas en iso, en que é un certame onde se valora moito o que é a novela negra, incluso de unha maneira máis canónica. Xa sabes que agora prácticamente todo é novela negra, porque é unha etiqueta que vende moito, pero ali non, ali aínda saben poñer por diante cale o criterio do festival. E claro, é un premio que ten moitísimo reconocimiento, que te abre moitas portas, e que ademais, claro, a min, xa verás ti o que che vou dicir agora, que isto destas cousas que van a importar a catro, pero a min facíame especial ilusión cando llegaba voltas a mira que se o gaño, facíame moita ilusión, porque sería a primeira vez que o Cartagena Negra se ven para Galicia. Xa estiver aí, o único nominado anteriormente fora, bueno, xa sabes, sempre me refiro a él como meu irmán maior, cando Domingo estivera nominado por Último Barco, no último momento non puido ser. E de verdade, me facía moita ilusión traelo para aquí, cándanos. Así que mira, alegría por todas partes, de verdad. E ainda por riba había pinchos, o sea, que vamos, xa
0: ni te conto. Que tal estaban? Que non quería tampouco rebaixar a emoción, pero que tal estaban?
6: Riquísimos. Sí. Si os saberei eu que arramplei con todos.
0: Claro, que tens un gran coñecedor do asunto.
6: Home, claro, lembrade que eu fui un músico, ademais, antes de escritor.
0: E pasamos moita fame.
6: Home, claro, fixei claro. Un máster, non só en pinchismo, sino en arramplar con todo, tanto baixo, por diante.
0: Oi, Pedro, ti que te moves nas dúas literaturas, non? Na galega, na castelá... Uh-huh. Un recoñece máis traballo, o seu traballo máis fora de Galicia... ou non, este

Para sorpresa de ninguén, ou sí, vai dite a saber. Deixábamos o venres pasado a Pedro Feijóo a piques de coller un avión cara a Cartagena porque, aparte dos pinchos, pois tamén optaba o mellor novelista polo seu traballo, das bestas, que tanto éxito

0: Un tópico. Unha cousa que che recoñeza públicamente, pois os lectores. Porque os lectores están aí e isto é algo que é medible, non? Cada vez que presentas un libro, pois están aí os fieis, non? Agardando a ver cal é o seguinte éxito, o seguinte traballo de Pedro Feijó. Fora tamén os lectores que leen tamén en castelán. Pero despois o recoñecemento público dos colegas ou de certames como este, tiveste máis recoñecido fora ou non?
1: Bueno, a ver, ten en conta que para responder a esta pregunta, despois eu teño que seguir saindo a rúas, ¿sabes? Ajá. Entón,
0: sí, sí.
1: Un pouco.
0: Sí, porque en Radio Cartagena ainda non estás, ¿eh?
1: Bueno, claro. teño ofertas, teño que dicirvolo, pero mira, eu sinceramente, igual peco de optimista empedernido, pero eu non vexo toda esa diferencia. Eu, sinceramente, síntome tan, tan querido aquí como fora. Ou seja, nada en absoluto.
0: Nada en absoluto.
1: No, perdón, era broma. No. Que va. Mira, a mí falábamos moito justamente disto estes días. Unha das cousas maravillosas que ten este traballo é o camiño. A xente coa que vas dando polo camiño, os encontros, a rede tan grande de amizades e de cariño que se vai tecendo o longo de toda a nosa trayectoria. E iso pasa en todas partes. En Galicia, a ver, por fortuna, tamén somos moitos publicando e por suposto que hai como en todos os campos, máis ou menos afinidades, ou máis ou aínda máis afinidades. Eu aquí sempre sei que sempre que me vou a topar, por exemplo, con Arancha Portavales ou con Diego Meixeiras ou con Robert Cajiao ou con, eu que sei, con Rodri Costoya, sei que nos doimos pasar ben, porque ademais de compañeros somos amigos e vos disfrutar do encontro, pero que fora pasa tres cuartos o mesmo. Eu que sei, dar con coa xente coa que te vas atopando nos festivais, coas propias organizacións dos festivais, de verdade, sinceramente, eso é o mellor, o camiño que imos facendo xuntos. E xa son unha chea de anos, o sea que para algo haberá para contar aí.
0: Vale. E depois outra cosa que dicías, vou a este certame, home, se me dan o premio fantástico, pero o importante é roubar as ideas do resto de compañeiros que tamén se dedican ao gremio a escribir sobre novela negra e tal. Ha sido que sacas dali de Cartagena o máis interesante para seguir aproveitando. Por onde tiras?
1: Home, vamos a ver, eso sempre, xa sabes, que, de feito, a ver, voulle roubar incluso unha cita, creo que era Picasso, que dicía aquilo de que os grandes artistas copian, os grandes mestres rouban. Non o íamos facer. Por suposto que sí. Mira, de autores, eu volvo cunha recomendación fantástica, e, bueno, por suposto, os meus compañeros finalistas tamén, Alberto Puyana con Matacrías, novelón, pero sobre todo tamén a mí, pola miña maneira de facer, gústame moito, moito, moito o traballo de Carlos Augusto Casas. Este ano era finalista con Amoníaco, novelón, xa intentarei traelo.
0: Amoníaco, apunto.
1: Amoníaco de Carlos Augusto Casas, que é o autor de Leones de Invierno, novelón sobre aqueles anos tolos dos Ultrasur, que agora en breve será estrenado como película. De verdade, parece un autor interesantísimo. E outro que non quero deixar de recomendarvos é Jesús Boluda. Jesús Boluda, bueno, aparte de director da Feira do Libro de Murcia, tamén amigo habitual destes encontros, pero que este último ano sacou hai tres meses un novelón que vos recomendo moito, que se titula Fuera de Plano. É unha historia destas que, como abrades o libro e leades a primeira página, xa estades perdidos. Xa deixade todo que, como diría Dante, abandonade toda esperanza, abandonade toda xenda, porque xa non haides poder soltar ata o final. Agora, se me deixas, outra cousa que vos quero lembrar é que nestes festivais coincidimos moitos escritores, pero tamén moita xente relacionada co noso negociado. Por exemplo, forenses, criminólogos, policías. Ti sabes o emocionante que é estar ás 5 da mañá dicindolle a un policía: eu creo que era hora de mellor de ir indo para casa. E que che responda: mellor aquí que este garito ata 7 da mañá non pecha. Nese caso, ti que farías, Kiko Novoa? Negarte la autoridad?
0: Imposible, non te podes, porque podes ter un problema. Hai que facerlle caso a autoridade sempre.
1: Hombre,
0: sempre.
1: Estas cousas que aprendemos no Galicia por diante, por favor, de verdad.
0: Por lo que veixo, ti tamén lle fixeches caso, non?

0: Hai algún abogado? Que temos o servizo xurídico do Galicia, porque
1: No,
0: está de guardia.
1: Hoxe non abre, hoxe os luns non descansan.
0: Sí, claro.
1: Entón non vamos a esperar.
0: Vale, entón non respondo.
1: Bueno. Ala, Peter, que o venres co mesmo caché, eh? É dicir, ningún.
0: Pero non, pero eu pensaba que a chamada era para renegociar o...
1: Non hai, isto está máis que renegociado. Era para dicirte que, bueno, que agora, a diferencia entre o venres pasado, que segues cobrando o mesmo, dicir nada, pero agora tes un premio, que sempre é máis agradecido.
0: De verdad, gañar premios para isto.
1: Para nada, xa che dixen eu que era perder o tempo, polos pinchos nada máis. Un bico grande, compañeiro.
0: Bico enorme, familia.
1: Parabéns, aí está Pedro Feijóo. E as súas bestas, onde nacen as bestas, o éxito que tamén se traslada o recoñecemento por parte dos compañeros, neste caso en Cartagena. A ver, que temos a Sara Piñeiro aí nunha axencia de viaxes en Autalia, en Vigo, e seguimos collendo opinións e sensacións sobre este primeiro día. Se saben que as viaxes do Inserso, referímonos ao programa do Inserso para esta temporada, comezaron xa a comercializarse, que había ringleiras nalgúnas oficinas. Son en total 880.000 prazas para turismo de costa peninsular, costa insular, viaxes de escapada. Son 7.500 prazas cunha tarifa plana de 50 euros para pensionistas, aqueles que teñen menores en recursos. Hai algúns que teñen a tarxeta de preferente, polo tanto, hoxe podían ir, mañá xa o día para as persoas que non teñen ese recoñecemento de preferentes. Imos ver, a ver como se está desenvolvendo agora mesmo aí na axencia onde está. Sara Piñeiro, que se di por aí?
2: Pois estou aquí na axencia de viaxes na Autalia, na Rúa do Horro, en Santiago de Compostela, onde dende primeira hora da mañá non deixou de entrar xente para reservar as viaxes do Inserso desta nova tempada. Moitos pensionistas chegaron cedo coa intención de conseguir as mellores opcións ou ese destino que xa tiñan pensado. Falamos con Pedro, un dos traballadores da axencia. Como está sendo esta primeira mañá?
3: Bueno, hoxe tranquila, podes dicir que tranquila. O ser o primeiro día, haber menos xente acreditada, pois lévase mellor.
2: Porque xa mañá é a que non ten as non preferentes, non? Os non acreditados.
3: Efectivamente, mañá digamos que sería xente que ten cobertura de vacantes, que é xente que non ten a súa plaza garantizada e que depende do que deixe libre a xente que reserva hoxe. Entón, mañá case que hai máis xente acreditada que plazas a venta. Entón, sí que é un día bastante máis complicado e de máis xente na oficina tamén.
2: Entón, hoxe, todavía hai prazas para calquera destino.
3: Sí, a ver, sí que hai algún destino completo. Por exemplo, completouse a primeira hora Lanzarote, pero porque había unha única salida dende Coruña, dende a provincia de Coruña. E, bueno, como é un dos destinos máis demandados das Canarias, pois esgotouse. Pero ainda quedan plazas a Tenerife, a Fuerteventura, en Península prácticamente a case todos os destinos.
2: E cal é o destino máis solicitado?
3: Das Illas, este ano, Lanzarote. Fuerteventura. Da península, como non hai Benidorm, que é o destino top 1 sempre, este ano non o puxeron, pois Costa do Sol, Málaga, tamén Gandía, en Valencia. Está sendo moi, moi solicitado.
2: Que documentación teñen que traer?
3: A nós, con que traian ou ben a carta da acreditación onde veñen os datos dos pasaxeiros, ou se non a teñen ou xente que non lle chegou, pois cos DNIs válenos tamén. Creo que particularmente se fan eles a reserva necesitan a clave que lle ven na acreditación, pero nós como axencia entramos pois por outra plataforma e cos DNIs xa nos serviría.
2: Claro, porque tamén poden facer a reserva por internet, non?
3: Sí, de feito, dende hai anos, pois a xente que está como máis conectada cas tecnoloxías, pois moita xente xa fai directamente pola súa conta a reserva. Así, teñen como un acceso para particulares, e aí sí que lle piden, se non recordo mal, a clave, que lles ven na acreditación.
2: Pero prefiren vir aquí, non? Que lles asudedes vos.
3: Sí, moita xente, sí, complícaselle o tema de reservalo pola súa conta e prefiren. Quedan máis tranquilos se corre da nosa conta.
2: E este ano tamén se pode levar mascota, non?
3: Sí, é unha das novidades, creo que o ano pasado xa comezou. De momento non temos moitas peticións, non sei se por descoñecemento da xente que non sabe que pode ir ca mascota, ou, bueno, supoño que será por iso, porque realmente hoxe en día case todo o mundo ten mascota. Pero a verdade que non, sí que existe a posibilidade, pero de momento non estamos tendo moitas peticións nese sentido.
2: Que o que máis lles gusta? O prezo, os aloxamentos?
3: Entendo que o prezo, porque a verdade que os prezos son inigualables. Pero sí que é certo que, ao final, o que te ofrecen polo que pagas vale a pena, porque dependendo da tipoloxía da viaxe, pois son 10, 8 días, ou se son culturais 6 días, por un prezo que vai dende os 180 euros por persoa, en pensión completa,

0: Con transporte incluído, aloxamento en hoteles de 3, 4 estrelas, a xente que vai para circuitos culturais, visitas guiadas con guías locais, o sea, polo que paga realmente é que gastas menos que case que quedándote na casa. Entón, supoño que o prezo é o que máis lles chama.
1: E hai moita xente que ven por primeira vez?
0: Sí, a verdade que sí, hai moita xente que é o primeiro ano que van viaxar. Logo xente que leva xa anos acreditada, pero que non conseguiu plaza, e aínda que, pois eso, leva tempo acreditada, pois ainda non poido disfrutar das viaxes de inserso, pero tamén moita xente nova que se xubilou este ano e que accede por primeira vez ás viaxes do inserso.
1: E dicíasme que xa as 8 da mañá xa había xente aquí esperando.
0: Sí, a venta comeza ás 9, pero xa dende eu cheguei ás 8:30 e había xente xa que levaba tempo aquí esperando. Entón, bueno, descoñecemento tamén da xente que pensa que por vir antes vai ter máis opcións, pero realmente ata as 9 en punto non comeza a venta. Pero sí, é certo que se respeta a orde de cola, entón se chegas antes, pois atendemoste antes. Pero sí, había xente xa dende as 8:15, así había xente xa esperando.
1: Pois moitas grazas.
0: Nada, a ti, graciñas.

0: chegar a cadar os 38 graus. E precisamente, pois, hoxe quixamos saber un pouquiño, pois, como afecta isto ao comercio, non? Sobre todo ás tendas de roupa que teñen que adaptarse un pouquiño, pois, ao cambio, este cambio de temperaturas, porque a estas alturas, a unha escasa semana de empezar o outono, pois terían que comezar a vender roupa de abrigo, non?
1: Claro.
0: Viñemos aquí ata Angélica Moda, na Rúa da Concordia, en pleno centro de Ourense, pois para saber como se mudou para adaptarse un pouquiño a este cambio de tendencia e demais. Angélica Rodríguez, dona desta tenda Angélica Moda, moi bo día.
2: Bos días.
0: Que ademais, como ben se ve, pois na súa tenda ten xa un mix de todo. Dicía por aquí un pupurri, non? Roupa de verán e algo así de entretempo.
2: Claro, temos un pouquiño de todo. Temos que ir adaptándonos co tempo. Se a temperatura está alta, pois buscamos prendas máis de transición, o que a clienta nos demanda. Unhas compran prendas máis fresquiñas, outras compran un pouco prendas máis abrigadiñas. Entonces, que facemos? Temos que ir adaptándonos ás necesidades do cliente, o que precisa nese mismo momento, porque as mulleres, cando van a comprar, queren xa estrenar. Entonces, que é o que temos que facer? Adaptarnos co tempo. Nos vamos ir adaptándonos co tempo. Entonces, en vez de facer un cambio brusco de temporada, vámoslo facendo pouco a pouco con esas prendas de transición que valgan para poñer neste mismo momento. E o que facemos, a campaña Nor Salvámona coas festas, cos eventos, porque ainda hai moitos eventos.
0: Sí, de feito, setembro, mes das bodas, parece, ¿eh?
2: Sempre foi julio e agosto e este ano está sendo setembro. Entonces, como vamos salvando todo? Pois pues, cos eventos, cos vestidos de invitadas, como nos vamos tendo hoxe en día o noso maior ingreso.
0: Claro, e aínda con estas temperaturas tan altas no mes de setembro, pois entendo que a maioría de xente que entra aquí a mercar, pois casi todo é roupa de verán.
2: Sí, é roupa toda de brau. Solo queren vestidos frescos, prendas fresquiñas. Entonces, nós, que temos que facer? Adaptarnos. O outono chegará, claro que vai chegar o outono. Que tarda máis? Pois hoxe, vámonos ir adaptando as prendas ás necesidades dos clientes. É o que temos que facer. Adaptarnos, como facemos, como cando empezaron as tecnoloxías, como cando empezaron todo. Hai que ir adaptándose.
0: Claro, además no seu caso que leva 33 anos coa tenda, que se din poucos, non? Entendo que veo como se fixo ese cambio, non? Que a estas alturas, pois, antes casi venderían roupa de inverno, non? E agora, pois, xa é prácticamente toda de verán.
2: Antes o que facíamos era comprábamos por campaña, é dicir, cando estábamos no brau, xa estábamos comprando o brau siguiente, vale? Pero agora xa non compramos así, comprábamos con un ano de antelación. Agora o que facemos é compramos pronto moda, é dicir, compramos casi todas as semanas prendas, vale? Para ir renovándonos e saber as necesidades do cliente e tamén temos que contamos co tempo. Entonces, ao contar co tempo, xa sabemos, miramos, vai vir frío, compramos prendas de frío, vai vir calor, pois compramos prendas máis fresquiñas, é o que hai que facer, ir adaptándose.
0: Un boquiño de tamén traballar sobre o día, non? Día a día.
2: Claro, tamén traballamos sobre día a día. E tamén noso é moi importante o que saquen as influencers, vale? Eso tamén nos afecta moito. Entonces, cando existe unha influencer que nos saca, pois unha camisa de raya, xa pode ser bonita, pode ser fea, eu aí xa non entro. Vale, pois hai que comprala. En menos de 3 días xa están ofrecéndonos, os da Pronto Moda xa nos están ofrecendo esa camisa. É o que vende.
0: Bueno, con certo tipo de prendas tamén, ¿eh? Porque anda que non se viu este verán xente con botas en pleno verán con 30 e pico graus, ¿eh?
2: Bueno, pois vouche contar que eu vendi moitas botas camperas a 40 grados. Vale, que pasa? Que unhas influencer, ao millor del norte, de Burgos ou de, non sei, de onde hacía un pouco máis fresco, en Asturias sacaba unhas botas con un vestido e todas pedíanme botas. Pois vai ser botas, pois son botas. Hai que adaptarse.
0: Que aguantar botas con casi 40 graus, hai que botarlle valor, ¿eh?
2: Hai que botarlle valor, pois aquí en Ourense hubo 40 graus e había moita xente con botas. Pois que lle vamos facer? Hai que adaptarnos. Eu vendo o que me pida a clienta, non hai máis.
0: Pois é como ten que ser, non? Adaptarse aos tempos e, sobre todo, pois, escoitar ao cliente.
2: Sempre hai que escoitar ao público. Oxe poderme pedir unha cousa, non xa teño, pero digo, che, ven mañá o pasado que xa xa teño. Hai que adaptarse, hai que as necesidades dos clientes é o que temos que facer.
1: E sobre todo os dourenses, Ricardo, que sodes moi exquisitos.
3: Efectivamente, non? Non somos selectos. Non exquisitos, selectos.
2: Iba a decir yo, exquisitos.
1: Bueno, os dourenses, cuidado.
3: Un poquitín, depende, temos marisco da terra tamén.

0: Allí, no interior.
1: Hay marisco por aquí, Ricardo.
0: La terra. No un pillache,
2: cortello.
0: No un pillache, de cortello.
3: Sí, sí, de cortello.
0: Claro, efectivamente.
2: Bueno, minuto resultado, Iria. ¿Qué temperatura tenemos en estos momentos?
1: ¡Yuhu! Pois agora mesmo, Kiko, temos uns 31 graus aquí en Ourense.
0: Dalle tempo.
1: Nada, hoxe hai que ir pola sombra aquí, eh?
2: Un martes de inverno para un Ourense en medio.
0: Exactamente.
2: Tampoco...
0: Nada máis.
2: A cuidarse. Moitas grazas, Angélica.
3: Muchísimas gracias. Foi un placer. Gracias a
2: igualmente,
3: vos.
2: Igualmente. Unha aperta moi forte. Ten unha cousa que caen os paxaros, eh?
0: Sí, pero ainda non, eh?
2: Ainda non.
0: Dixo 31, estamos por aquí a 30, máis menos.
2: Cando é...
0: No, ahora eu creo que as 4 a hora do café.
2: Tomades café?
0: É mellor tomalo na casa de Ponta, eh? E non sair a ningún lado. Porque a verdade é que sí, que está apretando moito. Menos mal que o sol... Parece que marcha antes que no verán.
2: Sí, sí, sí.
0: Marcha
2: sí.
0: Antes. Y eso alivia bastante. Alivia moito. Pero eso non quere dicir que non o pases mal. Ou ben.
2: No.
0: Hai xente que lle encanta e dice que non veño inverno, estou encantado.
2: Bueno, checaremos polo menos ata o venres, non?
0: Vivo, sí.
2: Vale, vale.
4: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
5: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec.
9: Volven os supercarros de Freud. E volven máis supercarros ca nunca. Porque sorteamos 500 carros valorados en máis de 200 euros, cheos coas túas marcas favoritas. Leva esta supercompra participando cun ticket de 15 euros. Vas perder os 500 supercarros de Freud. Participa.
10: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Zebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
11: Festa da Pataca de Coristanco, o sábado 19 e domingo 20. Non podes faltar! Teremos exposicións, obradoiros infantís, música, gastronomía, desfile de tractores engalanados, xogos tradicionais, teatro e moito máis. Lembra, sábado 19 e domingo 20, Festa da Pataca de Coristanco. Máis información nas nosas redes sociais. Concello de Coristanco.
12: ¿Qué tal? Son Paco Santos e esta temporada traemos lo Galicia en Goles a semana. De luns a venres de 2:30 a 3:00 PM. Víctor López, Javi Torres, Pedro Pablo Alonso, Andrés Vieites, Toni López e o equipo do Galicia en Goles. Os deportes mellor a galega.
13: Galicia por diante, con Kiko Novoa, cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
2: Yo decía o do venres porque o venres regresa Saúde Rock and Roll, nova temporada.
0: Exactamente, 8 da mañá nas plataformas a Galega Audio. O primeiro, e senón, pois a plataforma que teña cada un favorita no seu dispositivo. Pero as 10 da noite sigue en formato programa de radio, en Radio Galega Música, que falábamos antes da nova programación, de como vai... Imos facer algo especial con esta canle, que lóxicamente a canle referencia en Galicia para música sin publicidade, para música con referencias, eu diría que personalizadas, como pode ser o caso de O Lobo Urbano ou Saúde Rock and Roll, e, por suposto, para unha sesión musical sin interrupcións para disfrute de todos, tanto principalmente galega e tamén nacional ou internacional. En fin, antes fixemos un adianto con Lynyrd Skynyrd, vale? De que pasou? Pregúntame, que pasou?
2: Que pasou?
0: Ah,
2: que pasou?
0: Esto que estamos escutando é a canción Tutti Frutti de Little Richard. Esta canción ten 71 anos. Vale, Little Richard, un noviño, xoven Little Richard, pediulle

Fast Domino, que lle prestara a banda e a súa sala de grabación para facer esta canción. Fast Domino dixo, bueno, pois vale, non tes pasta, es moi novo, tes enerxía, pero imagínate aí 70 anos sacar este tema chamado Tutti Frutti. A verdade é que Fast Domino quedou prendado da enerxía, sobre todo de Little Richard, e aí apareceron tamén os productores de Motown, etcétera, etcétera, para quitarlo do peto a Fast Domino. Pero Fast Domino foi o primeiro que lle prestou axuda co seu estudo e, sobre todo, coa súa banda, porque Little Richard estaba a dúas velas.

14 de septiembre de 1955, miren ahí, vaya potencia. 1979, que tampoco quedó curta, estrease una película llamada Cuadrofenia, dirigida por un novísimo Frank Rolden, y estaba basada en una ópera rock que 5 años anterior sacara The Who. Por supuesto, o protagonista principal era Sting, pouco coñecido daquela época, ou polo menos aínda non tan coñecido con Police, e é un título esencial para o movemento mod, máis coñecido como o movemento anti-rock, entre comiñas, en Inglaterra. Unha película absolutamente recomendable, unha ópera rock chamada Cuadrofenia, que agora mismo podes atopar onde queiras. Creo que está en todas as plataformas, e é que es dos clásicos das novas tecnologías, e se non, seguro que atopas en alguna plataforma de televisión. Un noviño Sting é, sobre todo, unha música de Roger Daltrey absolutamente flipante, Cuadrofenia.

0: pero aparte, creo que lle deu un punch a maiores, claro. Non? Con despois con Polisa se convertiu nunha estrela, non? Que era xa unha estrela. En fin, Cuadrofenia.
1: Que é máis de mods ou de...
0: A min gustame, escoito unha cosa, é moi complicado diferenciar,
1: Eu son porque, de mods.
0: Eu son de rockers, pero en fin, non me importa nin me importou.
1: Pero podemos
0: nunca
1: ir tomar un chanqueiro xuntos.
0: Exactamente, sí. Non me importou nunca escoitar os Who, non? Moitas veces dis, isto non é mod. Isto é rock and roll puro e duro. Quero decir, claro, con unha variación que eles lle deron unha identidade propia, que eu creo que é unha das grandes bandas da historia, aínde que non teña tanto nombre como Rolling Stones, como Beatles ou tal, é igual, forman parte da historia, non?
1: Bueno, Parcas e Vespas, no peliculón.
0: Vespas, pero con moitísimos focos e moitísimos espellos.
1: Ahí
0: daba igual o modelo.
1: Iso é.
0: Tiña que ser eso. Tal día como hoxe, en 1979, Cuadrofenia. Unha película que recomendo efusivamente. Vale. Nacemento en 1983 dunha muller que era a esperanza real do soul e do blues británico. Con dous discos nada máis. Que pasa? Que esta muller, os seus últimos anos, foi o ollo do furacán dos medios de comunicación debido á súa vida alocada, as súas excentricidades, os seus escándalos, lóxicamente, e tamén as súas superacións, non só sociais, sino tamén pola vida que levaba. Amy Winehouse nacía en 1983, un 14 de setembro.

0: Quizáis unha das mellores voces que existiron no mundo do soul e do blues.
1: Xa
0: non estou falando de anos anteriores, estou falando das últimas xeracións. Moita xente, despois a prensa británica, principalmente a amarela, esta prensa especulando tal, con 27 anos, que quiso morrer para unirse á xeración dos 27. Dicir, que me estás contando? Claro, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison, etcétera, etcétera. Bueno, pues eu son tan grande tal. Non. Faleceu polo que faleceu.
1: Unha vida desgraciadísima.
0: Unha vida desgraciadísima, moi turbulenta. É dicir, non era feliz, non era feliz para nada, porque eso se demostra en agora en moitos vídeos reais que saen por parte da familia.
1: Documental tamén, ¿no?
0: Hai un documental moi interesante, onde se sacan videoclips, vídeos caseiros grabados, onde ves o deterioro desta rapaza que viviu en Camden Town, que foi unha camareira de Camden Town, que viviu...
1: Con relacións moi tóxicas tamén.
0: Sí, bueno, pues, flirteando coa vida que non debía, aparte da nocturnidade, pues, outras cosas. Pero, en fin, non lle quitaba para nada o mérito da voz que tiña. Que pasa? Que, bueno, que era unha estrela, foi unha estrela, e sigue sendo con dúo.

0: discos nada máis, ¿eh? Con dous discos nada máis. E quero rematar con Willie Nelson, outro clásico. Son cosas diferentes as que estamos falando. Neste caso, un disco que no 2018 se sacou cando Willie Nelson quixo facer un tributo a Frank Sinatra. Willie Nelson, un tributo a Frank Sinatra, chamado My Way, onde se editaba ou se melloraba un pouco a grabación no 2018, onde Willie Nelson tiña moitos amigos e onde flirteaba tamén, grazas ás novas tecnoloxías, co propio Frank Sinatra. Uh-huh. E foi un discazo.
1: Con dueto aí...
0: Con dueto, sí, sabemos que é artificial,
1: claro,
0: pero
1: claro. Non había... Mira, para eso sí que vale inteligencia.
0: Non había IA daquela.
1: Sí, entón... hubo un boom, unha época de que todo o mundo
0: facía
1: con xente
0: friame. Duetos con xente que non... Sí. Luis Armstrong, vale, por veña.
1: Sí, sí.
0: Vou facer un dueto con Luis Armstrong. Pero a min é que Willie Nelson me gustou. Sabes que disco era? O 64 da súa carreira.
1: Guaca.
0: Número 64. O sea, hai moito que currar aquí, eh?
1: Moito, eh? Ya volvemos, ¿no, Ricardo?
0: Pues si todo va bien, si no coño una baixa, sí.
1: Vale. No me metas ese susto, ¿eh? Y sean felices, hasta mañana.
0: Hasta mañana.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. Máis residencias para maiores en Galicia. A Xunta acaba de activar o plan para crear ata 24 novos centros en concellos de menos de 25.000 habitantes, os máis pequenos, os que teñen maiores problemas para poder dar asistencia aos seus veciños. 1.800 prazas, co foco neses pequenos municipios. Alfonso Rueda.
2: Aprobamos o novo plan de residencias que vai permitir crear 1.800 novas prazas, das que, como mínimo, o 60% terán carácter público. Isto implica poñer en marcha 24 novos centros residenciais, todos en concellos de menos de 25.000 habitantes.
0: E o plan que acaba de aprobar en Consello da Xunta, o Goberno Autonómico, está explicando agora mesmo os detalles o propio presidente galego. Estaremos de contado en San Caetano para coñecer eses detalles e tamén outros acordos esta mañana nesta reunión semanal do Gabinete Autonómico. Entre outros asuntos, atención, porque a partir de agora, a través da aplicación dos Sergas no móvil, poderán coñecer o custe real que teñen todas as intervencións e todas as atencións sanitarias que recibimos e que gozamos de balde grazas ao sistema público de saúde. Avance na transparencia nesa prestación, nese sistema de sanidade. A partir de agora, como digo, poderase ver o custe concreto de cada unha desas actuacións a través das aplicacións móviles do Sergas. Agora de contado, estamos en San Caetano, como lles digo. Por lo demais, a semana comeza con loito e con conmoción en Galicia polo parricidio de Ponteareas. O presunto autor do crime acaba de recibir la alta médica, permanece agora xa en dependencias policiais, a espera de pasar a disposición judicial nas próximas horas. E do que se decida con respecto a súa situación, como lle seguimos contando, trascendeu que padece problemas psiquiátricos. O parecida levaba uns meses vivindo na localidade coa súa nai e non pedira previamente axuda de servicios sociais no concello. Así o contaba esta mañá o tenente de alcalde Juan Carlos González na concentración silenciosa que se viviu esta mañá, as portas do

0: do Concello en solidaridade coa familia.
1: Confesión en este caso do fillo no Hospital Álvaro Cunqueiro, donde comunicaba que había feito pois o asesinato que fixo sobre a súa nai. Puso o protocolo, activouse, a policía local acudiu ao lugar.

0: Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, esta mañana, Radio Galega.
1: Esperamos que, bueno, la responsabilidad del presidente del gobierno, y sobre todo le pedimos empatía con los pacientes, nos llame a negociar, que es lo que nosotros queremos.
0: Y esta mañana comenzó a carreira por las viaxes máis agardadas, unha parte importante da poboación. Abriuse xa o proceso para a xudicación das viaxes anuais do Inserso, unhas 900.000 prazas ofertadas esta temporada aquí en Galicia, o 75% para destinos costeiros, inda que non todos.
2: A Gerona, Girona. Hemos contratado uno de viaxes de turismo de naturaleza. Evitar también playas, que ya no somos de playas y demás.
3: Bueno, donde ha sido como las playas, que por supuesto, como Arnosas, no tiene nada que ver.
0: No todos buscan las playas, pero siguen siendo un dos destinos más ansiados. Esta mañana ya se notó asistencia en las agencias de viaje, inda que de esta vuelta, novedad, en muchos lugares que desaparecieron a ringleiras, ya que hay que acudir con cita solicitada previa en muchas de esas agencias para evitar esas longas ringleiras que se producían en la primera jornada de apertura de esas de esta opción de viaje a baixo prezo para as persoas xubiladas. Despois estaremos en Ourense para ver como foi a maña tamén, tamén con outros titulares que nos vai deixando a actualidade neste lunes 14 de setembro. Antes de nada, como sempre, repasamos tempo e tráfico en portada.
4: Nova xornada de calor abafante nas Rías Baixas con 29 graus xa arestora en Vigo e 32 en Pontevedra. Na saída de Vigo pola Avenida de Madrid seguen producíndose retencións de circulación en momentos puntuais por mor das obras que limitan o número de carrís disponibles.
5: Na Coruña e Ferrol temos o ceo completamente despexado e os termómetros marcan neste momento 30 graus en ambas as cidades. O tráfico é fluido, se ben temos que dar conta dun atropelo que se producía pasadas a unha da tarde na Avenida Manuel Murría. Ata o punto se desprazou unha ambulancia que trasladou a persoa ferida, da que polo momento non temos máis datos. Na zona hai un carril cortado en dirección á Praza de Pontevedra.
6: En Ourense, Roldán morse aos 28 graus, e ainda vai seguir subindo. En aviso amarelo, en casi toda a provincia, hai previsión de alcanzar os 38 na cidade nas próximas horas. O ceo está despexado e a sensación térmica é ainda maior. O tráfico na cidade sen complicacións. Temos que dar conta tamén en Viana dun accidente, un vehículo emborcado con dous ocupantes que finalmente saíron polo seu propio pé. Foi no alto do Covelo.
7: Lugo, superamos los 31 graus, o ceo está totalmente despexado, hai tráfico fluido en xeral, pero con precaución na Avenida das Américas por unha colisión entre dous vehículos na rotonda que enlaza coa Rúa Pombar. Pode haber algunha persoa ferida, polo que foron movilizados os servizos de emerxencia.
8: En Santiago de Compostela, ceo despexado e 30 graus de temperatura. Meteo Galicia activou para esta tarde o nivel amarelo por temperaturas máximas que poden chegar aos 34 graus. O tráfico é fluido.
0: Que nos día pronóstico, Juan Taboada, Meteo Galicia, que tal? Boas tardes.
9: Que tal? Boa tarde. Bueno, pois nas vindeiras horas, sol e calor. Seguimos vendo ese anticiclón o norte da Península Ibérica. Impide polo momento que cheguen influencias atlánticas e segue retendo esa masa de aire cálido que xa tivemos durante a fin de semana. As temperaturas van a superar de longos 30, só están facendo hasta ahora, 34, 35 graus de temperatura máxima no interior, pouco vento, ceo despexado. Iso sí, esta situación rematará hoxe nas últimas horas da xornada coa entrada de brisas costeiras, en néboas, e mañá a situación de temperatura será moito máis suave.
0: En avance aos deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
10: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes. Hoxe, dúas citas destacadas. Quinta xornada de Liga na Segunda División, ás 8:30, en Balaídos, Celta Fortuna, Sociedade Deportiva Eibar. E hoxe tamén temos baloncesto. Primeiro partido da fase previa da Basketball Champions League, pero Breogán será ás 6 da tarde, en Bulgaria, fronte ao equipo organizador Rijeka Sportiv. Un partido que ofrece en aberto a Televisión de Galicia o equipo lucense en que superar 4 partidos para acceder a fase liga desta competición europea. No Celta, Iago Aspas mancado para 3-4 semanas, e no Depor, inminente a saída do centrocampista Tim Hilsegar ante a previsión de poucos minutos esta temporada.
0: 2:07, primeira parada en San Caetano, onde se acaba de aprobar ese novo plan de residencias de maiores que prevé a creación de ata 1.800 prazas novas fora das grandes cidades, dos 7 grandes núcleos urbanos. Serán para 24 concellos de menos de 25.000 habitantes. Que é o que sabemos, Rocío Pernas, que tal? Contanos.
11: Si así é, novo plan de residencias, 1.800 prazas novas como mínimo o 60% públicas, noutros 24 novos

0: centros residenciais en concellos de menos de 25.000 habitantes e a maiores a residencia de Ribeira, xa comprometida. Decimos novos centros porque culmina o anterior plan de investimentos que impulsou nos últimos anos 24 proxectos de construcción ou reforma en centros de maiores en concellos máis pequenos, que permitiu incorporar 700 prazas novas. Son os datos que se están ofrecendo aquí. Plan destaca presidente da Xunta e consellera de Política Social, Fabiola García, que vai permitir achegar estes servizos a vilas que ata agora non o tiñan e crear un milleiro de empregos.
1: Fasose aprobamos o novo plan de residencias que vai permitir crear 1.800 novas prazas, das que como mínimo o 60% terán carácter público. Isto implica poñer en marcha 24 novos centros residenciais, todos en concellos de menos de 25.000 habitantes, e isto, ademais do número de prazas, as que me acabo de referir, ten un efecto económico importante, sobre todo en concellos pequenos. Estamos falando da xeración de ao redor de un milleiro de empregos, e, sobre todo, dotar deste recurso a concellos que ata agora non o tiñan.
0: Plan de residencias que destacan está encadrado nese compromiso de impulsar 3.500 prazas residenciais nesta legislatura. A metade, su liña no goberno, xa están en marcha.
2: O novo plan de residencias que é o máis ambicioso da historia de Galicia. Un proxecto que dá cumprimento ao compromiso adquirido polo presidente Rueda no debate de Estado de Autonomía do ano 2025 e que é froito de moitos, de moitísimos meses de intenso traballo, e que se enmarca no obxectivo que nos fixamos para esta legislatura de impulsar máis de 3.500 novas prazas públicas residenciais.
0: É todo polo momento.
3: É unha iniciativa tamén aprobada esta mañá no Consello da Xunta que servirá tamén para nos concienciar da importancia dun servizo público como é o da sanidade. A Xunta vai informar os usuarios do Servizo Galego de Saúde do custe concreto das consultas, dos medicamentos ou das operacións de calquera tipo de asistencia sanitaria dentro do sistema. Os doentes recibirán esa información de xeito voluntario a través das aplicacións móviles do Sergas, a través do Sergas móvil. Segundo explicou o presidente, esta mesma semana poderán se dar xa as primeiras informacións e iránse ampliando ao longo do ano.
1: Esta mesma semana intentaremos xa dar acceso a aqueles que desexen coñecer o custe real das consultas, das probas, das análises e que se lles fan ou dos medicamentos que son receitados. Isto poderá consultarse nesta app de xeito inmediato, nos vindeiros días. E logo, durante o que queda de ano, seguiremos ampliando información e suministrar gastos, por exemplo, das estancias hospitalarias.
4: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
3: Conmoción en Ponteareas pola morte dunha autoxenaria presuntamente a mans do seu fillo, que confesou os feitos onde a tarde. O home de 60 anos ten problemas de saúde mental. Acaba de recibir alta médica e permanece agora mesmo baixo custodia policial, detido por un presunto delito de homicidio. Previsiblemente mañá mesmo pasará a disposición judicial. Este mediodía houve un minuto de silencio ás portas do Concello de Ponteareas. Susana Ares, contanos.
5: Si, a veciñanza e a Corporación Municipal saíron á rúa esta mañá para amosar o seu apoio á familia desta muller de 81 anos que faleceu presuntamente polas coiteladas que lle asestou seu fillo. Ela tiña problemas de mobilidade, estaba encamada. El ten 60 anos, coidaba dela e estaba a tratamento psiquiátrico. A voz de alarma é das 2 da tarde deste domingo, cando o home confesa no hospital que matara a súa nai. Fora trasladado o Álvaro Cunqueiro polas lesións que presentaba logo de tentar suicidarse. Juan Carlos González é alcalde en funcións de Ponteareas.
6: Que unha familia recién chegada aquí, descendiente do Concello de Covelo, a partir das 2 pouco da tarde, activou o protocolo por confesión, en este caso, do fillo no Hospital Álvaro Cunqueiro, donde comunicaba que había feito o asesinato que fixo sobre a súa nai. Puso o protocolo, activouse, a policía local acudiu ao lugar, os corpos da Garda Civil.
5: O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, fala dunha situación que se repite no tempo. Houve nos últimos 2 anos, só nesta provincia, 5 mulleres mortas a mans de familiares con problemas de saúde mental.
7: Son ya 5 las mujeres que han muerto en la provincia de Pontevedra a manos de pacientes psiquiátricos violentos. 4 de ellas eran las madres de los homicidas y la quinta su hermana. Casi siempre estas mujeres eran las personas que tenían a su cargo el cuidado de estos hombres. En el caso de ayer hay matices, pues era el hijo quien cuidaba a la madre y quien convivía con ella en circunstancias precarias.
5: O detido, como diciado, permanece en dependencias policiais a espera de pasar a disposición do xulgado número 2.

0: dous de Ponte Areas previsiblemente mañá.
1: E a Fiscalía Antidroga afanase en esganar as estruturas financeiras do narcotráfico e pide ao goberno que invista en tecnoloxía para combatir os novos métodos que empregan estas organizacións criminais para mover a droga. Trasladou esta mañá a fiscala xefe antidroga nun encontro con fisqués delegados desta unidade especial que se inaugurou en Xixón, María Xos de Rivero.
2: Sí, esganar as estruturas financieiras do narcotráfico é o obxectivo prioritario para a Fiscalía Antidroga en España. Así o transmitiu este luns desde Xixón a fiscala xefe antidroga Rosana Morán na inauguración da Xunta de Delegados da Fiscalía Especial Antidroga, unha unidade dependente da Audiencia Nacional. En palabras de Morán, a persecución do blanqueo de capitais é a maneira máis eficaz de combater as organizacións criminais que se dedican ao negocio ilícito da droga. Así o comprobamos a semana pasada cando a Policía Nacional desmantelaba a chamada Banca de Dubai, o maior narcobanco do mundo encargado de financiar as grandes operacións dos narcos e mover os cartos procedentes da droga, evitando deixar rastro da súa procedencia e destino. A fiscala remarcou a necesidade de ampliar o corpo de fiscais especiais en territorio español. Pide o Estado un maior investimento en tecnoloxía para facerlle fronte ás técnicas que empregan as redes criminais para comunicarse ou transportar a droga. Morán sinalou que España é un país no que se move cada vez máis cocaína e que hoxe funciona como lugar de paso da droga pro resto de Europa.
1: E novo sobresalto no mar tamén esta madrugada. Por sorte todo resultou sen maiores complicacións. Un pesqueiro tivo que ser remolcado a 12 millas do Cabo Ortegal logo de quedar a deriva. Tiña 10 tripulantes a bordo. Todos están ben en terra xa. Cristina Lombao.
3: O pesqueiro solicitou axuda pouco antes das 2 da madrugada tras bloquearse o timón e a hélice coa arte de pesca. O Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra mobilizou a Salvamar Xaula, que chegou ao pesqueiro unha hora despois do aviso. O pesqueiro foi remolcado ata o Porto de Cariño, onde quedou atracado ás 7:30 da mañá nunha asistencia na que, segundo o Salvamento Marítimo, non se produciron incidencias nin feridos.
4: Xoseba Liñas, a crónica.
1: Os sindicatos médicos denuncian a nula vontade de negociación por parte do Ministerio de Sanidade para evitar a folga polo Estatuto Marco, que está convocada con carácter indefinido a partir de outubro. Un regulamento que critican o Executivo querelles impoñer en contra das demandas dos facultativos que levou a esa nova convocatoria a partir do 28 de outubro. A Confederación Española de Sindicatos Médicos pide responsabilidade e empatía agora directamente ao presidente do Goberno, a Pedro Sánchez, para que sexa o encargado de posibilitar un diálogo para que se poidan negociar as súas reclamacións, entre elas un regulamento propio para a profesión capaz de responder ao principal problema que teñen que tenga sanidade en España, a falta de médicos especialistas. Así falaba esta mañá no Galicia por Diante o presidente da Confederación Española de Sindicatos Médicos, Miguel Lázaro.
5: Esperamos que, bueno, la responsabilidad del presidente del gobierno, y sobre todo le pedimos empatía con los pacientes, nos llame a negociar, que es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un estatuto propio que nos homologue con Europa, con el resto de los médicos europeos, y sobre todo queremos un estatuto marco que sea capaz de dar respuesta al gran problema estructural que tiene la sanidad pública española, que es la falta de médicos y de especialistas.
1: En defensa do Executivo e dese estatuto rexeitado polos médicos, saiu esta mañá o PSDG aquí en Galicia. O seu portavoz de Sanidade, Julio Torrado, carga contra a Xunta polas listas de agarda e defende que as sucesivas folgas médicas contra o Ministerio non teñen que ver co problema. Defende o estatuto pactado polo Ministerio cos chamados sindicatos de clase e confía en que Moncloa sexa quen de desactivar a nova folga.
6: As sanidades son algo máis que médicos e médicas. A maioría dos profesionais sanitarios apoian a reforma. Pois é certo que pode ser mellorable, sempre todo é perfectible, pero hai avances que son necesarios facer. E, por tanto, nos creemos que, aínda coa preocupación diante, o goberno seguramente será capaz de sacar adiante unha mellora, non posible, están negociando neso e é público.
1: O goberno, por certo, anunciou esta mañá unha ampliación de fondos pro Plan Beo, a subvención ás familias para a compra de gafas e lentillas para menores de 16 anos. En concreto, haberá 23 millóns de euros máis para asegurar a continuidade desta iniciativa ata decembro deste ano, ata que remate este 2026. Ata de agora, segundo os datos difundidos polo Ministerio de Sanidade, tramitáronse algo máis de 450.000 expedientes de petición de axudas nos case 8 meses de vixencia do plan, que establece axudas directas de ata un máximo de 100 euros por beneficiario.
4: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: A causa secreta sobre o presunto financiamento irregular do Partido Socialista avanza na Audiencia Nacional. O Tribunal de Contas tería recibido xa un pendiente.

0: Drive do Tribunal o Audiencia Nacional tería recibido xa un pendrive do Tribunal de Contas con toda a listaxe de doantes do PSOE dende o regreso de Pedro Sánchez á Secretaría Xeral no ano 2017. Así o publica hoxe o diario El Mundo citando fontes próximas á investigación. Esa información solicitara o xuiz Ismael Mareno, que é o encargado de investigar se houve ilegalidades no financiamento do partido. Buscan esa listaxe indicios dun posible caso do denominado pitufeo, mecanismo empregado para disimular doazóns irregulares de grandes cantidades, camuflándoas como múltiples aportacións de baixa contía con falsos doadores particulares. Esa petición chegou despois de que o comisionista de Aldama aportase un presunto contrato ficticio de 15 millóns de euros e de que na súa declaración perante o xuiz aludira a pagos irregulares do desaparecido empresario chavista Francisco Flores, o expresidente Zapatero. A este asunto acabase de referir o portavoz do Partido Popular, Borja Sémper, tras a reunión semanal do partido en Madrid, pedindo máximo respeto para actuacións judiciais como estas e sinalando a extrema gravidade de se confirmar estes feitos.
1: Máximo respeto a la investigación en curso. Desde luego, la investigación que está en los tribunales es una gravedad muy relevante y que afecta nada más nada menos a la posibilidad, a la hipotética posibilidad de una financiación irregular por parte del Partido Socialista, pero a día de hoy, máximo respeto y confianza en los tribunales.
0: Sobre Ceuta, por cierto, novedades también judiciais, porque a Audiencia Nacional está estudiando a posibilidad de asumir la querela contra el delegado del Gobierno en la ciudad por no ter atendido los avisos que anticipaban o asalto masivo del 30 de xullo. A Xuxa María Tardón solicitó huye o xulgado ceutí que lle remita ese expediente para valorar se o incorpora un non a causa que xa tenga aberta. Sobre a xestión do Gobierno, cada vez se evidencia máis a suidade do PSOE. Entre os seus socios, medra sospeita de que a actitude condescendiente con Marrocos pode ter que ver con a chantaxe de Rabat, o propio Pedro Sánchez. Unha chantaxe que explicaría, din, o xiro da posición histórica sobre o Sáhara e que tería que ver coa suposta información comprometedora que ten o réxime alauita sobre o goberno de España. Onte foi o PNV o que deu cobertura a esa teoría e a dirixente de Podemos, Irene Montero, non quere descartar tampouco esa explicación. Así falaba esta mañana Serra.
2: O sea, parece bastante evidente que algo hay, porque todo el mundo lo dice y es lo que se cuentan los mentideros. A mí, la verdad, eso lo tiene que explicar quien lo sabe.
0: Ocis de José Félix Tezanos recoñece desgaste electoral do PSOE por esta crise de Ceuta, inda que segue levando ya a contraria de novo o resto de barómetros de carácter privado, e mantén o PSOE como o máis votado se mañá se celebrasen eleccións xerais, malia o retroceso. A sondaxe de agosto, que se divulgou este mediodía, limita ese castigo a 2 puntos menos de apoio con respecto ao mes de xullo, e apenas lle dá réditos pola contra o PP, que sempre, segundo CIS, só subiría 4 décimas de intención de voto con respecto ao mes anterior. Sumar baixaría tamén 4 décimas, e Vox e Podemos subirían cada unha destas formacións algo máis dun punto. Hai que lembrar que o do CIS é o único barómetro que dá o PSOE como gañador dunhas eventuais eleccións xerais. Todos os demais institutos de opinión que fan sondaxes en España, sen excepción alguna, pronostican vitoria do PP. Este mes de setembro divulgáronse ata 8 que lle dan unha vantaxe superior aos 5 puntos o Partido Popular sobre un PSOE que estaría en mínimos da legislatura.
3: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
0: Máis acordos esta mañá do Consello da Xunta que lle pide o Goberno Central que retire os cambios para establecer os deslindes nas costas. Hoxe aprobouse en concreto o documento de alegacións que vai presentar a Consellería de Medio Ambiente, o decreto que está preparando Moncloa. Ata agora, o establecemento desa liña de deslinde vinculábase a que as ondas chegasen a unha determinada zona polo menos 5 veces nun período de 5 anos. E coa reforma, só se terá en conta o rexistro dunha máxima onda nun momento concreto. O presidente da Xunta advirte que 2.500 edificacións poderían quedar en Galicia en zona de dominio público marítimo.
4: Este cambio en cálculo da Xunta de Galicia podría afectar unha superficie costeira de 149 kilómetros cuadrados, que, por que os fa unha idea, unha comparación, 4 veces a superficie da cidade da Coruña, que agora mesmo poderían quedar incluídos, ahora non están, no dominio público marítimo terrestre. Isto, xa digo, é unha inseguridade xurídica, consecuencias para milleiros de instalacións e edificacións na costa galega, e non ten sentido que unha soa onda se xa ora o criterio cando a toda agora en 5 anos como mínimo 5 veces, que parece moitísimo máis lóxico.
0: E o BNG reclamalle o Goberno Autonómico a Xunta que asuma a iniciativa da declaración de zonas tensionadas nos concellos, no canto dos propios gobernos municipais. Os nacionalistas consideran que esa responsabilidade debería ser do Executivo Autonómico e que

0: Se non é así, aseguran, é por falta de interese do goberno galego. E defenden que habería que declarar moitas máis zonas tensionadas, agora mesmo só hai dúas cidades con esa situación, para acceder así a máis fondos do Ministerio de Vivenda.
1: Por responsabilidade do Partido Popular, porque aquí só hai dous concellos declarados, como sabedes, o Concello da Coruña e de Santiago, que ademais conseguiron esa declaración a pesar da Xunta e non grazas á Xunta do Partido Popular.
0: O sector textil galego afronta novos retos como o uso da inteligencia artificial, a sustentabilidade ou a ciberseguridade. O clúster que agrupa algunhas das principais empresas do sector, Cointega, presentou esta mañá na Coruña o seu plan director que debulla as principais liñas de acción de cara aos vindeiros anos. Laura Seijo.
2: Si a aplicación das novas tecnoloxías, o financiamento ou a innovación teñen cabida na folla de ruta presentada esta mañá na cidade herculina. Reforzar a competitividade das empresas galegas ou buscar novos nichos de mercados tamén están entre os seus obxectivos. Javier Guerra é o presidente do clúster Textil Moda de Galicia.
3: E ahora lo que queremos es un plan director, es decir, un paso más adelante para la ejecución y para la coordinación de todas las actividades que hay privadas y públicas de la Xunta de Galicia para desarrollar el sector.
2: Desde Cointega destacan a colaboración da Xunta e a participación dunhas 60 empresas. Subliñan tamén a elaboración dun mapa de capacidades do sector ou encontro Fíos de Futuro, un escaparate co que buscan atraer relatores nacionais e internacionais e poñelo foco en Galicia. A tecnoloxía é outro dos eixos arredor dos que xira este plan.
3: El hub de innovación e la Business Factory, muy importante para nosotros, muy importante. Nuevas vocaciones empresariales, nuevas empresas en Galicia, retomar esas burbujas que estaban en el sector textil en su momento y, bueno, pues tenemos la mayor empresa del mundo, pero también queremos tener muchas más.
0: Boar, para non perder a colleita, ese é o desafío que se enfrontan na Ribeira Sacra, onde esta no por vez primeira chegouse a ver un dron para recoller uva. A experiencia foi un éxito porque esta tecnoloxía soluciona dous desafíos que ten o sector: a falta de man de obra e a acelerada maduración da uva polo cambio climático. Cada vez se fai a colleita moito antes. Beatriz Sánchez.
4: Nas ribeiras do Sil, na de Galgueira, rematan hoxe a vendima coa recollita das variedades de maduración máis longa. A campaña destacou por ser a máis tempera, comezando a mediados de agosto, pero tamén por ser a primeira na que empregaron un dron para a carretaxe da uva desde os bancais máis inaccesibles, cunha inclinación que chega ao 80%. O uso desta tecnoloxía aérea en fincas das dúas beiras, en Sobere e Teixeira, axiliza o traballo máis duro, baixo temperaturas extremas e soluciona a escaseza de man de obra. Fernando González, propietario da de Galgueira.
5: En viticulturas con 80% dependente e en viñedos onde tes, por exemplo, 5.000 kilos de uva, en minuto 20 traiche 3 caixas de uvas que en 5 minutos sacase 9 caixas. Unha persona desde alá do fondo da viña arriba levaría allí o mellor pois unha hora.
4: O cambio de ciclo climático estreita cada vez máis a venta de tempo para vendimar, polo que acelerar o proceso co uso de drons é clave para a sostibilidade.
5: En viños onde temos montacargas tamén vendimamos co dron porque axilizamos muchísimo. Faltanos tamén vendimadores e o clima o que fai é acelerar enormemente as maduracións. Agora madura toda vez, entonces a loita é contra o clima e elevanos a dianteira. A única maneira que hai para solventar isto é volando. E se non volamos, pois perdemos a colleita.
4: Empregar drons para vendimar xa é legal dentro dos límites do viñedo. Porén, o sector pide que se eliminen as trabas que bloquean o uso destes vehículos aéreos para a aplicación de produtos fitosanitarios.
0: Se poden acceder a eles, seguro que xa o saben de sobra. Hoxe comezou a comercialización da nova campaña do Inserso. Case 880.000 prazas en toda España, case 7.500 viaxes a 50 euros. Esta mañá comprobamos a alta demanda que segue tendo este tipo de viaxes. No primeiro día só podían presentar documentación e solicitar os denominados preferentes, os destinos máis buscados. Seguen sendo, como é habitual, as illas. Ourense, Alberto Rivero, contaros.
6: Abriuse o prazo hoxe para realizar a solicitude para as viaxes do Inserso, aínda que sen arringleirar de anos pasados, xa que a maioría tiña quenda ou vez no pasado venres un dende hoxe a primeira hora. As viaxes máis desexadas, como sempre, a das illas, aínda que este ano, segundo asegura esta muller, está bastante complicado.
7: Bueno, cando che mandan a acreditación, pois xa che mandan e tú xa pides. Entonces xa che mandan o que para pedires primeiro. Entonces nós pedimos para as islas, pero hai moi pouco.
6: Para

0: A día de hoxe, especialmente estaba vencellado e exclusivo para aqueles que son citados como preferentes, moitos deles como a primeira viaxe este ano para o Inserso, aínda que hai outros que desconfían desta circunstancia.
1: Que os citados preferentes ven un día antes, pois é que ten máis opcións elegir. E os que non somos preferentes, pois se queda algo, collémosle se non fora.
0: Aínda que hai tamén persoas que acuden a estas viaxes da terceira idade con destinos ben diferentes. Este home, por exemplo, o ano pasado foi a Asturias e este ano quere buscar algún lugar de Castela León. Para a praia, segundo él, xa está Galicia.
2: O que saia, gostaria mirar hacia a parte de Soria ou Segovia, pero non sei, depende o que haxa, claro. Non, porque se quer ir ao turismo de playa, pois mira, temos aí que unhas playas extraordinarias, non? Sin ter que ir alá. E agora o tempo, mira tú, o tempo agora supera.
0: Mañá terán que xa presentar toda a documentación a aqueles que non sean preferentes e prácticamente as mellores localizacións rematarán xa en día.
3: E atentos ao achádego arqueolóxico que esta mañá se comunicaba en Pontevedra nas excavacións do antigo convento de Santa Clara. Apareceu, esta mañá comunicouse, o chamado cerebro saponificado dunha das monxas que habitaron esas instalacións en séculos pasados. Isto é, un órgano conservado de xeito especial, caso primeira vez que se documenta na península, só en tres ocasións con anterioridade se documentaran casos como estes en todo o mundo. Imos coñecer máis detalles. Mar Novas, contanos.
4: Santa Clara está a ofrecer moitas respostas, pero tamén abre moitas preguntas, dixo o vicepresidente da Deputación hoxe en rolda de prensa, e abre vías de investigación para que os expertos internacionais poidan implicarse. Hoxe, por exemplo, principais novidades das excavacións arqueolóxicas, como a aparición dos cadáveres de monxas, dos que non se conservan case osos, pero si os sudarios, e tamén os restos de dous infantes, un deles con zapatos. Pero máis significativo con todo é que apareceu un cerebro saponificado, que se ten convertido no primeiro caso documentado destas características na Península Ibérica, en un dos poucos a nivel internacional. Segundo indican os arqueólogos, soamente se atopan tres casos no mundo, en Argentina, Chile e Italia. Os traballos arqueolóxicos tamén avanzan no claustro, onde se seguiu traballando no lugar onde se documentou unha rampa. Neste espazo atopáronse elementos que, segundo trasladan os técnicos, reforzan a idea da existencia de tres salas no claustro nun momento inicial. Ademais, a nivel de materiais, apareceron xa máis de 3.000 elementos, entre os que se atopan, por exemplo, restos cerámicos de entre finais do século XIV ao XIX. As excavacións do convento de Santa Clara entran no último mes de traballo de campo.
3: E agora imos xa con toda a actualidade deportiva. Paco Santos, que tal? Saúdos.
5: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Hoxe temos dúas citas destacadas para o noso deporte. Quinta xornada de Liga, segunda división, ás 8:30 en Balaídos, Celta Fortuna, Sociedade Deportiva Eibar. E tamén cita no baloncesto galego. Primeiro partido da fase previa da Basketball Champions League pro Breogán. Será ás 6:00 PM en Bulgaria co equipo organizador desta fase, o Rilski Sportist. Un partido que van poder ver en directo en aberto na Televisión de Galicia.
6: Os deportes na crónica.
5: E comezamos como a case sempre co fútbol galego da primeira división. Hoxe code porque foi o que xogou máis tarde onte domingo na Coruña. Javi Torres xa de volta esta mesma mañá de Xetafe. Moi boas tardes.
7: Que tal? Boas tardes, Paco.
5: Vou de regreso pro xornalistas e pro primeiro equipo deportivo esta mañá, Javi, con un empate a un nun campo a priori sempre difícil como é o Coliseo ante o Xetafe, que quizáis soubo a pouco ou case que a moi pouco, non?
7: Sí, e eso se pode decir eso de que unha parte para cada equipo, non? Porque o Xetafe estivo ben na primeira metade, tapando todas as vías de penetración do Depor, acumulou moito xogador polo medio e impediu que o equipo coruñés xogase cómodo, pero logo todo empezou a mudar, non? Sobre todo na segunda metade, o equipo deu un pasiño adiante, tamén o conxunto azulón faltaronlle pernas, e logo que fixo Antonio Hidalgo con ese plantel longo que ten e refrescar o equipo, non? Saiu Yerebai, saiu Adama Traoré, tamén a Zakaria Dasuri, e o equipo ofensivamente pois tivo moitísimos argumentos, chegou ese golazo, ese centro fantástico de Yerebai ao remate de Auba, cinco partidos, cinco goles para o dianteiro Gabón.

0: espectáculo entre los equipos que quieren jugar al fútbol hubiese sido mejor, etcétera, etcétera.
1: También Juan Franfrunes, ¿eh? Non só Claudio. Falaron os dous dese tema da temperatura, de que non é normal xogar con esas temperaturas. E, de feito, o partido na segunda metade, e que os dous equipos houve un momento que semellaba que xa non lles quedaban forzas dentro para seguir. Eu dicía na retransmisión, a única posibilidade pasa moitas veces, de feito, o mesmo Celta en Xetafe marcou así, é que cando tes unha acción a balón parado, aí non importan tanto as forzas. E, de feito, é así como empata o Málaga, non?
2: Nomes propios que deis este partido, unha das peores novas, aínda que non parece moi grave, é a lesión de Iago Aspas.
1: Sí, falaba Claudio dun problema no cuádriceps, de primeiras queda completamente descartado, tanto para viaxar mañá a Chipre como para o partido do sábado en Santander, e veremos, porque...
2: Hai rotura, non? Hai pequena rotura de fibras.
1: Sí, hai pequena rotura, pero esperemos que co tempo de parón que hai agora poida chegar para a volta da competición, que sería no partido co Elxido 11 de outubro, non? É dicir, que se perdería estas dúas citas, pero penso que podría chegar para esa volta da competición. Así que, dentro do malo, Paco, pois que este parón tan longo vai ser bo para este tipo de lesións. Non?
2: E Borja Iglesias, que pasa con ele?
1: Pues mira, de Borja Iglesias tamén falou Claudio, por certo, dixo que espera que viase mañá a Chipre, que espera que poida estar, que ten esas pequenas molestias, e hoxe, por certo, pois va a recibir unha homenaxe no Concello de Santiago, onde van homenaxealo e despois a irá incluso a Praza do Obradoiro para que os propios santiagueses poidan aplaudir o campeón do mundo galego, o único campeón do mundo galego que temos dentro desta convocatoria de Luis de la Fuente do pasado verán, homenaxe na que estará a alcaldesa Goretti San Martín. Hai quen di que se fala, non, de que lle poden dar a medalla de ouro de Santiago o mérito deportivo, é dicir que a ver en que queda isto, pero desde logo unha amenaza que creo que era merecida pro futbolista do Celta, que agora mesmo no celtismo a preocupación máis que nisto está en saber canto tempo vai tardar en volver ao seu máximo goleador, non só da pasada temporada, senón tamén da anterior.
2: Mais noves propios, debuts de Hugo Barcia, Canteirán e tamén de Sebastián Cáceres, dende o inicio. Non.
1: No partido de onte,
2: sí.
1: De Sebastián Cáceres, pero debut de Hugo González, no.
2: No, de Barcia, Barcia.
1: Barcia non. De Burcio.
2: Burcio. Perdón.
1: Sí, estrella esta tempada. Sí.
2: Burcio.
1: Estrella esta tempada de Hugo Burcio. Nos primeiros minutos de Hugo Burcio, que foron moi bons, Paco, por certo. Non vai estar Hugo Burcio no partido co filial desta tarde-noite. Tampouco Andrés Santañón, porque ten esa escordadura en o cello, son baixas dos futbolistas que, digamos, están en dinámica de primeiro equipo. Moi bons minutos de Burcio que fan pensar incluso que debería ter máis percorrido, non? No primeiro equipo, vendo un pouco que pode aportar nos minutos que xogou. E de Cáceres, pois do Uruguayo, pois empezou con certas dúbidas, pero sí que é certo que a medida que pasaban os minutos, semella que se foi afianzando no encontro. Non?
2: Bueno, pois máis xogadores para a causa, para Claudio Giraldez nesas amplas rotacións, con tantos futbolistas os que lle dá minutos e logo vai decidindo xornada a xornada. Antes de falar do partido de hoxe do Fortuna, hai que decir que o Celta, pois, mañá mesmo, non? Viaxa cara a Chipre para ese primeiro partido desta temporada da fase de Liga, Liguiña da Liga Europa.
1: Primeiro adestrar aquí, dicir que non vai adestrar no GSP Stadium de Nicosia, que é onde se xoga o partido. Sí que ten que facer a roda de prensa, porque iso é obrigatorio por a normativa UEFA, pero o adestramento será aquí ás 10 da mañá. Despois, había se está previsto que saia sobre a 1:15 da tarde o avión, chegada ali 5 horas máis tarde. Despois chegan a Larnaca, hai que coller un autocar e ir a Nicosia, é dicir, viaxe longa para o Celta. E por certo, xa temos árbitro para o partido. Vai ser o húngaro Balázs Berke, de bar tamén estará Tamás Boñar, outro húngaro. Este colexiado xa ya subiu a tempada pasada o Celta, foi en Bulgaria no partido de Razgrad ante o Ludogorets, perdeu o Celta, de mal recordo, cando menos porque perdeu o Celta. Tamén é certo que pitou un penalti na contra do Celta, o penalti de Manu Fernández, penso que o penalti era claro, non ofrecía dúbidas. Pero de mal recordo, porque o Celta perdeu un partido que a priori sobre o papel, como sucede con este, podríamos considerarlo do máis asequible que tiña no grupo, ¿no?
2: A domicilio, sobre todo. Bueno, sí, claro.
1: Sí, podemos considerar este, digamos, dos rivais máis Si non é o rival máis asequible, dos máis asequibles, non? Hai que ver tamén o equipo israelí que se xoga en Bucarest, que non xoga ni sequera no seu campo, tamén

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Esta é a nosa maneira de chamar a atención. Oe, onde andas? Que deron as tres, hai por aquí un montón de xente que quere compartir a tarde contigo. Xa veredes, xa veredes. Hola, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Por aquí hai xentiña, por aquí hai xentiña. Pero, ao longo desta tarde, que vienen por aquí moitas voces, agora que vos contamos, agora vos contamos, temos tamén abertas unhas fiestras de cara ao exterior para ver como comeza esta tarde de 14 de setembro, que estamos a luns, por exemplo, en Vigo, Pontevedra. Susana Ares, hola, boa tarde.
3: Hola, que tal, boa tarde.
1: A ver, como comezamos esta semana, esta primeira tarde de luns?
3: Buf, oxe, con moitísima calor, abafante, eh? A xornada de hoxe temos pois 31 graus, tanto en Vigo como en Pontevedra. A verdade é que non paramos hoxe. En canto ao tráfico, sí que hai algo de intensidade, como é habitual a esta hora en Vigo, na entrada e saída pola Avenida de Madrid, e fluidez a esta hora en Pontevedra.
1: Moi ben, moitas grazas, que teñas boa tarde, ponte a sombra, bebe auga.
3: Ah, tal o guiño, imos a ver se imos a praia.
1: Moi ben, igual tamén queren praia na Coruña, Mariola Rodríguez Pereira, hola, boa tarde.
4: Hola, boa tarde, son chus. Son chus purriños.
1: Eres chus purriños. No,
4: son eu, sí.
1: Bueno, pois pasamos xa ti a danza doxe,
4: claro,
1: vale?
4: Sí. Oxe, pois pues eso, vai sol, calor, ceo despexado, o termómetro achégase aos 27 graus na Coruña, en Ferrol máis, supera os 32,5. No tráfico, na Coruña, circulación totalmente fluida, con maior densidade en dirección saída pola Avenida do Porto e tamén pola Avenida de Alfonso Molina. Así que nada, tamén praia, sí, a quen poida.
1: Quen poida que vaya a praia, poñerse a sombra, beber auga, aínda que non teñamos sede para non nos deshidratar.
4: Efectivamente,
1: esta, coidarse. Nesta xornada de tarde. Chus purriños, grazas, que teñas boa tarde. Oi, dalle un saúdo a Mariola, se a ves.
4: Claro que sí. Nada, se a vexo, indiscutiblemente.
1: Moi ben. Gracias. Aquí por Compostela, veredes que tamén temos un día solleiro, eh? Miguel, moi boa
5: tal,
1: tarde.
5: Que tal, boas tardes. Pois sí, o ceo está completamente despexado por aquí, pola capital de Galicia. Temos a esta hora 32 grados de temperatura. En canto tráfico, temos algo de retención na Rúa do Hórreo pola estación intermodal.
1: En Ourense?
5: Pois mira, en Ourense tamén se fan notar esas elevadas temperaturas, 33 grados hai a esta hora, aínda que a sensación térmica é de 35. En canto tráfico, fluido en toda a cidade e sin incidencias registradas.
1: Moito me temo que en Lugo tampouco lle escapan a calor nesta primeira

0: tarde da semana. Félix Aragunde, hola, moi boa tarde.
1: Boa tarde, que tal? Pois para nada, en Lugo temos hoxe unha xornada solleira e moi colorosa. Arestora, o termómetro marca 33 graus, pero agardamos acadar en breve os 34 de máxima. Debido precisamente ás altas temperaturas, está decretada alerta de nivel amarelo nas comarcas do sur da provincia. E tocante ao tráfico, na capital lucense é lento na céntrica avenida de Ramón.